za lud. Ostala je samo tuga, nemir koji

tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žedna.

Ne znam kakvi, ali iako se to ponavlja svake godine, ko vurica, svejedno mi se teško naviknuti na ove sve kraće dane, i kad znam da će biti još kraći i još kraći, onda si, ne znam, čovjek si nađe valjda neku drugu mantru u glavi i krene u dan s tom pozitivom. Pa koja god bila vaša mantra, želim da vam i danas upali. Dobro jutro, prije svega. Ove srijede 10. rujna, koja će biti promjena, ako ni u čemu drugome, onda u vremenskom smislu očekuje nas ta veća promjena. Kolika će ona biti, to ćemo čuti već za 20 minuta u razgovoru sa sinoptičarem. Za sada dobro jutro, dobro nam došli. Evo tko je s vama, Dinko Komadina koji bira glazbu i ovoga jutra, Mario Dropučić za tonskim stolom, Ivan Hlupić će nam donositi zanimljive priče iz grada i šire i izvan grada, Mario Mihaljević uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli.

0: Dobro jutro, 6 sat i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nova analiza vode iz javnog sustava u Lici pokazala je da je i dalje potpuno ispravna za piće. No analizom vode iz privatnih bunara utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu napitaka, izradu leda i sl. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pozvao je Ličane koji imaju bunare da im se jave, rekao je gostujući u Otvorenom ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
2: Dakle, do sad smo dobili ukupno u mjesec dana prijavljenih 90 bunara u čitavoj Ličko-senjskoj županiji, sve ćemo ih pregledat. I s obzirom da se radi o krškom tlu gdje nema procjeđivanja vode kroz tlo, za očekivati je bilo, a to smo i našli, da su ti bunari mikrobiološki onečišćeni. Građani koji su vlasnici bunara su dobili od Zavoda za javno zdravstvo uputstva što trebaju s tom vodom napraviti, dakle ona bi se trebalo više češće kontrolirati i dezinficirati ukoliko se troši, ali koliko imamo informacije iz anketa ljudi, oni uglavnom tu vodu koriste ili kao tehničku vodu ili vodu za zalijevanje vrtova, a ne kao vodu za piće.
0: Vlada je zbog afere s nezakonitim otpadom u Lici najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal. No u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći retroaktivno primijeniti, premijer Plenković poručuje.
3: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
0: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za riječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje zbog istog je razloga na snazi u ostalim dijelovima Hrvatske, osim u Kninskoj, Splitskoj i Dubrovačkoj regiji gdje upozorenja nema. Ponovno jača napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu kod otoka Harga, objavilo je Američko središnje zapovjedništvo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu koji javlja da je srušeno 18 od 20 lansiranih projektila. 2 su pala na nenaseljeno područje. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte. Barel sada stoji više od $98.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas prije podne bit će pretežno sunčano. Od sredine dana sa zapada stiže postupno na oblačenje, povremeno uz mogućnost kiše i pljuskova, osobito na večer. Pritom pljuskovi mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u noći na četvrtak u okretanju na sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stupnja. Čuli ste vijesti koje je uredila Andrila Andri, a čuli ste i da se vremenska situacija komplicira, koliko će komplicirana danas biti, to ćemo čuti za 7-8 minuta u malo opširnijem izvještaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sada znajte da je 16 celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 14 u Zračnoj Luci, a 19 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 79%, tlak je 1010 hektopaskala.

0: za vrijeme.
1: Stigao je taj dan, taj dan o kojem se toliko govori, šuška, da stiže ta neka promjena. Stiže li promjena i kolika će ona biti, to ćemo sada raskrinkati, jer idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, tamo nas jutros dočekuje Dragoslav Dragojlović. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Vi imate onda tu čast ili obvezu najaviti ako stiže ta promjena.
2: Ne znam. Pa stiže promjena, ali polako će ona doći. U stvari ne znam baš polako, ali evo, za sad u ovim jutarnjim satima, evo, vedro je, kao što je bilo i prethodnih dana, temperatura zraka, evo, 16 stupnjeva u Maksimiru, što je nešto malo iznad prosjeka za doba godine, prosjek je negdje oko 13 stupnjeva. U zračnoj luci je 14, a na Sljemenu je čak 19, znači imamo temperaturnu inverziju, tlak zraka 1010 hektopaskala, on će još padati tijekom dana, a vlage ima oko 79%, sunce će, evo, upravo izaći iznad horizonta, izlazi u 6 sati i 27 minuta, a zaći će u 19.19. Znakovito ovo 19.19. Evo, što se tiče vremena danas, da, doći će do promjene, ali prije podne na zagrebačkom području uglavnom pretežno sunčano, od sredine dana možda nešto malo i prije postupno na oblačenje sa zapada. Naime, već jedan veći oblačni sustav sa kišom i pljuskovima s grmljavinom je na sjeveru Italije, on polako dolazi prema Istri, doći će i do nas, ali više u drugom dijelu dana, tako da poslije podne očekujemo onda uz to jače na oblačenje, prema večeri kišu i pljuskove s grmljavinom, moguće je čak i olujno nevrijeme praćeno jakim i olujnim vjetrom tamo u večernjim satima i tijekom noći, a nadamo se da neće biti neke veće štete. No danas još uvijek temperatura daleko iznad prosjeka, ona bi ova najviša dnevna trebala biti negdje oko 31-32 stupnja, jučer je bilo čak 33, evo, slično tako i danas, ali onda navečer s tim dolaskom te fronte osjetno će zahladnjeti i zapuhat će sjeverni i sjeveroistočni vjetar, tako da sutra temperatura zraka maksimalna dnevna i više od 10 stupnjeva niža nego danas, tamo negdje oko 20-21 stupanj, znači evo, ta promjena vremena osjetit će se pogotovo u temperaturi zraka koju očekujemo narednih dana i znači i sutra i u petak promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, može biti i pljuskova s grmljavinom, puhat će sjeverni vjetar, tako da evo, sasvim drugačiji dip vremena nego što će biti danas u prvom dijelu dana i nego što je bio, evo, do sada. Imali smo pravo ljeto, a evo, čini se da će od sutra to biti potpuno drugačije.
1: To sam vas htjela pitati, je li to prema materijalima koje imate, jesmo li prelomili?
2: Pa čini se da da, naime od sutra znači ta temperatura bit će negdje 20-21, inače prosjek, gledao sam sad malo prije, za ovo doba godine recimo maksimalna temperatura za Zagreb je negdje oko 24 stupnja, ona će čak sutra biti i niža, isto tako i u petak, tamo za vikend će postupno rasti, tako da će biti negdje oko 24-25 taman oko prosjeka, ali ovih vrućina što smo imali do sada, barem prema današnjim prognostičkim materijalima, više neće biti.
1: Hvala vam, ja sam odahnula. Eto. Sad svako za sebe, naravno.
2: Eto, je upravo tako.
1: Do slušanja, ugodan
2: dan. Do slušanja,
1: dan.
2: Hvala.
1: Dragoslav Dragojlović bio je s nama i evo, donio nam vijesti. Sad jesu li vam dobre ili loše, tak je. Ne znam kojeg smisla ima komentirati vrijeme kad i onako se događa mimo nas i mi mu se moramo prilagođavati, ali lijepo je kad nam paše u svakom slučaju. 6 sati i 24 minute uz Radio Sljeme ste, dobro jutro.

Nemam kaj prigovoriti kaj se prometa tiče, točno u pola sedam. Točno one predvidljive situacije, recimo Slavonska u smjeru zapada, ko Čulinečke, ali Kovurica. Svako radno jutro u pola sedam je tu kolona i gužva, znači ništa izvan uobičajenog, a ostatak grada još uvijek prilično komotno diše punim plućima prometno. Naravno da će se to mijenjati do idućeg sata, do pola osam će ta situacija biti puno drugačija, ali neka to samo bude po pitanju gužve, a ničeg drugoga. Dobro vam jutro, lijepo i mirno se razbuđujte. Ako se koristite autobusima, javnim gradskim prijevozom, autobusno stajalište Buzin u smjeru sjevera neće biti u funkciji od danas do 18. ovoga mjeseca rade. Na dijelu avenije Večeslava Holjevca od Buzinskog prilaza pa do izlaza na autocestu u smjeru glavnog kolodvora. Nadam se da ste na vrijeme čuli tu informaciju i nadam se da ćete na vrijeme čuti i sve druge, jer ćete naravno, nadam se, ostati uz Radio Sljeme. Dobro jutro!

Ako vi volite, trebate i želite temperature od 30 plus stupnjeva, uživajte još danas do otprilike podneva, pa možda i malo nakon toga, onda se stvari počinju mijenjati u korist ovih drugih koji ipak vole da u 9. mjesecu temperatura bude niža od 30. Kao što je i najavljeno, prije podne bit će pretežno sunčano, a onda od sredine dana sa zapada nam stiže postupno na oblačenje, povremeno uz mogućnost kiše i pljuskova, osobito na večer. Pljuskovi mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom, i na to računajte. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u noći na sutra, u okretanju na sjeverni, a najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stupnja, ali onda na večer će se srušiti i za 10 stupnjeva. Trenutačno u gradu je temperatura 16.

0: Nadam se da i vi znate svoj put. U 15 do 7 to je vjerojatno kuća, posao, posao, kuća. 16 celzivih stupnjeva u Maksimiru, 14 u Zračnoj Luci, 19 na Sljemenu.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Isus je jednom rekao svojim učenicima: u domu oca mojega ima mnogo stanova, da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas sebi da i vi budete gdje sam ja. Jeste li se, drage slušateljice i dragi slušatelji, nekada upitali kako izgleda nebo? Tamo gdje bismo željeli doći nakon našeg zemaljskog života. S raznim slikama maštam o nebu. Maštam, a ono je sigurno puno više nego što ja mogu zamisliti. Sveti Pavao je o svom viđenju neba zapisao: oko ljudsko nije vidjelo, srce ljudsko nije osjetilo, uho ljudsko nije čulo što je Bog pripravio onima koji ga ljube. Kažu da su se dvojica monaha dogovorila da će onaj koji prvi umre javiti drugome je li nebo tako kako su si oni zamišljali. Jedan je od njih bio građevinar po struci, pa si je zamišljao nebo kao divan dvorac s pozlačenim vratima. Drugi je bio samostanski orguljaš, pa je nebo zamišljao u trajnim nebeskim melodijama koje odjekuju nebom. Jednoga dana umre naglo orguljaš. Poslije pogreba njegov je subrat čekao vijest, ali ništa od toga. Subrat nije došao. Na godišnjicu orguljaševe smrti ipak on sanja kako mu pokojnik javlja vijest o nebu, ali ne govoreći, bez riječi. Onda ga on upita: taliter, to jest, je li tako? On niječno mahnu glavom: aliter, to jest, je li drugačije? I opet ovaj s nevjericom mahne glavom, a onda izusti: to taliter, aliter, sasvim drugačije od onoga kako si mi zamišljamo. I to je istina. Nebo je sasvim drugačije od svega onoga što mi možemo zamisliti. Naš put do neba, do zajedništva s Bogom, je preko naše zemlje, pomoću našeg života. Isusov put na zemlji bio je jasan: ispuniti volju nebeskog Oca. To je on savršeno učinio i pokazao nam put do Oca. Vršeći njegove riječi, na najboljem smo putu dolaska u nebo, a njegove riječi ostavljene su nam u evanđeljima. Pripovjeda se za neku djevojčicu koja je umrla mama da se nikada nije mogla utješiti. Teta ju je pokušavala utješiti govoreći joj: tvoja mama je otišla u nebo. Jednoga dana ćete se susresti. Dijete se malo smirilo, a onda počelo skupljati novac za put u nebo. I doista, jednoga dana ode djevojčica na kolodvor, stane u red za kupovanje putničkih karata, da kupi kartu za nebo. I kad je došla na šalter, upita ju prodavač karata: kamo bi ti mala putovala? U nebo, odvrati. A što bi ti tamo? Upita je službenik željeznice. Tamo je moja mama, odgovorila je. Idi samo kući dijete i živi čestito, pa ćeš imati kartu za nebo. Savršenstvo ljudske osobe na zemaljskom putu prema vječnosti ostvarila je kao nitko drugi blažena djevica Marija, a onda za njom i brojni sveci i svetice, blaženici i blaženice. Ako su mogli oni i one, zašto ne bi i ti, rekao je sebi dok je još bio poganin sveti Augustin. Recimo i mi to ovoga jutra. Ako su mogli one i oni, zašto ne bismo mogli i mi? Putujemo kroz život ravnajući se po Isusovim riječima, jer si tako možemo na najbolji način osigurati kartu za nebo. Sretan nam put i da se svi sretnemo u nebu.

0: Dobro jutro, 6 minuta do 7 sati kada se uključujemo u jutarnju kroniku Hrvatskog radija da bismo znali što nas čeka i da bismo čuli odjeke jučerašnjega dana, pa svakako budite i tada s nama i prije i poslije i uvijek uz Radio Sljeme. 16 stupnjeva trenutačno je u Maksimiru, 14 u Zračnoj Luci, 19 na Sljemenu. Danas se stvari mijenjaju, to je ono o čemu se ovih dana toliko govori, stvarno se i događa. Još prije podne pretežno sunčano, znači još prije podne nećemo vidjeti niti osjetiti tu promjenu, a onda od sredine dana sa zapada stiže postupno na oblačenje, povremeno uz mogućnost kiše i pljuskova, osobito na večer. Pritom pljuskovi mogu biti izraženi, praćeni prolazno jakim vjetrom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni u noći na četvrtak u okretanju na sjeverni. Najviša dnevna temperatura danas od 30 do 32 stupnja.
1: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
4: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
3: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
4: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
3: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
4: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adres. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Iz emisije izdvajamo.
0: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti koja će uskoro dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage vezano uz nezakonito odlaganje otpada.
2: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku.
0: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep.
2: Posljednji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu.
0: Vrijeme danas se zapada u nastavku dana na oblaka s kišom te pljuskovinama s grmljavinom. Temperatura između 28 i 34 stupnja.
2: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Slučaj Gospić postaje sve složeniji. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti. Oni posljednji pokazali su dosta toga. Među ostalim i da voda iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni nije čista. Istodobno, bistre se informacije kako i što dalje. Kako će se zbrinuti opasni otpad iz Like, ali i drugih dijelova Lijepe naše. I tko će odgovarati za propuste.
0: Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji, te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. No, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je pak rezultate analize vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga i u svim je uzorcima utvrđeno mikrobiološko onečišćenje.
2: Iz zavoda upozoravaju da utvrdi li se mikrobiološko onečišćenje vode, odnosno prisutnost bakterija poput Escherichia coli ili crijevnih enterokoka, takva se voda ne smije upotrebljavati za piće i pripremu hrane. Ne preporučuje se ni za osobnu higijenu.
0: Takva voda nije dobra ni za pranje posuđa ili svježeg voća i povrća, a ne preporučuje se ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura. Samo u izvanrednim okolnostima voda se smije rabiti isključivo nakon trominutnog prokuhavanja.
2: Vezano uz nezakonito odlaganje otpada, javnost će, dodajmo, dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage, što znači da su preostala još 3. Uz to, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je i odluku o pokretanju kaznenog progona do početka listopada. No, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa, nakon pobune građana, odustala od namjere da to napravi u svojemu pogonu u Zaprešiću. Gorućim problemom ilegalnog otpada bavit će se i novi glavni državni inspektor. Kandidat za to mjesto je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Više Ivana Šurić.
3: Izvješća prema kojima su u podzemnim vodama pronađene visoke koncentracije mikroplastike i teških metala nisu i posljednja koja će se objaviti, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili 4 izvješća, prošimo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja.
3: Čudno mu je što ilegalno odlaganje tolikih količina otpada nitko nije primijetio.
4: Ovi svi što govore da nisu.

0: formule ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
1: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje:
2: ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
1: Ali otpad iz Gospića neće se obrađivati u Zaprešiću u pogonu Tabak grupe, koja je od toga odustala nakon što su se građani pobunili, što je komentirao Plenković.
2: Kreirana atmosfera da ne žele niti da tvrtke koje tamo imaju određene prostore u zakup ili u vlasništvu, ne znam sad točno, ne mogu se baviti niti oporabom ili pripremom neopasnog otpada, jer niko neće otpad u svom dvorištu. Dakle, svi bi da budemo svjesni da moramo negdje zbrinuti i oporabiti otpad, da moramo negdje na neka odlagališta stavljati smeće ili u centre za gospodarenje otpadom, ali niko ne želi ništa blizu sebe.
1: A problemom otpada bavit će se i kandidat za novog glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić, kojeg je predstavio premijer.
2: Riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima kad je riječ o postpotresnoj obnovi.
3: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću.
1: Glavinić na mjesto glavnog državnog inspektora dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je smijenjen u studenom prošle godine zbog sumnji za primanje mita u vezi s aferom ilegalnog zakopavanja opasnog otpada.
4: Slučaj Gospić otvorio je ne samo pitanje kako se u Hrvatskoj uopće gospodari otpadom, već i kakvu vodu pijemo. Treba li Hrvatska uvesti zelenu policiju za sprječavanje ekološkog kriminala? O svemu tome i u mreži Prvog od 7.30. Gostuju predstavnica Fonda za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić, ekotoksikolog Branimir Hakenbeker i stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja. Urednica je Marija Gerbec-Njavro. Problematika gospodarenja otpadom bit će zasigurno i jedna od tema o kojoj će gostujući u našoj emisiji, a sada Vlada, govoriti ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. S njime će razgovarati urednica Sandra Leskovor, a emisija počinje nakon vijesti u 8. Ta će tema, najavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, dominirati početkom jesenskog zasjedanja idući tjedan.
5: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom, to će se dogoditi utorak odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava, sasvim sigurno da će ta tema biti prisutna ili dominantna, tako da ćemo kroz tu raspravu već vidjeti stavove pojedinih političkih opcija. Očekujemo naravno iz Vlade da nam pošalju izmjene kaznenog zakona gdje će se definirati ekocid i gdje će se definirati strože sankcije i na određen način prevencija ovakvih događaja koje smo nažalost imali.
6: Jutarnja kronika.
4: A jučer je dio saborskih zastupnika oštro komentirao slučaj Ratka Mladića. Nizale su se reakcije na njegov pogreb, ali i kritike na kasnu i mlaku reakciju europskih institucija. Postavlja se pitanje hoće li slavljanje ratnog zločinca u Beogradu promijeniti odnos Brisela prema Srbiji.
7: Saborski zastupnik stranke Domino Igor Peternel poručio je da Hrvatska mora pokrenuti zabranu ulaska u Europsku uniju za patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, koji je zločinca ispratio gotovo kao sveca. Sandra Benčić istaknula je da je Možemo inicirao pismo predsjednici Europske komisije, u kojem su tražili suspenziju pregovora sa Srbijom. Iako je takav prijedlog odbio, predsjednik Sabora Jandroković osudio je događaje u susjednoj zemlji.
4: Sve je sinoć za HRT komentirao i izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula.
8: Treba osobito vidjeti kako će se konačno postaviti predsjednica Europske komisije gospođa Ursula von der Leyen. Hoće li i ona kao povjerenica za proširenje Marta Kos otkazati planirani posjet Beogradu daljnjeg i na kraju krajeva kakav će prostor postupci srbijanskih vlasti imati u njenom govoru o stanju Unije idućeg tjedna u Strasburu. Mislim da je došlo vrijeme da se poduzmu doista neki odlučni koraci prema režimu u Beogradu, jer on ne samo da drži dobar dio javnosti Srbije u poziciji taoca, nego on doista kompromitira i politiku proširenja Europske unije na Zapadni Balkan, jer ako ona neće biti puno više skrupulozna, doista će izgubiti integritet. Dakle, došlo je vrijeme da se doista vrlo jasno okrene ploča i poduzmu oštrije akcije protiv režima u Beogradu.
4: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep, kojim je u rujnu 1993. oslobođeno područje jugoistočno od toga grada. Od 9. do 11. rujna hrvatske su snage uspjele potisnuti neprijateljske snage. U akciji su zajedno djelovali hrvatska vojska i specijalna policija, a među postrojbama bili su i pripadnici 9. gardijske brigade Vukovi, više Marina Vuka.
6: Operacijom Medački džep hrvatske su snage oslobodile oko 225 četvornih kilometara teritorija, uključujući Divoselo, Lički Čitluk, Počitelj i okolne zaseoke, područje s kojeg je Gospić bio svakodnevno izložen topničkim napadima.
9: Na Gospić je dnevno padalo po 1000 granata, pa dobro, ne samo s tog dijela, izdjelavamo prema Ličkom Osijeku, a i u samom trenutku to je bila jedna od prvih vojnih operacija koje je provela hrvatska vojska u smislu taktičnog i svake druge komponente.
6: Govori Antonio Šebalj, predsjednik Udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi.
9: Među prvim operacijama da su zajedno nastupale i hrvatska vojska i policija u sinhroniziranim djelovanjima.
6: Djelovanjima u kojima je poginulo 13 hrvatskih branitelja, 6 pripadnika hrvatske vojske i 7 pripadnika specijalne policije, a 53 su ranjena. Jedan od ranjenih bio je i Šebalj.
9: Budi emocije i zapalit ćemo im svijeće. Sjećamo se mi njih svaki dan, to su naši prijatelji i suborci.
6: Uz sjećanje na poginule, ovogodišnje obilježavanje nosi poruku mira, ali i spremnosti na obranu.
9: Ljudi su opet poludjeli, izazivaju se novi ratovi. Ta zla ratna nisu nešto što mi želimo, ali u svakom trenutku smo se spremni opet braniti.
6: Središnje obilježavanje 33. obljetnice počinje u 10 sati svetom misom u katedrali navještenja Blažene Djevice Marije u Gospiću, nakon koje slijede polaganje vijenaca i prigodni program.
7: Svijet. Ponovno jače napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno od 18 do 20 lansiranih projektila. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte. Barel sada stoji više od $98.
4: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika. Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
7: Velika Britanija zabranjuje uvoz sve robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Isto je najavilo još 10 evropskih zemalja te Kanada. Dok Palestinci to pozdravljaju kao mjeru za sprječavanje potkopavanja rješenja dviju država, Izrael je najavio odgovor Londonu.
10: Jutarnja kronika.
4: Zadnji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu. Više Katarina Kolega.
11: Festival je u subotu otvorila ugledna palestinska književnica Danija Šibli, koja živi između Berlina i Jeruzalema i svojim knjigama pokušava čitateljima na zapadu približiti Palestince i njihov život u dugogodišnjoj izraelskoj okupaciji. 300.000 Palestinaca iskusilo je život iza rešetaka, o čemu se, kao i o mnogo čemu drugome, ne govori.
12: Mislim da su palestinski politički zatvorenici iznimno važni u svijesti Palestinaca. Oni su lišeni slobode radi slobode onih koji su na slobodi.
11: Šutnja u Palestini je oblik otpora, a ne govori se mnogo ni u iranskim obiteljima, otkrila je Sanam Maluđi, koja u Perzijankama opisuje tri generacije žena unutar iste obitelji. Neke su se odselile u Sjedinjene Države, druge su ostale u Iranu.
12: Mnoge žene u obitelji kriju tajne jedna od druge i sama sam odrastala okružena tajnama u obitelji koja nije govorila o privatnom životu i problemima.
11: O ekološkim problemima godinama upozorava njemački povjesničar i znanstvenik Philip Blom.
13: Ovisimo o kritičkoj zoni, tankom plinovitom sloju koji obavija zemlju. To je kompleksan sustav u kojem obitava više trilijuna živih bića i mi smo nebitan dio tog sustava. Ako nestanemo, ništa se neće dogoditi. Kad to osvijestimo, naučit ćemo se drugačije ponašati.
11: Danas je zadnji dan festivala kada u HNK 2 možete upoznati malezijskog pisca Taesha Owa, koji piše o suvremenoj Aziji, ukrajinsku književnicu Oksanu Zabuško te francusku književnu zvijezdu Eduara Luija.
7: I prije kraja, a i sporta u nastavku, jedna najava.
4: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić i izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak prije podne će u 11 sati otvoriti bazen Špansko. Evo što je za Radio Sljeme iz resornog gradskog ureda otkrila Tea Režek.
14: Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće dva bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako naravno rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada.
10: Jutarnja kronika.
4: Na kraju još jednom samo najvažnije.
7: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti, koja će uskoro dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage vezano uz nezakonito odlaganje otpada.
4: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku.
7: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep.
4: Posljednji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu.
7: Vrijeme danas, sa zapada u nastavku dana na oblaka s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Temperatura između 28 i 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredile Andri Landri i Irena Dizdarević.
10: Prvi program. Sport.
7: Pripremio Marko Šivak.
15: Strijelci su bili raspoloženi u jučerašnjih uvodnih 6 utakmica prvoga kola nogometne lige prvaka. Postigli su 21 pogodak u prosjeku 3,5 po utakmici. Naći par večeri činili su Real Madrid i Inter. Španjolski je klub slavio 2-1. Manchester City s 2-0 pobjedio na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa u gostima kod Klub Briža. AEK je u Ateni pobjedio LASK 1-0. Večeras je na rasporedu novih 6 dvoboja. Liverpool dočekuje Atletico Madrid uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije u 21 sat. Branitelj naslova PSG je domaćin Slovanu iz Bratislave. Ostali parovi su Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Napoli Arsenal i Sporting Galatasaray. Odigrane su dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Danas je na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. Čak 7 niže ligaša imaće za suparnike prvoligaške momčadi. Branitelj naslova Dinamo gostuje u Ivankovu kod Bedema. Izdvajamo još oglede nekadašnjih i sadašnjih prvoligaša, Hrvatskog dragovoljca i Slaven Belupa, Segeste i Osijeka te Vukovara i Cibalije. Večeras će prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka odigrati rukometaši Zagreba kojima u goste stiže Celje. najavljuje Vladimir Horvat.
16: Pred rukometašima Zagreba nova je sezona u elitnom klubskom natjecanju koje od ove sezone kreće u proširenom i novom formatu. U prvom dijelu igraće se skupine sa po 4 momčadi od koje će 2 najbolje izboriti drugi krug. Zagrebaši su svrstani u vrlo jaku skupinu s PSG-om, danskim Olborgom i Celjem s kojim će večeras i otvoriti novu sezonu. Dogodile su se velike promjene u sastavu Zagreba. Za novog trenera postavljen je Hrvoje Horvat, a stiglo je i 8 novih igrača. Horvat očekuje vrlo zahtjevnu utakmicu protiv Zagrebovog starog rivala.
17: Klasična ekipa slovenska, jako brza u tranziciji. Što je ključ? Ključ je da naša izvedba bude na nivou, da smo mi pravi da odigramo ono što smo se dogovarali, tako da evo, cijeli respektiramo maksimalno.
16: Utakmica počinje u 18.45 uz prijenos na našem drugom programu.
15: Počelo je i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobijedila Dalmatinku 32-21. Aktualni europski doprvak na 800 metara Marino Bloudek izborio je 4. mjesto na 53. međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Slavio je Etiopljanin Tefera s novim rekordom mitinga 1:44.70.
10: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
18: Dijagnostika 2000 Zagreb.
19: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
20: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
21: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u većem dijelu zemlje vedro, a vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Slavonski Brod 12, Bednja 13, Daruvar, Gospić i Križevci 14, Nova Gradiška 15, Zagreb, Bjelovar, Županja, Knin, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 16, Kutjevo 18, Parg, Plitvička jezera i Sljeme 19, Bilogora i Ploče 20, Malinska i Šibenik 21, Opatija, Pula, Zračna luka 22, Konavoska Prevlaka 23, Lastovo, Rab i Senj 24, te Dubrovnik, Mali Lošin i Rovinj 26 stupnjeva. Danas se zapada postupno na oblačenje, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren, južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na istoku i malo viša.
10: Oglasi.
23: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
24: Sve
0: za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Radio Sljeme.
3: Dobro jutro svima koji ste u Sljeme u 7 sati i 23 minute ove srijede 9. rujna. Prije podne će nam biti još pretežno sunčano i onda ide ono ali. Od sredine dana sa zapada stiže postupno na oblačenje, povremeno uz mogućnost kiše i pljuskova, osobito na večer. Pritom pljuskovi mogu biti izraženiji, praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u noći na četvrtak okrenut će na sjeverni. Najviša dnevna temperatura danas od 30 do 32 stupnja, onda na večer će se naglo spustiti. Za sada 16 stupnjeva u Maksimiru, 15 u Zračnoj luci, a 19 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 75%, tlak je 1010 hektopaskala. Budući da smo ovoga tjedna ponovno se ushemili u svoju uobičajenu shemu, onda znate da za 6 minuta počinje zajednički nazivnik.

0: zajednički naziv.
1: Baš je slatki taj Štefek i njegova Barbara. Dobro jutro, točno je 7:30, što znači da je vrijeme da se čujemo. Nadam se i s lijepim vijestima, uvijek se nadam i lijepim vijestima i lijepim promišljanjima i pozitivom, ali naravno da smo ovdje kako bismo se suočili s onime što vi smatrate da u gradu treba popraviti, neki komunalni problem, neka situacija koja vam smeta, možda već neko vrijeme, možda ste je friško primijetili, ali nema razloga da o tome ne razgovaramo. Dobro jutro na 616-7004. Tko je s nama?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Poštovanje, recite.
2: Zovem iz Markuševca. Mi smo vrlo sretni što smo dobili novi asfaltni sloj na potezu od Kamenarskog brijega pa maltene do centra Markuševca. Ali problem je nedovršenih radova. Mi na tom potezu, znači tri autobusne stanice, nismo dobili ponovno naš uspornik, a cesta je postala pista za motoriste, kamione, sve što ide na kotačima. Sad je krenula i škola, djeca su vrlo ugrožena jer djelomično na tom putu imamo jako, jako uski nogostup, tako da recimo najuži 30 cm i kad dijete s torbicom ide, njega gotovo vjetar može odnijeti na kolnik.
1: Znači, ako sam vas dobro shvatila, točno taj dio koji se obnavljao, tu su nestali i nisu se vratili uspornici.
2: Tako je, nisu vratili uspornik i to vam je tri autobusne stanice, a osim toga, kažem, nisu obnovili niti rubnjake. Oni su samo obnovili asfalt, znači kolnik, i to je lijepo i stvarno smo sretni zbog toga, mada je potrajalo, ali rubnjaci su ostali poronuli, postoji opasnost da čovjek, kao što sam ja već u godinama, izvrne i gležanj i to je vrlo opasno, pogotovo za školsku djecu. Taj uski nogostup je ujedno i odlagalište kanti za otpad.
1: Pa onda treba još i
2: tako
1: to izbjegavati.
2: Je, onda dijete, tako je, kante se ne unesu na vrijeme, dijete mora sići na kolnik, nekad pogleda, nekad ne pogleda, znate kakva su djeca. Ja bih lijepo molila ako možete urgirati u ne znam kome.
1: Naravno, naravno da hoćemo. Hvala vam što vi jeste urgirali i nama dali zadatak koji ćemo proslijediti onima koji o tome odlučuju, a nama neka daju odgovor tako da što prije saznate. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Slušam.
3: Evo ja se javljam sa sličnim problemom, samo ovog puta u Šestinama. Na ulici Podremednica, znači cesta koja vodi od mina od Šestinske ceste do škole u Podremednici, nema nogostupa. I to je tako već godinama. Naravno, tu su uska ulica i tu su parcele neke privatne koje jesu, ali isto tako ima dio koji bi sigurno mogao biti nogostup. Ono što su nama rekli da nogostup se ne može prekidati. Pa je onda bolje da ga nema.
1: A vi mislite da bi ikakav bio bolje nego nikakav, barem
3: ikakav
1: na nekom dijelu?
3: Ikakav je bolji nego da. Tako je, upravo tako. Zašto? To je još dvosmjena ulica, auti jure. Nekad su se građani bili žalili, to ne može biti jednosmjena zbog njima jer bi malo morali ići okolo, no međutim, za djecu to apsolutno nikako nije prihvatljivo jer jure, uspornici su postavljeni koji nažalost ništa ne pridonose, a djeca idu svakodnevno u školu.
1: Znači dvosmjerna ulica bez nogostupa
3: dvosmjerna
1: je Podrebernica.
3: Tako je. I pisano je i gradu i gradskim...
1: Išli ste preko mjesni odbor vijeća gradske četvrti, to ste...
3: Ma jesam i stalno viču kao budu, međutim škola je već ne znam koliko dugo tamo, a nogostupa i dalje nema. Ni s jedne strane, znači ima i druga strana s koje se može doći, ali ni s te strane nema nogostupa. Znači, jednostavno nogostup ne postoji.
1: Hvala vam, sve je jasno. Evo, volim kad ste konkretni i jasni i naročito ako još shvatimo da ste nešto i poduzeli, onda to i nama dodatno da krila, da se obratimo onda svim instancama. 616-7004, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Izvolite.
4: Ja vas lijepo molim,
0: ako danas bude ko u pola 11, ne znam ko će biti. Pa dajte, pitajte, da li se može nešto poduzeti u vezi s ovim prozirnim nasrećnicama? Pa znači, mi po ljetu, pa tu ti mozak zakipi. Na suncu, na
1: pretpostavljam da mislite na sve, nije neka na konkretna sve, koju biste sve, zatamnili, nego kao koncept.
0: Suncu, recimo nakon prosvjesnika i one. Na žarkom suncu, a ljeta su sve gore. Mislim, znate i sami, ne? To je nemoguće ispod stajati.
1: Evo, zapisano. Nemoguće. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
1: Hvala vama, a na pitanje koje ste na početku postavili, gradonačelnik Tomislav Tomašević nam otvara sezonu emisije Zagrebi po Zagrebu, tako da slušamo se svakako u 10:30. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Izvolite.
4: Ma ja se javljam s jednim problemom, silom sam bila na onom prekrasnom koncertu u povodom sjećanja na Jarsena, Gabi i Matiju. Međutim, kad sam došla do auta, nema mi ključa, a ključ je jedini, nemam da izrni. I sad ne znam, ako iko pronađe, ili ja, to je ključ od Fiata, piše Fiat.
1: Kako ste došli doma?
4: Išla sam, ostavila sam na okretištu i onda sam išla tramvajem. Došla sam doma, nisam toliko daleko od okretišta, ali me bole noge, pa sam i vukla sam stolicu, pa velim, ajde, malo da ne hodim puno, ne. Na kraju sam se vratila sa stolicom pješke doma.
1: Evo, dakle, ključ ovako, od Fijata tražimo, to je solo ključ ili je na nekakvom...
4: Solo. Inače, mogu vam dati moj broj. 098-235-805.
1: Evo, zapisano.
4: Ili Sljeme, ko nije zapamtio. Eto, Irena, pa ako budeš šta, ako ne znam, samo uopće...
1: Znači, negdje u zoni Trga Josipa i Jurija Strossmayera, tamo kod Zrinjevca.
4: Ja mislim, jer ništa nisam našla, nigdje nisam... I opadila sam mobitel slikati, možda sam tada ga izvukla i... Da,
1: hoće to naročito po mraku, naročito kad je puno ljudi i naročito kad najmanje treba.
4: No, ali evo, sve se plaća.
1: Hvala vam i sretno. Evo, mi smo zapisali i broj telefona, pa slobodno zapamtite samo naš 616-7004 i ovdje ćete, ako ste pronašli ključ od Fijata tamo negdje u zoni Zrinjevca, moći nam javiti, damo vam broj gospođe Irene. Hvala vam lijepa za danas. Ponovno smo naravno tu i sutra u zajedničkom nazivniku.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Stop. Shop.
4: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop.
5: Stop Shop, easy shopping.
6: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
7: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
8: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Radio Sljeme.

Uobičajeno prometno jutro u Zagrebu, niš posebno, osim ak ste na obilaznici, vozite se prema zapadu, nailazite na čvor Lučko i mislite si pa kaj sad. Radovi su između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad, pa je i jutros tu onako solidna kolona od jednog do drugog čvora u smjeru zapada, a i na začelju se vidim dogodila jedna prometna nesreća, pa bi ona mogla još produljiti. Sad je otprilike kolona do Brezovičke ceste, mogla bi i dalje, pa evo čisto da imate informaciju, nadam se na vrijeme, kao i onu o vremenu danas koje nam se mijenja. Čujte, vremena se mijenjaju, to je normalno. Prije podne je pretežno sunčano, od sredine dana sa zapada stiže postupno na oblačenje, povremeno uz mogućnost kiše i pljuskova, osobito na večer. Pljuskovi mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. U noći na četvrtak taj vjetar znači okreće na sjeverni, najviša dnevna temperatura danas ipak će postići vrijednosti od 30 do 32 stupnja, a onda tamo na večer se strmoglaviti i desetak stupnjeva. Trenutačno u 9 minuta do 8 sati temperature 16 stupnjeva u Maksimiru, 15 u Zračnoj Luci i 19 na Sljemenu.

0: Glazbeni hruštuk.
1: Danas čestitamo rođendan nekome koji je srećom još uvijek živ, i to naše gore list, Michael Bublé, danas slavi 51. rođendan. Njegovi su iz Italije emigrirali u Kanadu, neki tvrde da mu je pradjed bio Istrijan, prabaka s Malog Lošinja. Onda drugi pak vele da mu se djed Mihovil rodio u Trogiru. Jer obiteljsko prezime Buble spominje se u starom zapisu iz 14. stoljeća na Trogirskoj crkvi Svetog Dominika. Što god bila istina, sigurno se zna da je taj kanadski slavuj u ovom stoljeću već prodao 80 milijuna primjeraka svojih albuma diljem svijeta. Bio je i ovdje, u Hrvatskoj je premijerno nastupio prije 7 godina kad je održao koncert u Zagrebačkoj areni. Michael Bublé i I Haven't Met You Yet.

ritmova i pjesama koje odišu pozitivom, meni je to ova. Nadam se da ste i vi osjetili tu vibru iz ovog Bublea koji danas slavi 51. rođendan. 8 je sati, dobro jutro svima koji slavite ili koji jednostavno slavite srijedu, 9. dan mjeseca rujna. Dobro je da smo došli i do toga dana. Veselim se svakom danu koje provedemo skupa na 88.1. Dinko Komadina, Mario Dropučić, Ivan Hlupić, Mario Mihaljević, Ana Marija Knezović-Kaurić. Mi smo vaše jutarnje društvo, dobro nam došli.

0: Dobro jutro, 8:10 je. Vijesti. Nova analiza vode iz javnog sustava u Lici pokazala je da je i dalje potpuno ispravna za piće, no analizom vode iz privatnih bunara utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu napitaka, izradu leda i slično. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pozvao je Ličane koji imaju bunare da im se jave, rekao je gostujući u Otvorenom ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
1: Dakle, do sad smo dobili ukupno u mjesec dana, dakle, prijavljenih 90 bunara u čitavoj Ličko-senjskoj županiji, sve ćemo ih pregledat. Za očekivati je bilo, a to smo i našli, da su ti bunari mikrobiološki onečišćeni. Građani koji su vlasnici bunara su dobili od Zavoda za javno zdravstvo uputstva što trebaju s tom vodom napraviti. Ali koliko imam informacije iz anketa ljudi, oni uglavnom tu vodu koriste ili kao tehničku vodu ili vodu za zalijevanje vrtova, a ne kao vodu za piće.
0: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja. 38-godišnjak će na dužnosti naslijediti Andriju Mikulića koji je smijenjen potkraj prošle godine kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnje na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što, što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: U Španskom se danas otvara bazen, prvi u zapadnom dijelu grada. Izgradnja je počela prije više od 2 godine, trebao je biti otvoren početkom srpnja, no radovi su produljeni. Teja Režek iz Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.
3: Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće 2 bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako, naravno, rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada.
0: Idući tjedan održava se Europski tjedan mobilnosti. Manifestacija donosi više od 150 besplatnih aktivnosti diljem Zagreba. Promet će u to vrijeme biti zatvoren za sva motorna vozila u Gajevoj od Berislavićeve do Tesline, u Teslinoj od Gajeve do križenja Praške i Zrinjevca, te u Martićevoj ulici od Smičiklasove do Trga hrvatskih velikana. Dan bez automobila održat će se u utorak 22. rujna, kada će središte grada biti potpuno zatvoreno za promet motornih vozila.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
5: Danas na zagrebačkom području prije podne pretežno sunčano, od sredine sa zapada postupno na oblačenje, povremeno uz mogućnost kiše i pljuskova, osobito navečer. Pritom pljuskovi mogu biti izraženi, praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stupnja.
0: Vijesti je uredio Mario Mihaljević, 20 stupnjeva, sad je u Maksimiru i na Griču, 18 u Zračnoj Luci, a 20 je i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 59%, dok je tlak 1010 hektopaskala.

0: pozivnica.
1: Ne dajte ni vi da vam promakne nešto od gradske kulture ako volite biti u toku i naročito ako volite neku dobru izložbu, a znate da ih Zagreb ima koliko god hoćete. Možda nije svaka za vas, ali ponuda je tu. U 12.30 u našoj pozivnici ćete čuti širu ponudu, a evo samo tri nove izložbe koje se danas događaju u gradu. U 19 sati u galeriji Karas umjetnica Mara Bratoš otvara samostalnu izložbu pod nazivom Skrivena mjesta grada. Prva serija fotografija je nastala 1995. neposredno nakon Domovinskog rata, na nekadašnjim mjestima susreta, odmora i zabave koja su ostala prazna, zapuštena i zaboravljena. Dakle, u 19 sati galerija Karas, otvorenje izložbe Mare Bratoš Skrivena mjesta grada. A od danas pa do 20. ovoga mjeseca imate priliku pogledati izložbu Darije Jelinčić pod nazivom Isijavanje. Darija je diplomirala sociologiju u Zagrebu, u Pragu se nastavila baviti fotografijom, a u ovoj izložbi Isijavanje kombinira elemente ljudske prirode s umjetničkim izričajem. Otvorenje je u 19 sati u galeriji Kranjčar. A u sklopu otvorenja Moon Room galerije partnerske lokacije Zagreb Design Weeka od danas pa do 14. ovoga mjeseca možete pogledati izložbu Nevidljive sile hrvatske umjetnice Martine Zelenike. Ta se izložba pak sastoji od serije crteža nastalih tijekom pandemije koji istražuju semantičku napetost između aureole kao znaka nečeg uzvišenog i korone kao simbola bolesti, straha i smrtnosti. Otvorenje je u 18 sati.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome.
3: Bienvenuti.
4: Bienvenidos.
5: Jokoso.
6: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
8: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. U centru grada Zagreba, dostupni svima, u zoni tramvaja, uz najmoderniju opremu, očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
6: Dobrodošli.
0: Poliklinika Dijagnostika 2000.
6: Martićeva.
0: Zagreb.
6: Članica Arsano Medical Grupe.
9: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Terme 3000. Toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000. Moravske toplice u Sloveniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Kako proročanski, sunce više neće sjati, ne naravno generalno, ali onako nećemo baš toliko više uživati u njemu kao što jesmo proteklih dana, jer danas se vrijeme mijenja. Pa onda očekujte tu promjenu koja će stići kasnije poslije podne i na večer. Idemo sada, pa izvan grada, 8.43.
1: S mjesta u eter.
0: Dobro jutro našoj reporterskoj ekipi, Ivan Hlupić je s nama, bok.
2: Dobro jutro tebi i cijenjenim slušateljima iz Dugog Sela. Ovdje smo ispred osnovne škole Ivana Benkovića i u društvu jedne krasne djevojčice koja je nakon obiteljskog izleta u Keniju došla na ideju da za tamošnje učenike i njihovu školu osmisli jednu humanitarnu akciju. Pokrenula je, evo jučer su u školu, koliko sam čuo, stigli posebni plakati koje je izradila, pokazat ćemo vam ih na Facebooku i zapravo sve je spremno da se sami uključite i pomognete ne bili kenijskim učenicima bilo u školi bolje nego što im je danas. A to iz ove lijepe perspektive osnovne škole Ivana Benkovića zaista je prekrasno da na taj način razmišlja mlado biće poput naše drage sugovornice Lene. Lena, dobro ti jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kako si došla na ideju da, evo, nakon jednog izleta obično gledamo nekakve znamenitosti u Keniji, možda neki safari sa životinjama, a ti si došla na ideju da pomogneš učenicima koje si ondje upoznao?
3: Pa vidjela sam koliko su ta djeca radoznala i kako im treba pomoć, pa sam im odlučila pomoć zato što vidjela sam da im treba.
2: I da što im treba?
3: Pa treba im školsko igralište, mjesto gdje će normalno pojesti svoj školski obrok, još puno stvari, pribora za školu i svašta.
2: Malo nam ispričaj kako to tamo izgleda, što te posebno dojmilo ili možda pogodilo kad si se sjetila u kakvim uvjetima ti ideš u školu?
3: Pa kad smo stali u njihovu školu, znači mi smo stali, njihova škola je u kukuruzištu. Stali smo slučajno i vidjela sam kako su nam, kako su drugačije škole, znači naša ima fasadu sve, a njihova jedva da ima krov.
2: Dobio sam sličicu, razred djeluje kao da je u nekakvoj sklepanoj limenoj garaži.
3: Da.
2: Što kažu oni? Jeste li razgovarali?
3: Pa jesmo, nije bilo baš velike djece, dirali su mi kosu zato što vidjeli, mislim, oni nemaju takvu kosu pa su
2: to im je neobično.
3: Da. I bili su mali i slatki i vidjela sam da su umorni i da moj brat igrao nogomet s njima, vidjeli su da.
2: Krasno. Rekao sam da si napravila i plakat za ovu humanitarnu akciju, što zapravo želiš postići, koji je cilj?
3: Pa želim doći do 3000 eura kako bi im to poslali, da bi mogli kupiti školski pribor i neke malo novca da dobije svaka obitelj za lopte i njihove igračke.
2: Napisala si djeca Dugog Sela za djecu Kenije, ali mi ćemo to malo proširiti, nas sluša cijeli Zagreb, pa imaju priliku i oni pomoći. Uplatiti se može, mi ćemo objaviti jasno podatke na našem Facebooku. Sve je Lena stavila na ovaj krasan plakat. Čestitam, potrudila se.
3: Hvala puno.
2: A sigurno je ponosna i tvoja učiteljica, što kažeš?
3: Mislim da je.
2: Gospođa Marija Gorički, dobar dan, dobrodošli u program Radio Sljeme.
4: Dobar dan i vama svima.
2: Evo, što kažete na ovakav primjer dječje humanosti? Empatije.
4: U ovom svijetu gdje svako misli samo na sebe, gdje je materijalizam jako, jako izražen, mislim da su ovakvi potezi, ovakve male djevojčice i ovako
2: male djevojčice, to je sasvim sigurno.
4: Malih mozgova, ali jako, jako velikih mogućnosti, odnosno
2: da ste dirnuti Lenom.
4: Dirnuta sam jer sam u stvari nespremna uopće reći, što reći, toliko sam osupnuta uopće idejom kad mi je mama poslala, jako. Kad je mama uopće poslala onaj video koji ćete vjerojatno i vi pustiti, znači u stvari sam bila toliko iznenađena da jedna tako malo biće ima toliku empatiju prema ostalima, što je u današnje vrijeme jako, jako rijetko. I mislim da to treba poticati u današnje vrijeme, među današnjom svojom djecom, znači da prvo misle i da još uvijek misle na ono kako trebamo pomoći drugima, a tek onda, znači staviti nekad ispred sebe nekog drugog, pogotovo u ovakvim uvjetima gdje je Elena vidjela i što je vidjela. Mislim da je to zaista vrijedno opće pokretanja i da se zaista svi uključimo u ovu akciju.
2: Je Elena već imala takvih naznaka što se tiče odnosa sa drugim školarcima? Kakva je ovdje u svojoj sredini, gdje je doma, u Dugom Selu, u vašoj osnovnoj školi?
4: Elena je od početka uvijek bila pokretačica nečeg novog iznad svojih vršnjaka i uvijek je bila kreativna u osmišljavanju bilo kakvih. Ovakav projekt nije pokrenula, ali neke stvari u razredu zaista je, tako da je Elena u stvari buduća pokretačica i mijenjanje, promijenit će sigurno svijet na bolje, barem u nekim malim koracima.
2: Što to tebe ovako malo vodi u te velike i možda i zahtjevne aktivnosti, a da se pritom osjećaš ovako dobro i opušteno?
3: Pa zato što mislim da svako bi trebao imati iste prava i da djeca u Africi su puno manja od nas i od fizičkog kipsa.
4: Dobro, imaju puno manje mogućnosti od nas. Da. Kad vidimo njih, onda vidimo koliko smo u stvari sretni. A stalno kukamo, jel' tak?
2: Da bi išla opet u Keniju?
3: Da. Naravno.
2: No, ovo možda nije prva i zadnja akcija za kenijsku djecu.
3: Da.
2: U tvojoj režiji. Super. Evo, Lena vas je pozvala, priključite se, pomozite i vi, mali su to. Prilozi, zgodno je Lena rekla u videu, ako nam se skupi 3000 po 1 euro, to je 3000 eura, to svi želimo. Nije veliki izdatak, a osim što ćete nekome pomoći, mislim da će ovo dijete dobiti jedan veliki poticaj da nastavi sa dobrotom u životu. Lena Barić Petričušić je bila moja sugovornica. Hvala ti na tome.
3: Hvala vama.
2: Učiteljice Gorički, hvala i vama.
4: Hvala i vama. Sljedeći put ću malo ljepše to ispričati. Jako, jako, jako sam ponosna, još jednom i sretna i nadam se da će ovo zaista barem Leni biti pokretač za još jednu ovakvu akciju. Ne samo Leni, nego i svim učenicima koji još uvijek imaju onu empatiju da pomognemo drugima.
2: Neka bude primjer drugima.
4: Neka bude primjer drugima, definitivno.
2: To je najvažnije. Nadam se da ćemo opet doći u Dugo Selo i među ovu djecu. Lena će nam vjerojatno za to dati razlog zajedno sa svojim prijateljima. Do slušanja za sada iz Dugog Sela, iz osnovne škole Ivan Benković.
0: Hvala ti puno, potpuno razumijem gospođo Gorički i tu impresiju koju je Lena ostavila na njom, ali i svima nama, i evo, pokazali smo svi što se može jednim eurom još i prošloga mjeseca i pretprošloga, što se može napraviti kad se evo samo taj jedan euro donira, koliko lijepih stvari, pa evo nadam se da će se okupiti i da ćemo se okupiti i oko ove inicijative. Uskoro ćete vidjeti pojedinosti i na Fejsu. 8 sati 51 minuta.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adres: PBZ Info.
7: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Sljeme, 9:10 je. Vijesti. U Slatini sinoć teško ubojstvo. Muškarac je oštrim predmetom ubio ženu. Uhićenje na mjestu događaja, policijski očevid je u tijeku. Nova analiza vode iz javnog sustava u Lici pokazala je da je i dalje potpuno ispravna za piće, no analizom vode iz privatnih bunara utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu napitaka, izradu leda i slično. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Cjelokupan plan sanacije otpada s rokovima i metodologijom bit će predstavljen za 10 dana, najavio je na Hrvatskom radiju ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dodaje da će se tlo na tom mjestu sanirati.
1: S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa 33 tisuća tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze, negdje 40 tisuća tona. Onaj dio koji je opasnog otpada, vjerojatno izvan Hrvatske, jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostali dio odvede na to predviđena odlagališta.
0: U Španskom se danas otvara bazen, prvi u zapadnom dijelu grada. Izgradnja je počela prije više od 2 godine, trebao je biti otvoren početkom srpnja, no radovi su produljeni. Teja Režek iz Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.
2: Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće 2 bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako, naravno, rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
4: Danas na zagrebačkom području prije podne pretežno sunčano, od sredine sa zapada postupno na oblačenje, povremeno uz mogućnost kiše i pljuskova, osobito navečer. Pritom pljuskovi mogu biti izraženiji, praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stupnja.
0: Vijest je uredio Mario Mihaljevića. Kakva je situacija s temperaturom u gradu, to će nam reći mladi kolega Andrej, izvoli.
5: Temperatura zraka na Maksimiru je 24 celzijeva stupnja, na Sljemenu je izmjeren 21 stupanj, a na Griču 22. Relativna vlažnost zraka je 47%, a tlak zraka iznosi 1010 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Stop.
1: Shop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop,
2: easy shopping. Ovog rujna Varaždinske toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aca Jasaj 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spies, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
3: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Dvije adrese vrhunskih tepiha i tapisona. Tepih centar Žitnjak i tepih centar na Zagrebačkom Velesajmu, koji je i centar zavjesa. Pogledajte i web shop. Vaš tepih centar.
1: Ovo je Sljeme.

9 sati i 38 minuta, slušate Radio Sljeme. Dobro jutro još jedan put svima, naročito vama koji ste u prometu. Pa baš vama i upućujem informaciju da je prometna nesreća na obilaznici u smjeru zapada, ovaj dio gdje su i radovi između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad. Tu je jedna onako postojana kolona inače, a sada još podebljana i ovom prometnom oko čvora Lučko. Nije nažalost to jedina prometna na Slavonskoj kod Vrbika u smjeru također zapada, isto se dogodilo prometna pa se i tu formira kolona. Za 6 minuta mi ćemo u svoju veselu kolonu slušatelja koji će se nadam se uključiti u naš novi scener.

0: E, da se sad lijepo zavaliti u fotelju i pogledati cijelu sezonu Mučki od jedan put. Pa do duše možemo se zavaliti u fotelju idućih barem 15 minuta.
1: Program pod pokroviteljstvom. Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
0: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
0: Cener. Jer 15 minuta nas dijeli od zagrebačkog vremeplova kad ćemo više, još više naučiti o Zagrebu, a idućih desetak posvećeno je Ceneru, dakle također vremenu kada svakog radnog dana učimo o svome gradu kroz 10 onako nasumičnih pitanja, što iz sadašnjosti, što iz prošlosti, a nekad i iz bliske budućnosti ako znamo da će se nešto vrlo brzo dogoditi. Sve što treba znati je 616-7004 i onako, znate kako je, bacit se na glavu i krenuti i pokušati, evo tko nagrađuje.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Znam, teško je biti prvi jer onda si mislite kaj ja ću pokrenuti cijelu priču i onda će netko drugi to sve kapitalizirati. Čujte, život nije fair, pa neka treba i tako otvoriti priču. A ko zna, možda ćete imati i najveću šansu da dođete do kraja tih 10 pitanja, odnosno zaslužite, i to zaista zaslužite, svoju nagradu. Čuli ste malo prije što to je, to je poklon paket Purina ProPlan proizvoda. Pa imate li vi kućnoga ljubimca ili imate li neku dobru susjedu ili susjeda kome biste baš onako uljepšili dan time da mu darujete taj dar, zašto danas ne bi bio takav dan? I onako se danas vrijeme mijenja, pa možda su svi nekako malo više čudljivi, pa nekome staviti dodatan osmijeh na lice ne bi bilo zgorega. Ne znam hoće li se to danas dogoditi, je li do vas ili je možda do naših telefona, ali trenutno nam ide onak malo teže, no evo, neko bude probio led. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Ko je tu?
4: Vesna.
0: Dobro došli. Dobro došli. Idemo Vesna odmah na posao, može?
4: Može.
0: Od 7 ljudi koji su upravljali Zagrebom od 1990. koliko njih je rođeno u Zagrebu? Ne pitam vas ko, ali pretpostavlja se da trebate znati ko da biste izbrojali koliko ih je.
4: Možda 4.
0: Ne, okay. Hvala vam Vesna, čujemo se, nadam se uskoro ponovno. Dobar dan i vama.
5: Dobar dan.
0: Ko je?
5: Boris pokret telefona.
0: Dobrodošli Boris. Koliko od 7 ljudi koji su upravljali Zagrebom od 90. koliko ih je rođeno u Zagrebu?
5: 1.
0: Nije, ipak je više od toga. Mislim je jedan, ali i više od toga. Tako da slobodno pokušajte opet malo onak prođite. Ne kažem da su svi bili gradonačelnici, ali su imali, ne izabrani, ali su imali funkciju prve osobe grada. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
6: Irma.
0: Irma, isto pitanje i vama. Od 7 ljudi koji su upravljali Zagrebom od 90. koliko ih je rođeno u Zagrebu?
6: Možda troje.
0: Je, znate i koji troje? To je sad onak dodatno. Vi ste točno odgovorili.
6: Ne znam, sad se ne mogu sjetiti.
0: Ali znate pouzdano da je troje.
6: Pa eto. Pogadila sam.
0: Dobro, ajde pomoći ću vam ja, odnosno svima. Vlasta Pavić, ona je rođena u Zagrebu, Jelena Pavićić-Vukičević i ona je jedno vrijeme bila prvi čovjek grada i sadašnji gradonačelnik Tomislav Tomašević. A nisu Boris Buzančić, Branko Mikša, Marina Matulović-Dropulić i Milan Bandić.
6: Vidiš da nisam da. Mislila da možda baš jesmo.
0: Da, vidite, pa da, tak sam, evo, ja sam za Borisa Buzančića naučila, da. Nisam znala za njega da nije rođen u Zagrebu. Drugo pitanje, koja je novozagrebačka ulica početkom 90-ih preimenovana iz Aleje Viktora Bubnja? Je li to ulica Božidara Magovca, Avenija Dubrovnik ili Avenija Večeslava Holjevca? Dakle, Novi Zagreb prije je bila Aleja Viktora Bubnja.
6: Možda Magovca?
0: Je, Magovca. Avenija Dubrovnik je bila Avenija Borisa Kidrića i 8. partijske konferencije, a WC Holjevca se zvala Avenija Đure Babića. Mm. Treće pitanje, kod Sandija u Vlaškoj se moglo kaj popiti kava, fotografirati se ili popraviti sat? Kod Sandija u Vlaškoj. Mm,
6: fotografirati?
0: Da. Tak je, da, fotografski studio Vlaška 99, osnovo ga je 1940. Aleksandar Šmider Sandi. Nažalost, sad je zatvoren. Da. Četvrto pitanje, 1935. tramvaj je počeo voziti Ilicom, Ozaljskom ili Vlaškom? Kuda? 35. je u pitanju.
6: 35. Uh-huh. Možda Ilicom.
0: Nije. Irma, hvala vam i tu smo i dalje na 616-7004. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je?
7: Goran.
0: Gorane, moramo se vratiti dva koraka unatrag. Dakle, koja je novozagrebačka ulica početkom 90-ih preimenovana iz Aleje Viktora Bubnja? U
7: Magovca.
0: Kod Sandija se moglo kaj popiti kava,
7: fotografirati.
0: Tako je. I kad je tramvaj, odnosno kojom ulicom je tramvaj počeo voziti 1935. Ilicom, Ozaljskom ili Vlaškom?
7: Ja bih rekao Ozaljskom, možda ima veze s remizom.
0: Ima veze s remizom, je. U sklopu velikog produženja tramvajske pruge je. Prema Trešnjevki, kad je izgrađeno novo tramvajsko spremište na remizi je. Ostajemo otprilike u kvartu. Kak se zove nogometno igralište NK Trešnjevke u Veprinačkoj? Grunt, Jarek ili Graba?
7: Možete ponoviti, pardon.
0: Može, dakle, nogometno igralište NK Trešnjevke u Veprinačkoj se zove Grunt, Jarek ili Graba.
7: Graba.
0: Da, da. To ste se sjetili, znate, ste čuli?
7: Nisam dobro čuo, da vam iskren budem, malo mi je prekinulo. Znao sam da je Graba, ali nisam čuo da ste vi ponudili. To se ispričavam.
0: Je, Graba. Ja sam mislila da je to onak, znate, nadimak ili da to se tak tam zove, ali to se fakat tak zove. To tak fakat piše. Šesto pitanje od ovoga tjedna. Na prometnicama su 62 niskopodna električna autobusa. Polovina tog broja otpada na standardne električne autobuse koji s jednim punjenjem mogu prijeći koliko kilometara? 250, 500 ili 750?
7: Ovo ću morati pogađati, pa nek bude u sredinu, 500 ću probati.
0: Odlično, ste pogodili, je 500. Među ta 62 je i 26 globnih buseva, njihov domet je 450 km i manji midi busevi koji prijeđu 260 km. Inače, sada busevi, ovi busevi Vulgaris, prosječno prelaze 200 km dnevno. Sedmo pitanje, peto, Maksimirsko jezero je najdublje, najmanje ili najhladnije od ostalih Maksimirskih jezera?
7: Najmanje.
0: Ne.
7: Nije.
0: Nije, Boris, ali hvala vam kaj ste pokušali i tu smo i dalje, slobodno pokušajte opet. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
8: Dragan.
0: Dobro došli, gospod Dragan. Dva pitanja, dakle, kak se zove nogometno igralište NK Trešnjevke u Veprinačkoj?
8: Graba.
0: Koliko prijeđu ovi novi električni standardni autobusi jednim punjenjem? 250, 500 ili 750 km?
8: 500.
0: Tako je. I peto, Maksimirsko jezero je najdublje, najmanje ili najhladnije?
8: 500.
0: Da, od ostalih Maksimirskih jezera, to je usporedba.
8: Najdublje.
0: Je, najdublje i najveće. To je, evo, poruka gospodinu Borisu od malo prije. Nije najmanje, nego je najveće. Površina mu je 3 hektara, dubina 6 metara. Osmo pitanje. 1430. godine brijač Mihajlo Dab dobio je od kralja Sigismunda luksemburškog plemičku titulu. I to ne bi bila neka vijest da titulu nije dobio za što? Za veterinarske usluge, za zubarske usluge ili za liječničke usluge?
8: Pa zubar struci.
0: Da, dobro ste rekli, da, nekada su brijači bili i zubari i liječnici, liječili puštanjem krvi, a zube su samo vadili u uvjetima ajme. Dakle, da, on je dobio plemičku titulu zbog toga što je davao i zubarske usluge. Deveto pitanje, nadomak ste cilju. Redatelj Zoran Tadić bio je jedan od najznačajnijih filmaša hrvatske filmografije. Režirao je poznate serijale 80-ih, Nepokoreni grad i Ne daj se Floki, a najpoznatiji je po kojem dugometražnom prvijencu za koji je scenarij napisao Pavao Pavličić. Je li to Ritam zločina, Zločin u školi ili Čovjek koji je volio sprovode?
8: Ja mislim Ritam zločina.
0: Je, bravo, Ritam zločina. Danas je obljetnica smrti Zorana Tadića, a pazite glumačku postavu te 81. Ritam zločina: Fabijan Šovagović, Ivica Vidović, Božidar Kafrajt. Inače, Zoran Tadić je ekranizirao čak 7 tekstova Pavla Pavličića. I gospod Dragan, evo nas na 10. koji ćete zakucati samo tak. Koji je vatreni odigrao 130 utakmica i postigao 33 gola u dresu modrih, sve dok 2008. nije ostvario rekordan transfer u Tottenham, a 10 godina kasnije i zlatnu loptu?
8: Pa Modrić.
0: Pa da. Da, danas mu je 41. rođendan i friško je objavio da ostaje u reprezentaciji za one koji su sumnjali. Da, čestitamo rođendan Luki Modriću i svima koji danas slave ili svima koji je danas, eto, jednostavno jedna dobra srijeda. Vama, gospod Dragan, čestitamo. Zapisat ću vaše prezime.
8: Lovrić.
0: Kako, Lovrić?
8: Lovrić.
0: Već sam mislila da ste rekli Modrić, pa rekao kudi. Modrić, još jedan Modrić. Evo, da, zapisat ću i vaš broj telefona. Kolege iz marketinga će vam se javiti, ali računajte da treba ovdje kod nas pokupiti ovu finu, bogatu vrećicu punina Proplana proizvoda. Hvala i vama. Hvala i vama i ne čujemo se neko vrijeme onda u Ceneru, gospod Dragan, negdje do otprilike nove godine, pa nakon toga možete ponovno okušati sreću. 9:57 u Sljeme ste. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

Avenija Večeslava Holjevca u smjeru juga, dakle Kočvora Buzin prema Gorici, tu su dvije prometne nesreće, pa računajte na to da ćete naići na onako malo statičniju kolonu nego što ste možda očekivali, da ćete tim dijelom brže proći. Obilaznica i dalje.

sveučilišta. Sveučilište u Zagrebu, Universitas Studiorum Zagrebiensis, najstarije je sveučilište s neprekinutim djelovanjem u Hrvatskoj i jedno od starijih u Europi. Njegova povijest počinje 1669. godine, kada je kralj Leopold I. tadašnjoj Isusovačkoj akademiji priznao prava i povlastice kakve su uživala i druga europska sveučilišta. Tijekom stoljeća visoko obrazovanje bilo je gotovo isključivo dostupno muškarcima. Prvi ozbiljniji pokušaj promjene takvoga stanja pojavili su se tek potkraj 19. stoljeća. Put prema ravnopravnosti bio je dug i zahtjevan, jer se najprije morao dogoditi zaokret u društvenim stavovima. O tome svjedoči i rasprava objavljena 1897. godine u Berlinu, u kojoj je skupina uglednih njemačkih sveučilišnih profesora izjavila da je spremna primati djevojke na svoja predavanja, ali samo kao iznimku. Većina njih nije podupirala ideju ženskoga visokog obrazovanja. Kao argument navodili su da bi njihova nazočnost na predavanjima škodila disciplini i nivou nauke, te da bi veći broj lijepih i mladih djevojaka mogao rastresti ostale studente. O tome da žene pristupe visokom obrazovanju raspravljalo se i u Hrvatskoj. Zagrebačko sveučilište Franje Josipa I. tada je imalo tri fakulteta, teološki, pravni i mudroslovni, odnosno današnji filozofski fakultet. Učiteljice ženskog liceja zatražile su dopuštenje da kao izvanredne slušačice mogu pohađati pojedina predavanja kako bi usavršile znanje iz predmeta važnih za svoje zvanje. Profesorski zbor mudroslovnog fakulteta potkraj 19. stoljeća udovoljio je njihovoj molbi, te su prve izvanredne studentice primljene na fakultet. Ipak do punog studentskog statusa trebalo je pričekati još nekoliko godina. Prekretnica je nastupila u kolovozu 1901. kada je carskim rješenjem ženama dopušten redoviti upis na mudroslovni fakultet. Na temelju te odluke, tadašnji odjel za bogoštovlje i nastavu izdao je naredbu koja je objavljena 9. rujna 1901. godine. Njome je djevojkama i službeno omogućen upis na Zagrebačko sveučilište kao redovitim studenticama. Na ostalim fakultetima žene su pravo upisa stekle tek nakon Prvog svjetskog rata. Time je započeo proces njihove postupne i pune uključenosti u visoko obrazovanje, koji je tijekom 20. stoljeća temeljito promijenio akademski i društveni život Hrvatske. Ove jeseni svoje će visokoškolsko obrazovanje započeti 125. generacija studentica Zagrebačkog sveučilišta. Svjedočeći koliko je put od prvih izvanrednih slušačica do pune ravnopravnosti bio dug, ali i koliko je bio važan. Puno sreće i redovit završetak studija žele im nekadašnji studenti Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Dobar dan, 10 sati, 10 minuta. Vijesti. USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km. Stručnjaci smatraju da se zbog otpada dogodila degradacija okoliša. Objavu USKOK-a očekivao je zadarski župan Josip Bilaver, koji je sredinom prošloga mjeseca u pratnji benkovačkog gradonačelnika posjetio odlagalište.
1: Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
0: U Španskom se danas otvara bazen prvi u zapadnom dijelu grada. Izgradnja je počela prije više od 2 godine. Trebao je biti otvoren početkom srpnja, no radovi su produljeni. Teja Režek iz Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.
2: Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće 2 bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako, naravno, rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada.
0: U Gospiću se obilježava 33. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep, provedena je od 9. do 11. rujna 1993. godine. Hrvatska vojska i specijalna policija tijekom akcije su potisnule srpske snage i oslobodile područje jugoistočno od Gospića, s kojeg je grad dotad bio svaki dan izložen granatiranju. U operaciji su sudjelovali i pripadnici 9. gardijske brigade Vukovi. Poginulo je 13 pripadnika Hrvatske vojske i specijalne policije, a 53 su osobe ranjene.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
4: Danas na zagrebačkom području prije podne pretežno sunčano, od sredine sa zapada postupno na oblačenje, povremeno uz mogućnost kiše i pljuskova, osobito navečer. Pritom pljuskovi mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stupnja.
0: Vijesti je uredio Mario Mihaljević, a kakva je sada temperatura, reći će nam kolega Andrej.
5: Temperatura zraka u Maksimiru, na Griču i u Zagrebačkoj zračnoj luci je 26 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 21. Relativna vlažnost zraka iznosi 44%. Tlak zraka je 1010 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000 Moravske Toplice u Sloveniji.
6: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
7: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
8: Nakon 40. mnogi primjećuju da im je teško čitati sitna slova, osobito na mobitelu ili u slabijem svjetlu. To je presbiopija, odnosno starosna dalekovidnost, prirodna promjena vida koja pogađa gotovo svakoga. U Poliklinici Bilić Vision koristimo Presbeyond Blended Vision, najnapredniju lasersku metodu za uklanjanje presbiopije. Omogućuje vam oštar vid na sve tri udaljenosti, blizinu, srednju udaljenost i daljinu, bez naočala za čitanje. Zahvat je brz i bezbolan, a svakodnevnim aktivnostima vraćate se već za nekoliko dana.
7: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Imate li konkretnu ideju i plan kako Zagreb učiniti još boljim mjestom za život? Slobodno to recite izravno gradonačelniku u emisiji Zagrebi po Zagrebu, koja počinje za 6-7 minuta, pa onda možete i nazvati na 616 7004.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljeme, 10 sati 31 minuta.
1: Radio Sljeme. Zagrebi po Zagrebu.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u prvu emisiju Zagrebi po Zagrebu u jesenskoj shemi programa Radio Sljemena nakon ljetne stanke. Drago mi je da mogu pozdraviti gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Tomislava Tomaševića. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima i slušateljicama.
2: I to na kakav dan, gradonačelniče, evo nas ovdje ispred bazena u Španskom, krema domaćeg vodenog sporta ili vodenih sportova se okuplja ovdje uoči otvorenja koje će započeti u 11 sati. Zapadni dio grada da dočekao je svoj bazen.
3: Nemaš vjerovat, a? Nemaš believe it, što se kaže. Pa evo, jako mi je drago, ponosan sam na to. Preko 20 godina se to obećavalo. Čak kad sam pričao sa nekim građanima ovdje Španskog, kažu da i čak i 30 godina se obećavao ovaj bazen i ljudi ne vjeruju uopće da je to moguće, da je sad ga vide i da će uskoro, evo, moći popodne svi građani ući u bazen. To je kompleks od zapravo dva bazena plus puno dodatnih sadržaja kakvih nema nigdje u Zagrebu. Tako da to je više
4: neko toplice.
3: Kupalište, da. Ne mogu baš reći da su toplice, ali je neko kupalište sa dodatnim sadržajima. Uz ta dva bazena su tu i pročakalište za djecu, džakuzi, gejzir, posebni tuševi, to ćete vidjeti, sa svjetlosnim i zvučnim efektima, tako da sve to je uključeno u tu cijenu koja će ostati ista, bez obzira što se radi o novom bazenu sa dodatnim sadržajima, znači bit će cijena kao i na drugim bazenima. Vidjet ćemo koliko dugo će to, ono, sigurno će biti neko vrijeme tako, pa ćemo vidjeti koliko će biti korisnika i da li će te cijene ostati, ali sigurno ovako dok otvaramo bazen gdje hoćemo da građani što više ga posjete i koriste, tako će biti.
2: Niste ga uspjeli otvoriti u jeku ljeta, ali evo sad početkom rujna to činite. Bilo je nešto poteškoća, čini se, više u ekipiranju ono ljudskih potencijala, dajmo to tako reći, nego u izgradnji.
3: Ma ne, nije bilo vezano za ekipiranje, nego se to uvijek, kako bi to rekao, znači kad gradite, evo sad u ponedjeljak smo izgradili 18. vrtić u 5 godina. To se nikad nije dogodilo u Zagrebu, inače čak taj vrtić ima i svoj bazen, što je isto kuriozitet. Na Boroviju. Međutim, kad gradite vrtiće, onda to radite standardno. Imate standardne tehničke preglede, standardne uporabne dozvole, već to serijski radite, a bazen se radi jednom u 20 godina. Tako da, u tom smislu, to je i ono, znate da je sam bazen visokotehnološki zapravo objekt, gdje svi sustavi moraju besprekorno funkcionirati, od čišćenja, grijanja, hlađenja, svega živog. I onda, jednostavno, uvijek neka situacija hoćete da se popravi, jer smo i mi htjeli da ništa, da ne pustimo nekakav poluproizvod koji se, ako je se već toliko dugo čekao, bolje da pustimo nešto što gdje apsolutno sve funkcionira, gdje je apsolutno sve na svom mjestu, gdje su svi dodatni sadržaj odmah u pogonu, tako da evo i ovi dodatni sadržaj koji će se naplaćivati poput saune, masaža, jednostavno smo htjeli da sve nekako funkcionira, tako da evo, zato se malo produžio taj rok otvaranja. Međutim, ako su građani čekali više od 20 godina, mislim da okay, da neće zamjeriti ako su čekali još 2 mjeseca.
2: Održavanje ovakvog objekta mora biti sigurno na visokoj razini i ne jeftino. Svjedočimo ovog ljeta problemima zapravo na drugim bazenima. Evo, Svetice su još uvijek zatvorene, tamo se dogodila jedna prilično velika havarija. Jeste li na neki način spremni nešto mijenjati ili poboljšati kako bi građani mogli biti sigurni u korištenje bazena?
3: Ma nije stvar tu u sigurnosti, nego jednostavno u situaciji da pa ne znam, da li se možda, ja ne bih rekao da se loše održalo, nego da jednostavno neki sustavi odlaze svom roku trajanja i trebaju se zamijeniti novim. To se dogodilo na Sveticama sa tom pumpom, ako sam dobro informiran, koja se onda sad, osim, ajmo reći, ono, redovnog održavanja, se onda uvidjelo da se treba kupiti taj novi dio. i to će uskoro, ajmo reći, profunkcionirati, a na utrinama je vezano za one velike radove po cijelom gradu koje HEP toplinarstvo izvodi, pa rekonstruira vrelovode, toplovode i onda zato jednostavno bazen mora pričekati da se ti radovi izvedu.
2: Dobro, ovdje ova infrastruktura oko bazena, jeste zadovoljni kako to sve skupa izgleda? Znam da ste radili na tome i pokušavali osigurati nešto veći broj parkirališnih mjesta. Za sada u tome niste uspjeli. Kakvi su planovi?
3: Pa ne, tu vodimo, kao prvo, po svim standardima, znači uz bazen jesu parkirna mjesta, međutim ona su izvedena prije nego što je bazen nastao. Naravno, mi smo i uredili ona parkirališna mjesta koja su sa zapadne strane zapravo bazena, međutim zapadnije od toga je parcela u vlasništvu grada oko koje vodimo imovinsko-pravni spor sa onim karting centrom, tako da tu namjeravamo još proširiti se za parkirna mjesta, a ovdje u skladu sa arhitektonskim natječajem koji je još bio 2017. je napravljen trg koji, evo, drago mi je da je zaživio i ta plitka fontana, gledao sam baš kako se lijepo koristila i već i preko vikenda i od roditelja i djece i evo nekako,
2: super izgled.
3: Da, mislim, htjeli smo da, kao što sam rekao, da cijeli, ajmo reći, proizvod bude kompletan. Znači da imamo i taj trg koji je bio zasebni projekt, tako da je trebalo i to uskladiti, da jedan i drugi projekt završe u isto vrijeme i da sve u bazenu bude stvarno tip-top.
2: Je sad važno imati, naravno, partnere s kojima to radite, koji su u stanju to izvesti na vrijeme, tako da ovdje to treba istaknuti, budući da ista firma gradi i Kranjčevićevu i tamo se možete vjerojatno osloniti na te rokove, a s rokovima, unatoč tome što ste vi objavili da ste 90% radova izvršili na vrijeme, znate i sami da se događaju veliki problemi. Evo, primjerice, Ivan Goran Kovačić i 18. gimnazija na Šalati, nevjerojatno na što smo došli, a to je gotovo cijela školska, odnosno sigurno cijela školska godina, više nego što se očekivalo još proljetos.
3: Pa, nažalost, evo, to vam je, kad radite, mislim, preko 100 škola je sanirano, cjelovite obnove su, deseci škola koje smo uspješno napravili na zaštićenim kulturnim objektima. Međutim, dogodi vam se nekada kao, evo, ovo nam se nikad nije dogodilo, da zapravo na zaštićenom kulturnom objektu, da naravno projektanti naprave projekt prema i nacrtima, jer idu u rekonstrukciju objekta, naravno puno lakše je graditi iz nule nego rekonstruirati stari i još zaštićeni kulturni spomenik. Međutim, kada se projektiralo i kada se krenulo u radove, jer vi ne možete napraviti istražne radove dok su korisnici unutra, ne možete razbijati zidove i vidjeti je li to stvarno tako kako je po nacrtima iz 55. godine. I na ovom projektu doista gotovo ništa kako je trebalo biti pod nacrtima nije bilo u realnom stanju. I onda morate u hodu mijenjati projekt, morate u hodu dodatno mijenjati troškovnik, aneksirati ugovore i rješavati te probleme i naravno to poskupljuje projekt. Ali nije to problem, nego je problem što smo došli do situacije koja nam se nigdje nije dogodila do sada. Nažalost, dogodila na tom projektu, a kažem, realizirali smo i stotinu već sada. A to je da smo probili smo limit koliko možemo aneksirati prema Zakonu o javnoj nabavi i morali smo, znači da bi završili pa vjerojatno nekoliko mjeseci radova, mi sad moramo ići u javnu nabavu koja će trajati 4-5 mjeseci da bi mogli završiti radove. Jer ne možemo aneksirati sa postojećim izvođačem jer je toliko, ajmo reći, mijenjan projekt u hodu. Tako da moramo biti, naravno, legalisti, nemamo tu izbora i žao mi što se to dogodilo, ali evo, nekad se i to dogodi. A kažem, mislim da nemamo sad iza sebe stvarno ono stotinjak projekata, što novo izgrađenih, što obnova, onda mislim da možemo pokazati da znamo graditi, da znamo raditi, međutim, evo, nekad se dogode takve stvari koje su više sila.
2: Otpad je top tema ipak za, rekao bi, drugu polovicu ovog ljeta i zaista alarmantni podaci koji stižu s gospićkog područja. Međutim, priča se proširila i na ovom prosvjedu velikom subotnjem su spominjane i brojne površine koje su zagađene, a nisu u Lici. Ima ih, nažalost, i u Zagrebu, ima ih već i prilično dugo. Evo, primjerice, godinama onaj otpad na Diokiju stoji nakon što je u stečaj otišla firma koja je tamo poslovala, mi smo tamo radili emisije, ništa se živo nije promijenilo, vi ste rekli nije do nas, do državnog inspektorata i do državnih institucija, ali koliko to dugo može stajati, a da nitko ne reagira, evo sad je uzeo vrak šalu i sad će se u Gospiću odjednom sve početi raditi, međutim građani se s pravom boje i pitaju je li to jedina lokacija koja ovako opasno narušava naš okoliš i sigurnost svih nas zapravo u budućnosti.
3: A što se tiče te lokacije Diokije, tamo je ta firma završila u stečaju i onda je nastala gomila otpadne plastike koja se nalazi na toj lokaciji. To je, ja bih rekao, najveći problem je to iz perspektive tamo nekakvog požara i zato smo više, doista evo ja sad mogu izlistat koliko puta smo pisali i mi i javna vatrogasna postrojba inspektorata da se nešto oko toga poduzme, jer mi nemamo nadležnost nad privatnom parcelom, ne možemo ni ući u nju putem komunalnih redara. Međutim, evo, ono što me ipak malo nekako budi optimizam je da je u tom stečajnom postupku došlo do, čini mi se, do novog vlasnika koji je počeo odvoziti otpad sa te lokacije i smanjila se količina otpadne plastike koja se nalazi na Diokiju i nadam se da će se što brže taj trend nastaviti, jer se doista godinama to nije micalo s te lokacije.
2: No, postoji odgovor zašto 30 godina niko ne miče one bačve mazuta iz jezera na Savici?
3: Nije 30, nego 45. 45 godina. Znači, oko 80. su prestalo odlaganje koje su radile zapravo firme, tvrtke kćeri INE i HEP-a u takozvane gudrunske jame na Savici Šanci. Znači, tu je sad niz stvari, ja mislim da je dosta kompleksna problematika, znači, radile se neka istraživanja koja su isto tako pokušavala vidjeti kako to sanirati, a da se ne napravi još gora situacija.
2: Znači, bolje ne dirati. To se i prije 20 godina govorilo, ali opet, otprilike.
3: Tako. Ali opet je, ja, ovo što kažete, tako se, ja se sjećam još toga kad sam bio u zelenoj akciji, da su tada stručnjaci govorili, znači, da možda, da to treba vidjeti da li sa sanacijom će tek prodret onda u podzemne vode i da li će to se pogoršati, međutim sve jedno, znači ne može to ostati vječno tamo i to se treba sanirati, mijenjaju se iste tehnologije, mijenjaju se i same tehnike i u suvremenju koje uspijevaju takve lokacije sanirati, tako da neću tu politizirati, znači već sam imao tu jednu razmjenu oko toga čija je to nadležnost, meni je doista u interesu i na operativnoj razini se komunicira sa ministarstvom resornim da se vidi kako to možemo riješiti. Ono, znači mi smo spremni kao grad Zagreb pomoć ili ne pomoć surađivati sa ministarstvom da se to sanira.
2: A recite mi kako ste reagirali u vodoopskrbi i odvodnji nakon onog nalaza inspekcije da je bilo nedozvoljenih količina onečišćujućih tvari na ispustu zagrebačkih otpadnih voda, a u smislu onog pomora ribe koji je prethodio tom nalazu na Savi?
3: Pa to je dosta zanimljivo. Ja to se ne sjećam ikada da smo iz medija saznali da se radi o nalazu onečišćuće tvari, a da se ne kaže koje onečišćuće tvari, a govorimo o dva pročistača. Jedan je zagrebački kojim pravlja zagrebačko poduzeće, a drugi je velikogorički. Znači, ne kaže se koje su onečišćuće tvari, koliko su, i uopće nije, znači, Vio koji upravlja pročistačem dobio nalaz. To je dosta zanimljivo. Ja znam da tada sigurno ga nisu imali, od tada je prošlo već neko vrijeme i mislim da ga još uvijek nisu dobili. Tako da meni je glupo uopće komentirati nešto što se pojavljuje i plasira kao informacija koja je nepotpuna, a da bi uopće znali o čemu se radi. Jer moguće da se radi o tome da su povišene vrijednosti koje se niti ne pročišćavaju, jer pročistač ima drugi stupanj pročišćavanja otpadnih voda. I treći stupanj, a to su konkretno dušik i fosfor, koji onda mogu imati probleme što se tiče života riba u rijeci Savi. Znači, u tom smislu, taj treći stupanj pročišćavanja je u sklopu, on se nije napravio od kad je pročistač napravljen, znači 20 godina. I mi smo projektirali treći stupanj, imamo, znači, gotov projekt, imamo dozvolu i on je dio sastavni ovog projekta Zagreb koji vrijedi preko 400 milijuna eura. Sam taj treći stupanj vrijedi oko četvrtine cijelog projekta Zagreb i predali smo to prijavu resornom ministarstvu i očekujemo da s tim krenemo što prije u realizaciju. I onda ćemo imati i treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda.
2: Dobro, vi sada jamčite da pročistač radi ispravno u ovom obimu u kojem treba raditi bez tog trećeg stupnja?
3: Pa tako je to je informacija koja je došla iz holdinga. U ostalom, i Vio isto tako radi svoje uzorke. Znači, isto tako ima laboratorij koji može ispitati vodu koja se pušta iz pročistača.
2: Dobro. Samo je, mislim, malo je nezgodno da sami sebi kontroliraju u takvim uvjetima.
3: Ali evo, ja bih volio vidjeti taj nalaz.
2: Toliko o otpadu, imamo još nekoliko tema. Za danas puno se toga nakupi kad se ne čujemo dva mjeseca u eteru, ali naravno da se tijekom ljeta puno toga dogodilo. Ovo je ujedno i emisija koja je uoči sjednice Gradske skupštine. Ona će biti iznimno u srijedu sljedeći tjedan. Pa vas molim komentar vezan uz rebalans proračuna koji je glavna točka ovog što nas čeka sljedeći tjedan na Gornjem gradu.
3: Pa dobro, rebalans zapravo je to na neki način i očekivano, jer rebalansom zapravo uglavnom se fokusiramo na to da osiguramo sredstva za povećanje plaća koje se dogodilo u gradskim vrtićima, to je oko 8000 zaposlenih, zatim u gradskoj upravi, u gradskoj kulturnim ustanovama, vatrogascima, koji su imali najveće povećanje, čini mi se, prošle godine u povijesti javne vatrogasne postrojbe, i na to apsolutno imaju pravo i to su zaslužili. I ono što isto tako treba reći, da se povećale i plaće svugdje, i u ZET-u i u holdingu od početka ove godine, tako da u tom smislu, pošto onda znači da povećavamo subvencije ZET-u kako ne bi se digla cijene javnog prijevoza, to znači da to moramo osigurati iz proračuna. Tako da većina od ovog rebalansa ide na plaće. A sad kad bi izdvojio još neke možda veće stavke, najviše mislim da ide u ZET konkretno, u investicije za avans za nove duge tramvaje koje kupujemo, znači nakon ovih 40 kraćih tramvaja kupujemo i 20 dužih, i trebamo imati avans koji odmah platimo prije nego što se ti tramvaji proizvedu i dođu. To je praksa u toj branši, ajmo to tako reći. I tu su još neke stvari koje investicije zapravo uzeti već u rebalansu, jer ne želimo čekati. Jedna od tih stvari koja me, recimo, jedna od stvari koja me više veseli jest omogućavanje plaćanja kreditnom karticom odmah, direktno u svim vozilima ZET-a. Znači, bez ikakve potrebe za aplikacijom, bez ikakvim, ne znam, kerefecima, jednostavno dođete s kreditnom karticom i platite, i to je to. Tako da to je nešto što ćemo, znači, u apsolutno sva vozila ZET-a ugraditi, a nadam se i početi taj projekt sigurno već ove godine, i zato želimo rebalans osigurati proračun, ne želimo uopće čekati s time za proračun za sljedeću godinu.
2: Dobro, neki važni kapitalni prometni projekti su ispali iz proračuna za ovu godinu, niste uspjeli ništa realizirati pa ste odustali za sada?
3: Ma ne, nije to stvar odustajanja, nego kako ide realizacija, tako onda se smanjuju neke stavke koje vidimo da kasne, ali ničega se ne odustaje. Mislim, ne znam.
2: Kako će onda, na primjer, Met Potoki?
3: Met Potoki, znači, očito neće završiti imovinsko-pravne odnose, realizaciju, čišćenje imovinsko-pravnih do ove godine, tako da bi trebalo ići sljedeće godine. Tako da to je samo...
2: U izgradnju?
3: Pa, evo, iskreno sad ne bi volio baš reći pa da na kraju poreknem, ali nadam se da, zato što mislim da smo tu rekli da bi išli u design i build, pa onda ako bi išli u javnu nabavu, onda bi mogli i projektirati već sljedeće godine.
2: Spomenuli ste ZET, stigla je informacija o krahu kolektivnih pregovora u ZET-u i Zagrebačkom holdingu. Imali problema u odnosu sa sindikatima?
3: A ne bi to komentirao, ali nema kraha, u smislu da i dalje je mirenje i takve stvari nikad ne komentiram, kao što znate. A ne, mislim, ni sindikati javno to ne komentiraju, tako da razgovaramo. Ako će biti šta bitno za javnost, značite.
2: Dobro. Došla je do mene informacija da bi do kraja godine mogli ostati bez čelnog čovjeka Zagrebačkog holdinga. Imate li vi takvih podataka?
3: Nemam.
2: Ne sprema se nikuda, gospodin Novaković?
3: Nemam takvu informaciju. Jedino ako je vama rekao, meni nije.
2: Dobro. Idemo do naših slušatelja na 616-7004. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, poštovanje, pozdrav svima u studiju i gradonačelniku. Željko iz Novog Zagreba. Drugi put se javljam kad je grad načelnik u emisiji. Prvi put baš nisam bio zadovoljan odgovorom, ali dobro. Imam dva kompleksna pitanja. Ako može, prvo je vezano uz temu koju ste već spominjali, to je bazen Utrina, koji trenutno ne radi, kak je i objašnjeno, zbog radova na toplovodu. Ali tu isto ima velikih problema sa parkirališnim mjestima, nedostatak i tako dalje, koji se prilijeva onda na naša parkirališta oko stambenih zgrada. Dakle, nije u pitanju samo bazen Utrina, nego SRC Utrine, klizalište Utrine, Ice Dome i boksački klub. Dakle, hrpa sportskih sadržaja kojima gravitira veliki dio stanovništva iz Novog Zagreba i cijelog grada. Dakle, tamo ima jedna čestica koju smo predlagali zajedno sa mjesnim odborom da se uredi za 50 mjesta, ništa od toga, Gradski ured za sport i mlade traljavo ili nikako to radi, kašnjenja su velika. Priča se o arhitektonskom projektu, pa ako može gradonačelnik nešto reći o obnovi cijelog tog sportsko-rekreacijskog kompleksa oko SRC Utrine i parkirališta. To je prvo pitanje, dosta bitno za nas u Utrinama, i to ovaj zapadni dio. I drugo pitanje je vezano u Sloboštinu. Podsjetit ću gradonačelnika, bio je i neki video da je negdje 23. 24. posjetio Sloboštinu i naznačio ili objavio da će uskoro početi tada te godine izgradnja dječjeg vrtića Sloboština, što se nije desilo. Znači, tamo fali, nedostaje dječji vrtić već 40 godina, ne 20, ne 30, nego 40 ili 45 godina. To je dječji vrtić, ide, trebala bi ići dogradnja osnovne škole Otok Sloboština. Pričam to zato jer mi tamo unučica ide u školu, pa nas zanima isto taj projekt, ali sve to je vezano, zašto to pričam, uz zamjenu dalekovoda 110 kilovolta sa podzemnim kabelom. Iz više razloga, ne samo zbog škole, ne samo zbog vrtića, jer taj dalekovod ide posred Sloboštine. Preduvjet je za uređenje parka Novi Zagreb i tako dalje i tako dalje.
2: Dobro, hvala vam lijepo.
4: Samo da naznačim jednu stvar, izgrađen je DV Podbrežje, dječji vrtić Podbrežje, a nikako da krene dječji vrtić Sloboština. To je apsurdno.
2: Dobro,
4: u listi prioriteta.
2: Ok, molim vas, evo, idemo čuti odgovore da zapamtimo zapravo sve što ste pitali.
3: Što se tiče bazena, odnosno problema parkinga oko bazena i ovaj
2: sportski sadržaj
3: i ove klizališta zapravo Ice Dome koji se tamo nalazi, ne znam da li je tu zapravo nešto sa imovinsko-pravnim, tako da ćemo onda odgovoriti slušatelju direktno, a i ja ću tražiti u svojoj službi da meni isto odgovore, jer ako se to sad već ponavlja drugi puta, želim znati onda u čemu je problem, tako da ne dovedem više u ovu situaciju. Ne znam da li je, mislim, ono što ako se dobro sjećam, u Utrinama je samo u dijelu naplata parkinga, znači nije u cijelom kvartu, i mislim da je to isto tako, kak bih rekao, možda i veći problem od sadržaja poput bazena ili ledene dvorane, jer to znači da ljudi koji iz Zagrebačkog prstena je sa juga grada dobrim dijelom parkiraju svoje automobile pošto je besplatan parking upravo tamo.
2: Kao
3: to se događa u Zapržu, a opet u Sloboštini, kao što znate, ima naplata u Sloboštini, u Središću ima naplata parkinga. I onda se i tamo i preljevaju. Znači, tako da mislim da je to veći, bi rekao, problem, ali to je ono što smo rekli, da mjesni odbori treba odlučiti da li onda da se ide u naplatu parkinga, jer naplata parkinga znači da ova jeftina, doista jeftina karta za stanare će biti uvedena, ali to će znači da će samo stanari moći plaćati tu jeftinu cijenu, a za sve ostalo će biti komercijalna cijena, što će sigurno olakšati stanarima da nađu parking.
2: Vrtić Sloboština.
3: A što se tiče vrtića Sloboština, znam da je 25. godine još da smo najavili da idemo u to, znači sad je 26. godina, moraju provjeriti u kojoj je to fazi. Znam da je bio i arhitektonski natječaj, čini mi se proveden za to. Moram priznati da se više zamjenica Dolenec bavi sa takvim stvarima, tako da bi ona to znala ovako iz glave, ali ja priznajem, ne znam. Evo, znam da ono od 18 vrtića koje smo izgradili, da ih još imamo 10 ono zapravo planu, još dva završavamo do kraja godine, i provjerit ću koja je situacija sa dječjim vrtićem Sloboština. Međutim, sve ono što smo obećali, na tome se sigurno radi.
2: Sad, gradnja škole Otok.
3: E to ne mogu stvarno reći iz glave. To isto tako ovisi, ali vjerujem da, zato što sve dogradnje škola, a mislim da ih je čak 60-ak projekata zapravo na kojima se radi u nekoj fazi, i moram priznati da su to najkompleksniji projekti, zato što mi ne možemo ići u visinu sa školama osnovnim, nego možemo ići samo u širinu. A to znači onda otkupljivanje parcela od privatnih vlasnika, ne možemo ih izvlastiti bez da je svaka škola vlada proglasi sa strateškim projektom. Tek onda možemo ići u izvlaštenje koje opet traje, da bi to uopće mogli ići u izvlaštenje, moramo imati lokacijsku dozvolu i tako dalje. Znači, i još sve te škole, ako se radi o novim školama, mora ići na arhitektonski natječaj, tako da imamo tu dosta je to zahtjevno raditi u tako gusto izgrađenom gradu kao i Zagreb. Puno lakše zadovoljiti standard jednosmjenske nastave, naravno u gradovima gdje imate puno praznih parcela, gdje se možete širiti, puno je ruralnih, ajmo reći, dijelova grada, što u Zagrebu, a opet morate osigurati osnovnu školu svima u kvartu, da djeca idu u svom kvartu u osnovnu školu i da idu u jednoj smjeni.
2: Tako
3: da...
2: Znate kad će daleko od pod zemlju?
3: Ne znam, evo, provjerit ćemo i to.
2: Ok, kad dobijemo informaciju, objavit ćemo.
3: To naravno ne ovisi o nama, naravno ovisi o...
2: Možda ste našli neki...
3: A ovisi o HEP-u, ali mislim da smo već za takve neke projekte čak nudili i da mi to sufinanciramo. Znači, bitno nam je to na nekoliko lokacija, jedna je tamo u istočnom Novom Zagrebu, jedna je lokacija recimo baš konkretno kod Pješačkog mosta koji bi radili od Arene do Jaruna, i ako, kažem, ako ono HEP slučajno nema novac za to, nekad je nama jednostavno bolje da onda i sufinanciramo i da možemo realizirati investicije koje su nam potrebne.
2: Ajmo još jedan poziv, pa onda otvorenje bazena. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
2: Slušamo.
5: Poštovanje, gospodin Tomašević, ne znam jeste li čuli, zovem iz Vočarske ulice, ja sam vam i pisala pismo, ja sam Vesna Pithat, ne znam jeste li čuli za taj naš problem parkiranja u Vočarskoj. Tijekom kolovoza smo dobili 4 kazne za plaćanje za parkiranje, a mi nemamo drugo mjesto za parkiranje. Mi smo, ne znam jeste kad šetali po Vočarskoj, od ozdola, od početka pa do vrha, to je bregovita ulica, ove pokrajne ulice su isto krčate autima, i i sad smo dobili te kazne. Kad bi bar imali neku alternativu, ajde da nam neko pokaže, parkirajte tu, platite toliko i toliko, nema problema, ovak jednostavno nemoguće. I htjela bi reći isto, dečki vele da oni koji postavljaju kazne, da oni po dojavi reagiraju. I sad ovako, ja sam penzionerka, hodam sa psom ujutro, poslije sa unučicom, uvijek mogu proći, auti se stanu, može se i s kolicima i normalno prolaziti, makar su i radovi, svakakvi kamioni okolo, blizu nam je ukrajinski konzulat, pa je tam isto sve zakrčeno, sparkirano, tako da ne znam ko to zove. Mislim, evo, u našoj kući ima jedna koja se hvalila da može pozvati pauka kad hoće, da ima poznate tamo, ona je bivša zaštitarka, alkoholičarka, i sad neko bez veze nazove.
2: Dobro, okej. Okay. Dobro. Evo, ajde, shvatili smo, ajmo čuti gradonačelnika. Hvala vam lijepo.
3: A gledajte, ja, kako da to objasnim, znači, kao prvo, da bi se negdje ucrtalo legalna parkirna mjesta u takvu ulicama, posebice to, ja bih rekao, u tim brdovitim dijelovima grada, problem najviše izražen, jer se radi uglavnom o obiteljskim kućama koje su, neke imaju garaže, neke su proširile svoje kuće da više nemaju parkirna mjesta u svom dvorištu, i onda su jednostavno se naučili, pa rekao bi desetljećima, parkirati na ulicu.
2: Sjećate se slučaja Pantovčak iz bivšeg?
3: Naravno da se sjećam. I onda što se događa, da se parkira zapravo na nogostup. I sad mi legalno, tamo gdje možemo, to smo napravili na Gornjem gradu, u ulicama gdje možemo, ali mi moramo zadovoljiti državni pravilnik koji ima točno standarde da možemo nacrtati parkirno mjesto koje mora zadovoljavati standarde vezano za širinu od zida, vezano za prolaz pješaka i tako dalje. Ako ne možemo, onda je to ilegalno mjesto. I sad ako netko prijavi prometnom redaru, pa on ne može ne izaći. Znači, ili kad bi ja rekao prometnim redarima, ba nemojte tamo ljude, oni nemaju alternativu, ja bi dobio kaznu prijavu za to. Jer ja ne smijem utjecati na prometnog redara da radi po zakonu. I to je problem koji, evo, jednostavno ako građani prijave i kažu, s druge strane, zamislite ovu situaciju, zamislite tamo gdje su parkirane na nogostupu, pa se djeca onda prebacuju na ulicu i hodaju po ulici jer ne mogu po nogostupu hodati zbog parkiranih automobila, i sad zamislite situaciju da neko dijete pogine koje ide u školu jer je hodalo po cesti jer nije moglo hodati po nogostupu. Ko će biti kriv za to? Tako da to je, nažalost, problem koji smo naslijedili. ali bojim se, znači, u situaciji gdje, kažem se, većina tih obiteljskih kuća ili su se pretvorile u urbane vile, izgradili su se ono, po nekoliko stanova u višestambenim zgradama umjesto tamo gdje su bile obiteljske kuće, i tako su nestala ta parkirna mjesta iz njihovih dvorišta. Tu bojim se da nema

0: 11 sati i 10 minuta. Vijesti. Zagreb je nakon 20 godina dobio novi bazen u Španskom, prvi na zapadu grada. Zadovoljan je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Jako mi je drago, ponosan sam na to. Preko 20 godina se to obećalo, to je kompleks od zapravo dva bazena plus puno dodatnih sadržaja kakvih nema nigdje u Zagrebu. Tako da to je više kupalište sa dodatnim sadržajima. Uz ta dva bazena su tu i pročakalište za djecu, džakuzi, gejzir, posebni tuševi svjetlosnim i zvučnim efektima. Tako da sve to je uključeno u tu cijenu koja će ostati ista, bez obzira što se radi o novom bazenu sa dodatnim sadržajima. Znači bit će cijena kao i na drugim bazenima. Vidjet ćemo koliko dugo će to, ono sigurno će biti neko vrijeme tako, pa ćemo vidjeti koliko će biti korisnika i da li će te cijene ostati, ali sigurno ovako dok otvaramo bazen gdje hoćemo da građani što više ga posjete i koriste, tako će biti.
0: Gradonačelnik je komentirao kašnjenje rokova na radovima 18. gimnazije i osnovne škole Ivana Gorana Kovačića. Iako su u gradu obećali da će cjelovita obnova objekata nakon potresa biti gotova početkom rujna ove godine, to se nije dogodilo. Rok je prebačen na iduću godinu, zbog čega su roditelji učenika dviju škola za vikend najavili prosvjed.
1: Ovo nam se nikad nije dogodilo, da zapravo na zaštićenom kulturnom objektu, da naravno projektanti naprave projekt prema i nacrtima jer idu u rekonstrukciju objekta, naravno puno lakše je graditi iz nule nego rekonstruirati stari i još zaštićeni kulturni spomenik. Međutim, kada se projektiralo i kada se krenulo u radove, jer vi ne možete napraviti istražne radove dok su korisnici unutra. Ne možete razbijati zidove i vidjeti je li to stvarno tako kako je po nacrtima iz 55. godine. Na ovom projektu doista gotovo ništa kako je trebalo biti po nacrtima nije bilo u realnom stanju. I onda morate u hodu mijenjati projekt, morate u hodu dodatno mijenjati troškovnik, aneksirati ugovore i rješavati te probleme i naravno to poskupljuje projekt. Ali nije to problem, nego je problem što smo došli do situacije koja nam se nigdje nije dogodila do sada. Nažalost, dogodila na tom projektu, a kažem, realizirali smo i stotinu već sada.
0: USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivše kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralne materijale. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km. Stručnjaci smatraju da se zbog otpada dogodila degradacija okoliša.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku srijede govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
3: Danas na zagrebačkom području prije podne pretežno sunčano, od sredine sa zapada postupno na oblačenje, povremeno uz mogućnost kiše i pljuskova, osobito navečer. Pritom pljuskovi mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stupnja.
0: I ove vijesti uredio Mario Mihaljević.
4: Što se tiče temperature, situacija je sljedeća. U Maksimiru je izmjereno 30 celzijevih stupnjeva, na Griću 29, a na Sljemenu 23 stupnja. Relativna vlažnost zraka je 37%. Tlak zraka iznosi 1010 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Stop.
6: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop.
7: Stop Shop, easy shopping.
8: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
9: Terme 3000, toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: S mjesta u eter.
1: Ovaj tren čitam u našem messengeru. Živim u Brezovici, sada mi je pored kuće proletio helikopter. Rekao da je to sigurno jutarnja ekipa Radio Sljemena. Mahao sam im s balkona, ali mi pozdrav nije uzvraćen, postali ste nepristojni. Ja odgovaram, možda dečki imaju lošu dioptriju, pa vas nisu vidli, mislim, iz helikoptera.
2: Da, tako je. Pa s obzirom na broj prevaljenih kilometara danas, bilo bi nam nešto lakše s helikopterom. Međutim, ni ovako nam nije loše, a da smo vas vidjeli i primijetili, mi ne propuštamo mahnuti onima koji nas pozdrave. Kad smo kod dioptrije, i to si lijepo povezala, naravno s našom pričom koja slijedi u idućim minutama. Naime, grad Zagreb je na prijedlog kluba gradskih zastupnika SDP-a pokrenuo jedan vrlo zanimljiv pilot projekt o kojem ćemo razgovarati. Naime, radi se o sufinanciranju dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Sa mnom je zamjenik pročelnice za socijalnu zaštitu, gospodin Marijan Gašparac. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav vama, vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Otvoren je prije dva dana javni poziv na koji se svi oni koji se prepoznaju u ovoj priči koja slijedi mogu javiti do kraja godine ili dok ne potrošite sredstva koja ste predvidjeli za ovu godinu u ovoj pilot fazi projekta. Međutim, prije nego što mi kažete neke tehnikalije i kriterije, ja vas lijepo molim da kažemo nešto i o razlozima zbog kojih se grad odlučuje na ovaj korak. Podaci koji su došli i do gradske uprave su prilično zapravo zabrinjavajući kada se radi o problemima s vidom kod djece.
3: Tako je, dakle, kao što ste rekli, pilot projekt je iniciran od strane kluba gradskih zastupnika SDP-a. Mi smo ponosni što evo konačno kreće i u praktičnu provedbu. Da, do projekta je zapravo došlo zbog zabrinjavajuće alarmantne okolnosti da već prvašići u prvom razredu osnovne škole imaju u velikom postotku u odnosu na broj djece. Dakle, u velikom postotku imaju određene poremećaje, refraktivne poremećaje, dakle poremećaje kratkovidnosti i dalekovidnosti, i to u postotku od 18% kod dječaka i čak 20% kod djevojčica, i taj postotak, što je najgore, se povećava sa godinama, tako da osmaši već imaju jako veliki postotak, a to je 27%, preko 27% kod dječaka i preko 37% kod djevojčica, što je jako, jako zabrinjavajuće. Da.
2: Kako ste osmislili zapravo ovu mjeru, tko ima pravo na to sufinanciranje u iznosu, kažete, od 10% od ukupnog potrošenog iznosa za te potrebe? To ne mora biti jedna kupnja, to može biti i više kupnje tijekom godine, ili tako?
3: Zapravo se radi o primjeni koja obuhvaća i kupnju koja je nastala tijekom godine. Dakle, ako je netko kupio dioptrijske naočale ili dioptrijske staklo od početka godine, dakle u ovom proračunskom razdoblju, sve informacije se mogu pronaći na službenim stranicama grada Zagreba, ali ja ću vam reći ukratko. Dakle, sufinanciranje mogu ostvariti djeca mlađa od 18 godina s prebivalištem u gradu Zagrebu koje imaju umjerenu ili visoku dioptriju, dakle plus ili minus 2 i više, ostvaruju pravo refundacije troška preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, i čiji roditelji s kojima žive u istom kućanstvu ili oni sami primaju neku novčanu naknadu ili socijalnu uslugu temeljem odluke o socijalnoj skrbi grada Zagreba, osim besplatne godišnje pretplatne karte ZET-a. Eto.
2: Dobro, kako onda izgleda prijava po tom javnom pozivu?
3: Pa u prijavi je potrebno dostaviti određenu dokumentaciju, to bi bio ispunjen prijavni obrazac, medicinsku dokumentaciju koja dokazuje, dakle nalaz oftalmologa koji dokazuje postojanje problema poremećaja, račun o kupnji dioptrijskih naočala ili dioptrijskih stakala za naočale, ovjerenu potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o očnim i tiflotehničkim pomagalima, to je jedan obrazac koji je dostupan na stranici HZZO-a, suglasnost za isplatu naknade i potvrdu banke sa vidljivim IBAN-om. Prijavni obrazac, odnosno cijela prijava se dostavlja na kontakt podatke na navedene u javnom pozivu, dostupne na web stranicama Grada Zagreba i to je to, vrlo brzo se može.
2: Kad ste spomenuli ove kupnje kroz godinu, jel to znači da za svaki račun se može dobiti 10% pomoći ili je to ukupna pomoć?
3: To je ukupan iznos, ovo jest pilot projekt i upravo iz razloga određenih nepoznanica. Dakle, u odnosu na nekakvih 150 tisuća djece u Gradu Zagrebu do 19 godina, prema dostupnim, javno dostupnim podacima, preko 28 tisuća ih ima određene poteškoće, a kada gledamo unutar okvira korisnika odluke o socijalnoj skrbi, to je negdje oko 7 tisuća djece. S time da mi ne znamo točno, nisu dostupni javno podaci u kojem iznosu plus minus, dakle da li se radi o niskoj, umjerenoj ili visokom poremećaju, tako da evo...
2: Dakle, bilo kakav poremećaj, dioptrija, tome se...
3: To su zapravo te nepoznanice koje se kroz pilot projekt osvjetljuju i onda mi možemo planirati puno detaljnije, puno preciznije ovu mjeru.
2: Zašto ste se odlučili tako relativno visoko postaviti na plus minus 2?
3: Pa to su nekakve procjene da, dakle... rasprostranjenosti takvog poremećaja kod djece. Dakle, one postotke koje sam spominjao, dakle, to su razine na kojima se mora utjecati da se to ne bi pogoršalo. Jer zapravo svako oštećenje vida kasnije utječe na mogućnost djece u sudjelovanju u nastavi, na uspjehu u samom školovanju i na cijeli ostali dijapazon problema. Ne?
2: Dakle, vjerojatno će se već i kroz ovaj javni poziv iskristalizirati neke nove mogućnosti koje se mogu provući kroz ove mjere u sljedeće godine.
3: Tako je, to je bila i namjena, tako je.
2: On, recimo, do godine će ponovno u ovom vremenu biti raspisan ili će to trajati kroz cijelu godinu?
3: Pa vidjet ćemo, to su nepoznanice koje nam sada, koje ćemo sada razjasniti kroz ovaj pilot projekt. Vidjet ćemo na koji način se zapravo najbolje može utjecati, jer je poanta je da se što ranije krene s time kako se ne bi kroz godine osnovnoškolcima to pogoršalo stanje. No.
2: Hvala vam lijepa, gospodine Gašparac.
3: Hvala vama.
2: Svaka pomoć je hvale vrijedna i dobrodošla, osobito kada se radi o obiteljima u potrebi. Nijedan trošak nije premali, ajmo to tako reći, u takvoj situaciji. Zato ovo treba pozdraviti, svakako brigu o vidu prepustiti stručnjacima i to na vrijeme, pa se možda još i pomogne djetetu da u budućnosti to sve skupa bude bolje nego što je možda u tom trenutku kada se dijagnosticira poremećaj. Pratit ćemo naravno i rezultate ovog javnog poziva i ono što će se događati do godine po pitanju ove mjere. Hvala vam još jednom na razgovor.
3: Hvala vam.
2: Davor Idadice, Ivan Hlupić, vaše reportersko društvo, Ana Marija, poštovani slušatelji, do slušanja.
1: Hvala vam, dečki, što ste kao helikopterom i do Dugog Sela i posvuda i do zapadnog dijela grada stvarno prešli solidne kilometre danas.

0: 11 sati 44 minute, 30 Celzijevih stupnjeva u gradu, rekao bi čovjek po temperaturi, pa još jedan, eto takav, običan ljetni dan. Ali ne, to je dan kad se stvari počinju mijenjati, koliko trajno to zaista nitko od nas ne zna, ali idućih nekoliko dana sasvim sigurno nećemo imati ove vrijednosti, niti takve, izgledom takve dane kakvi su za nama. Evo što nam je jutros rekao dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović.
1: Od sredine dana postupno na oblačenje sa zapada, tako da očekujemo prema večeri kišu i pljuskove s grmljavinom, moguće je čak i olujno nevrijeme. Sutra i u petak promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, može biti i pljuskova s grmljavinom. Imali smo pravo ljeto, a evo čini se da će od sutra to biti potpuno drugačije.

Mudar je taj Jura Stublić. Nema života od sjećanja, ali treba stvarati nove uspomene. Pa krenimo s tom mišlju u nove minute koje ćete, nadam se, provesti i ove iduće sate uz Radio Sljeme. Želite li biti u korak s onime što se u gradu događa? A čujemo da neke promjene stižu popodne, odnosno na večer, u vidu vremenske prognoze. Sve je to najavljeno, sve u teoriji znamo, ali moramo dočekati kako će to izgledati u praksi. Dinko Komadina, Mario Dropučić, Ivan Hlupić, Davor Iljadica, Mario Mihaljević i Ana Marija Knezović-Kaurić, mi smo bili vaše jutarnje društvo. Ostanite u Sljeme.

Točno je podne. Dobar dan, kažem u ime popodnevne ekipe koja je s vama do 18 sati. Hoćemo li dočekati tijekom popodneva tu najavljenu promjenu vremena, bumo vidli. Ali držimo se kao da će uvijek biti sunčano, lijepo i mirno i ne prevruće, nadam se. Evo kako smo zamislili ove popodnevne sate. Naravno, za pola sata je pozivnica u kojoj ćete čuti nekoliko prijedloga, od kojih valjda neke možete i odabrati za vaš večerašnji izlazak. Kulturna ponuda danas je baš onako podeblja. U ordinaciji danas, uoči sutrašnjeg dana prevencije suicida, razgovaramo sa dugogodišnjim predsjednikom udruge Životna linija, Tinom Pongracom, a najavljujemo, odnosno zovemo vas i da podržite inicijativu za uvođenje europskog broja jedinstva.

kako to Vura radi, Branko Vurušić nam bira glazbu do 6. Mario Dropučić još s nama u ovim prvim satima popodneva za tonskim stolom, kao i Mario Mihaljević u desku na vijestima. A onda stiže Krešimir Vešnik za daljnju dobru informiranost. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želim vam ugodno popodne.

0: 12 sat i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Desetljećima neriješeni problemi s otpadom na pojedinim lokacijama u našem gradu, poput bivšeg Diokija na Žitnjaku ili jezera na Savici, moraju se sanirati, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević. Danas kaže da je spreman na suradnju s državom bez politiziranja.
2: Ne može to ostati vječno tamo i to se treba sanirati. Mijenjaju se iste tehnologije, mijenjaju se i same tehnike i usuvremenju koje uspijevaju takve lokacije sanirati, tako da neću tu politizirati. Znači, već sam imao tu jednu razmjenu oko toga čija je to nadležnost. Meni je doista u interesu i na operativnoj razini se komunicira sa ministarstvom resornim da se vidi kako to možemo riješiti. Znači, mi smo spremni kao grad Zagreb pomoć da se to sanira.
0: Komentirao je i nalaz Državnog inspektorata u kojem se tvrdi da je za pomor ribe kriv i pročistač otpadnih voda. Gradonačelnik ističe da grad nije dobio taj nalaz i da se uopće ne zna o kojim je spojevima riječ.
2: Znači, ne kaže se koje su onečišćujuće tvari, koliko su, i uopće nije, znači, VIO koji upravlja pročistačem dobio nalaz. To je dosta zanimljivo. Ja znam da tada sigurno ga nisu imali, od tada je prošlo već neko vrijeme i mislim da ga još uvijek nisu dobili. Tako da meni je glupo uopće komentirati nešto što se pojavljuje i plasira kao informacija koja je nepotpuna, a da bi uopće znali o čemu se radi. Jer moguće da se radi o tome da su povišene vrijednosti koje se niti ne pročišćavaju, jer pročistač ima drugi stupanj pročišćavanja otpadnih voda.
0: Svečano je otvoren novi bazen u Španskom. Novi kompleks nema samo jedan veliki bazen, nego niz sportskih, rekreacijskih i rehabilitacijskih sadržaja uz saunu, wellness, fitness i tribine za 300 gledatelja. Poslije podne će se prvi put moći okupati i građani. Poznate su i cijene ulaznica. Cjelodnevna za odrasle stajaće 4 eura, a za umirovljenike, djecu i osobe s invaliditetom 1,5 euro. Ravnatelj ustanove upravljanja sportskim objektima Boris Dujmić.
3: Danas, nakon ove svečanosti, bazen otvara svoj ulaz za građane grada Zagreba od 15 sati. Redovno radno vrijeme bazena će biti od 6.30 do 21.30 radnim danom, a vikendima od 8 do 20 sati. Program javnih potreba je ono što sportaši svi čekaju i što su očekivali s obzirom na nedostatak sportskih objekata. Program javnih potreba i sportaši svi ulaze sa 1.10. u ovaj prostor.
0: Prije gotovo 9 mjeseci na sjednici Gradske skupštine prihvaćen je naš amandman da grad napravi plan za izradu programa prehrane za srednjoškolce, ali do danas ništa nije učinjeno po tom pitanju, upozorila je predsjednica Kluba gradskih zastupnika stranke Drito, Dragana Turkalj.
4: Od prihvaćanja amandmana prošlo evo skoro 9 mjeseci. I što se dogodilo? Prema informacijama kojima raspolažemo, dogodilo se jedno veliko ništa. Gradonačelnik je amandman prihvatio, novac je prihvaćen, mi smo ga preusmjerili u ovaj gradski ured. Ja od 17. srpnja čekam na odgovor na zastupničko pitanje koje sam postavila gradonačelniku Tomaševiću, što je s izradom plana i odgovora do danas. I unatoč tomu što je predsjednik Gradske skupštine poslao požurnicu da mi se odgovori, odgovora nema.
0: Vremenska prognoza. Prognozu donosi Dragoslav Dragojlović.
5: U nastavku dana sa zapada postupno na oblačenje, povremeno uz mogućnost kiše i pljuskova, osobito na večer te u noći. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stupnja.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Mario Mihaljević. Temperatura u gradu je trenutno 31 stupanj Celzija. Relativna vlažnost je 33%, tlak 1008 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 26 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Ovo je Sjeme.

0: ser.
1: Pozivnica.
2: Dobar dan u pozivnici. Današnja srijeda bogata je izložbama, no prvo ćemo se zbog glazbe popeti na Gornji grad do Palače Amadeo, točnije do Prirodoslovnog muzeja, gdje se nastavlja program scene Amadeo. Odličan koncert večeras najavljuje nam Nenad Jandrić.
3: Zagreb Klezmer kvintet, ovo im je već treći put za redom da nastupaju na sceni Amadeo. To je sjajna glazbena ekipa. Mario Igris gitare, dakle Bruno Filip, poznati klarinetist, Skruno Samarić, šef zagrebačkih solista, svira violinu, Luka Žužić trombon i klavir, Zvonimir Šestak na kontrabasu. Dakle, to je obrada autentičnog klezmera sa glazbenim utjecajem, dakle džeza, klasike, orientalnih motiva. Jedan vrlo lijepi susret sa tom vrlo popularnom klezmer glazbom izličaj, pogotovo u obradi praktički možemo reći šefa benda, gitariste Marija Igrica. Dođite.
2: Zagreb Klezmer kvintet večeras na sceni Amadeo u Prirodoslovnom muzeju. Možda vas neke nevidljive sile privuku na jedno novo mjesto u gradu. Riječ je o galeriji Moon Room, koja je ujedno i partnerska lokacija Zagreb Design Weeka, koji je u tijeku. A u Moon Roomu od danas pa do 14. rujna možete pogledati izložbu Nevidljive sile hrvatske umjetnice Martine Zelenike. Izložba se sastoji od serije crteža nastalih tijekom pandemije, koji istražuju semantičku napetost između aureole kao znaka nečeg uzvišenog te korone kao simbola bolesti i straha. Otvorenje u 18 sati, a nakon otvorenja pozvani ste i na druženje u prostor Holographic Space-a.
1: Pozivnica.
2: Da, možda treba nadopuniti prethodnu najavu da je ovaj novi prostor Moon Room u prilazu Đure Deželića na broju 76, da se bolje snađete. Evo još jedne izložbe, odnosno knjige. Promocija knjige Hibridno tijelo izvedbe Breda Beban u Muzeju suvremene umjetnosti zakazano je za 18 sati. Autorica Martina Munivrana u novom se čitanju umjetničkog opusa Breda Beban bavi pitanjima identiteta, pripadanja, izmještenosti i kulturnih granica, a u sklopu promocije bit će prikazani i odabrani filmovi Breda Beban. Izložba pod nazivom Izgubljeno putem autorice Vladimire Spindler je fotografski ciklus nastao tijekom razdoblja autoričinih šetnji, a promišlja o prolaznosti, starenju i pomanjkanju osjećaja za vrijednost. Otvorenje izložbe je u 18.30, mjesto događanja je Galerija Kupola, znači treći kat gradske knjižnice. A u Napretkovu kulturnom centru, Bogovićeva 1 je adresa, otvara se izložba Modri atelje i to u 19 sati. Na izložbi će biti predstavljeno 9 autorica koje su članice Napretkove podružnice u Makarskoj. Pa izložba Modri atelje donosi susret različitih pogleda i iskustava. Neki su bliži radovi stvarnome motivu, a neki proizlaze iz njega kako bi ga kroz boju, gestu, kompoziciju i pojednostavljenje pretvorili u neku osobnu likovnu interpretaciju. Pa provjerite kako su to zamislile autorice, njih 9 iz Makarske.
1: Pozivnica.
2: Skrivena mjesta grada. Ovaj grad odnosi se naravno na Dubrovnik, a izložba pod tim nazivom otvara se u galeriji Karas s početkom u 19 sati. Izložba je to umjetnice Mare Bratoš, Prva serija fotografija nastala je 95. u vremenu neposredno nakon Domovinskog rata na nekadašnjim mjestima susreta, odmora i zabave koja su ostala prazna, zapuštena i zaboravljena. A u drugoj seriji autorica odlazi na ista mjesta, odnosno na ona koja su i dalje dostupna, te pokazuje promjene nastale u razdoblju od 30-ak godina. Ova izložba u galeriji Karas može se pogledati do 29. ovoga mjeseca. U galeriji Kranjčar pak u 19 sati bit će otvorena izložba Darije Jelinčić pod nazivom Isijavanje. Darija je diplomirala sociologiju u Zagrebu, a u Pragu se nastavila baviti fotografijom. U izložbi ili na izložbi kombinira elemente ljudske prirode s umjetničkim izričajem. Dakle, 19 sati, galerija Kranjčar, Isijavanje. Danas će se održati i tribina udruge umjetnika August Šenoa u prostoriji udruge Hrvatskih ratnih velikana. Tamo vas očekuje izložba slika, čitanje poetskih radova, druženje, tombola i druge zanimljive aktivnosti koje redovito prakticiraju u ovoj udruzi. Evo, kažu da im je ovo već 623. ovakva tribina. Početak je u 18 sati, a ulaz je slobodan. I sad se opet vraćamo glazbi, jer u prostoru Vintage Industrial Bara nastupa Oridano Trio, jedan od najcjenjenijih domaćih gypsy jazz sastava, predvođen gitaristom Orjenom Riđanovićem. Oridano Trio je spoj muziciranja i to onog vrhunskog, improvizacije i zaraznog swinga koji osvaja publiku gdje god da nastupaju, a večeras uz besplatan ulaz nastupaju u Vintage-u, trebalo bi to biti u Vrtu, s početkom u 20 sati, no vjerujem ako vrijeme ne bude baš naklonjeno koncertima na otvorenom, da će to biti unutar Vintage bara. A mi slušamo Oridano Gypsy Jazz Band.

Je li vam ovo zvučalo kao papar? Ne baš, više kao neki drugi začin, ne mogu se sad sjetiti na što bi me asocirala ova glazba, no predstavu Zvuči kao papar imate priliku pogledati danas i sutra u Zagrebačkom plesnom centru s početkom u 20 sati. Predstava prati skupinu preživjelih koji pokušavaju pronaći smisao u svijetu čiji su se obrasci raspali. Crnohumorna je to igra apsurda gdje strah prelazi u histeriju, a nada u zabludu. Dakle, Zagrebački plesni centar je mjesto na kojem možete pogledati ovu plesnu predstavu nakon premijere u Gavelli koju je imala u siječnju. Dakle, Zvuči kao papar. I još jedna predstava pod nazivom Zadnji voz dramaturginje Lucije Klarić može se pogledati u Kulturnom centru Dubrava. Zanimljivost ove predstave očituje se u kombinaciji elemenata koncertnog čitanja, performativnog predavanja te improvizacijske izvedbe. A o čemu je riječ? Autorica se bavi temom ulaska u 30. pa ironizira vlastiti strah od odrastanja i starenja. Početak predstave je u 19 sati, dakle Kulturni centar Dubrava je mjesto, a ulaz je besplatan. I ovaj zadnji voz nije zadnja najava u pozivnici. Za kraj ću vas podsjetiti da i dalje traje Festival svjetske književnosti. Uglavnom se vrti oko prostora HNK 2, pa evo izdvojit ću u 19.30 događanje pod nazivom Pisac i njegov čitatelj, odlični Josip Mlakić, dakle u HNK 2 Garden Stage, a nakon toga slijedi još dva događaja. Ondje u 20 sati razotkrivanje Oksane Zabuško i razotkrivanje Eduarda Luja ili Luisa, to je pak u 21 sat. Uglavnom program je bogat, traje cijeli dan i traje još i sutra, pa svakako svratite na stranicu Festivala svjetske književnosti. I tu ćemo zaključiti današnju pozivnicu. Dobar provod svima koji će se danas kulturno provoditi.

0: Odličan Dino Antonić i pjesma koja je obilježila seriju Dnevnik velikog Perice. A vrijeme je sada za naš aktualac jer 13 je i 10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Svečano je otvoren novi bazen u Španskom, prvi u zapadnom dijelu grada. Novi kompleks nema samo jedan veliki bazen, nego niz sportskih, rekreacijskih i rehabilitacijskih sadržaja uz saunu, wellness, fitness i tribine za 300 gledatelja. Poslije podne će se prvi put moći okupati građani. Poznate su i cijene ulaznica. Cjelodnevna za odrasle stajaće 4 eura, a za umirovljenike, djecu i osobe s invaliditetom 1,5 euro. Ravnatelj ustanove upravljanja sportskim objektima Boris Dujmić.
2: Danas, nakon ove svečanosti, bazen otvara svoj ulaz za građane grada Zagreba od 15 sati. Redovno radno vrijeme bazena će biti od 6.30 do 21.30 radnim danom, a vikendima od 8 do 20 sati. Program javnih potreba je ono što sportaši svi čekaju i što su očekivali s obzirom na nedostatak sportskih objekata. Program javnih potreba i sportaši svi ulaze sa 1.10. u ovaj prostor.
0: Desetljećima neriješeni problemi s otpadom na pojedinim lokacijama u našem gradu, poput bivšeg Diokija na Žitnjaku ili jezera na Savici, moraju se sanirati, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević i kaže da je spreman na suradnju s državom bez politiziranja.
3: Ne može to ostati vječno tamo i to se treba sanirati. Mijenjaju se iste tehnologije, mijenjaju se i same tehnike i usuvremenju koje uspijevaju takve lokacije sanirati. Tako da neću tu politizirati. Znači već sam imao tu jednu razmjenu oko toga čija je to nadležnost. Meni je doista u interesu i na operativnoj razini se komunicira sa ministarstvom resornim da se vidi kako to možemo riješiti. Znači mi smo spremni kao grad Zagreb pomoć da se to sanira.
0: Komentirao je i nalaz Državnog inspektorata u kojem se tvrdi da je za pomor ribe kriv i pročistač otpadnih voda. Gradonačelnik ističe da grad nije dobio taj nalaz i da se uopće ne zna o kojim spojevima je riječ.
3: Znači ne kaže se koje su onečišćujuće tvari, koliko su i uopće nije vio koji upravlja pročistačem dobio nalaz. To je dosta zanimljivo. Ja znam da tada sigurno ga nisu imali, od tada je prošlo već neko vrijeme i mislim da ga još uvijek nisu dobili. Tako da meni je glupo uopće komentirati nešto što se pojavljuje i plasira kao informacija koja je nepotpuna, a da bi uopće znali o čemu se radi. Jer moguće da se radi o tome da su povišene vrijednosti koje se niti ne pročišćavaju, jer pročistač ima drugi stupaj pročišćanja otpadnih voda.
0: Za idući tjedan priprema se sjednica Gradske skupštine na kojoj će se naći rebalans proračuna. Gotovo svima u gradu i gradskim tvrtkama porasle su plaće, pa se moraju osigurati sredstva za to, rekao je gradonačelnik Tomašević.
3: Povećanje plaća koje se dogodilo u gradskim vrtićima, to je oko 8000 zaposlenih, zatim u gradskoj upravi, u gradskoj kulturnim ustanovama, vatrogascima, koji su imali najveće povećanje, čini mi se, prošle godine u povijesti javno vatrogasne postrojbe i na to apsolutno imaju pravo i to su zaslužili. I ono što isto tako treba reći da su se povećale i plaće svugdje i u ZET-u i u holdingu od početka ove godine, tako da većina od ovog rebalansa ide na plaće.
0: Gradonačelnik je komentirao kašnjenje rokova na radovima 18. gimnazije i osnovne škole Ivana Gorana Kovačića. Iako su u gradu obećali da će cjelovita obnova objekata nakon potresa biti gotova početkom rujna ove godine, to se nije dogodilo. Rok je prebačen na iduću godinu, zbog čega su roditelji učenika dviju škola za vikend najavili prosvjed.
3: Ovo nam se nikad nije dogodilo, da zapravo na zaštićenom kulturnom objektu, da naravno projektanti naprave projekt prema i nacrtima jer idu u rekonstrukciju objekta, naravno puno lakše je graditi iz nule nego rekonstruirati stari i još zaštićeni kulturni spomenik. Međutim, kada se projektiralo i kada se krenulo u radove, jer vi ne možete napraviti istražne radove dok su korisnici unutra. Ne možete razbijati zidove i vidjeti je li to stvarno tako kako je po nacrtima iz 55. godine. Na ovom projektu doista gotovo ništa kako je trebalo biti pod nacrtima nije bilo u realnom stanju. I onda morate u hodu mijenjati projekt, morate u hodu dodatno mijenjati troškovnik, aneksirati ugovore i rješavati te probleme i naravno to poskupljuje projekt. Ali nije to problem, nego je problem što smo došli do situacije koja nam se nigdje nije dogodila do sada. Nažalost, dogodila na tom projektu, a kažem, realizirali smo i stotinu već sada.
0: Prije gotovo 9 mjeseci na sjednici Gradske skupštine prihvaćen je naš amandman da grad napravi plan za izradu programa prehrane za srednjoškolce, ali do danas ništa nije učinjeno po tom pitanju, upozorila je predsjednica Kluba gradskih zastupnika stranke Drito Dragana Turkalj.
4: Od prihvaćanja amandmana prošlo evo skoro 9 mjeseci. I što se dogodilo? Prema informacijama kojima raspolažemo, dogodilo se jedno veliko ništa. Gradonačelnik je amandman prihvatio, novac je prihvaćen, mi smo ga preusmjerili u ovaj gradski ured. Ja od 17. srpnja čekam na odgovor na zastupničko pitanje koje sam postavila gradonačelniku Tomaševiću, što je s izradom plana i odgovora do danas. I unatoč tomu što je predsjednik Gradske skupštine poslao požurnicu da mi se odgovori, odgovora nema.
0: Jedno putovanje u Keniju za djevojčicu Lenu iz Dugog Sela nije završilo samo povratkom kući. Nakon što je posjetila tamošnju školu, odlučila je pokrenuti humanitarnu akciju i pomoći svojim vršnjacima. Sama je izradila i plakate za akciju Djeca Dugog Sela za djecu Kenije, a cilj joj je prikupiti 3000 eura. Priču je podržala i njezina ponosna učiteljica iz osnovne škole Ivana Benkovića, Marija Gorički. A zašto je Lena odlučila nešto poduzeti, najbolje će vam reći sama.
5: Vidjela sam koliko su ta djeca radoznala i kako im treba pomoć, pa sam im odlučila pomoć zato što vidjela sam da im treba školsko igralište, mjesto gdje će normalno pojesti svoj školski obrok, još puno stvari, pribora za školu i svašta. Kad smo stali u njihovu školu, znači mi smo stali u njihova škola u kukuruzištu. Stali smo slučajno i vidjela sam kako su drugačije škole, znači naša ima fasadu sve, a njihova jedva da ima krov.
0: Vremenska prognoza. Prognostičar je Dragoslav Dragojlović.
6: Prije podne na zagrebačkom području prevladavalo sunčano, a vjetar je bio uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka bila je 16 stupnjeva. U nastavku dana sa zapada postupno na oblačenje, povremeno uz mogućnost kiše i pljuskova, osobito navečer te u noći. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stupnja.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Mario Mihaljević. 13 je sati 18 minuta, temperatura u gradu je 32 stupnja Celzija i dalje nam je vruće. Na Sljemenu je nešto svježije, 26 na Puntijarki, 33% vlage ima u zraku, a tlak je 1009 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Dvije adrese vrhunskih tepiha i tapisona. Tepih centar Žitnjak i tepih centar na Zagrebačkom Velesajmu, koji je i centar zavjesa. Pogledajte i web shop. Vaš tepih centar.
3: Ovo je Sljeme.

0: Slušate Sljeme, 13:30.
1: Ordinacija.
0: Dobar dan svima koji nas slušate, dobrodošli u ordinaciju. Danas nam je u fokusu mentalno zdravlje i to uoči Svjetskog dana prevencije suicida. Zato nam je u goste stigao utemeljitelj udruge Životna linija, njen dugogodišnji predsjednik Tin Pongrac. Dobar dan, želim, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Imate veliko iskustvo u pomaganju ljudima, u nošenju sa problemima mentalnog zdravlja i uopće s medijskim prezentiranjem te problematike. Udruga već ima iza sebe lijepi broj godina, kad je osnovana
2: dakle,
0: Životna linija.
2: 2013. Evo, dakle, napunili smo 13 godina ove godine, baš mi je drago.
0: Ono što najavljujemo danas je vaša sutrašnja akcija, ajmo to tako reći, na Cvjetnome trgu, gdje ćete promovirati uvođenje zajedničkog europskog broja za emocionalnu podršku.
2: Tako je. Da, to je dakle, želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj. Riječ je o broju 116123. Za usporedbu, Slovenija već ima realiziran taj broj, a Hrvatska nažalost još nema i još neke europske zemlje. I uputit ćemo molbu Europskoj komisiji da postane obavezno uvođenje tog broja kako bi bio dostupan u svim državama članicama Europske unije, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
0: Treba naravno staviti naglasak i na našu tu tužnu brojku koja koliko iznosi za prošlu godinu.
2: Evo, prema izvještaju Ministarstva unutarnjih poslova, 497 suicida bilo prošle godine. To je otprilike za 10 manje nego godinu dana prije, što je dakako pozitivno, ali još uvijek je to ogroman broj, dakle oko 500 osoba registriranih suicida. Dakle, trebalo bi po meni posvetiti veću pažnju prevenciji kako bi se spasilo što više ljudi.
0: Da su ti ljudi imali prilike obratiti se nekome na jednostavan način, evo i na recimo ovakav jedan broj koji promovirate sada i za koji se potpisuje peticija, brojke bi bile vjerojatno manje.
2: Da, nadamo se, evo, budući da je znanstveno dokazano da je oko 50% suicida povezano s nekim oblikom depresije, dakle liječenjem depresije i pružanjem ovakve recimo telefonske pomoći, pružanjem psihoterapije građanima na državnoj razini, moglo bi se spasti recimo oko 50% tih osoba. Znači, zamislite, to je 250 ljudi godišnje prevenirati smrt.
0: Broj koji promovirate, da tako kažem, i za koji se potpisuje peticija, to je jedinstveni europski broj 116123. Znamo da su na pružnim prijelazima i kod nas postavljene ploče na kojima je isto naveden jedan broj za psihološku pomoć na koju se može obratiti osoba u krizi.
2: Da, trenutno Republika Hrvatska srećom ima Centar za krizno stanje i prevenciju suicida i to je broj 012376335. koji mislim da je važno uvijek oglašavati. Mi bismo dakle htjeli da se taj broj ojača većom vidljivošću, na primjer u obliku ovog jedinstvenog europskog broja koji već mnogo europskih država ima.
0: I da čovjek nazove taj broj prije nego što dođe na pružni prijelaz.
2: Tako je, tako je, da.
0: Peticija se potpisuje, ona se za sada fizički može samo potpisati.
2: Tako je.
0: Sutra ćete se okupiti na Cvjetnom.
2: Sutra
0: kada?
2: Sutra ćemo biti od 16 do 20 sati na Cvjetnom trgu, čak i ako bude lošije vrijeme, na neki način ćemo organizirati i provesti tu akciju i nakon toga osobno ću predati u zgradi Europske komisije tu peticiju sa svim potpisima i nadam se da će takav jedan blagi način aktivizma potaknuti i Europsku komisiju i Hrvatsku vladu na uvođenje ovog, na realizaciju zapravo ovog broja. Za usporedbu, za djecu broj 116111 imamo u Hrvatskoj realiziran. Dakle, ovo je bilo sjajno da isto tako realiziramo za emocionalnu pomoć za sve osobe kako bi se prevenirao suicid svih.
0: Izabrani ste i za člana upravnog odbora krovne EU organizacije za mentalno zdravlje. Koliko možete djelovati s te pozicije i imati uvid zapravo kako se s ovom problematikom nose druge u Europskoj uniji?
2: Da, jako mi je drago što mogu djelovati aktivistički na razini Europske unije, zato jer su mnoge zajedničke. Zajednički su problemi. Dakle, neke zemlje, srećom u Europskoj uniji, imaju razvijenije sustave pružanja pomoći i uvijek ću se zalagati da Hrvatska se približi tim vodećim standardima Europske unije, a sad čak i na razini svijeta, dakle čak i šire od Europske unije nastojim djelovati.
0: Bili ste nedavno i na Dalekom istoku, jel?
2: Tako je, u Singapuru sam bio na konferenciji Globalnog saveza zagovornika mentalnog zdravlja, čiji sam sada član i drago mi je da mogu surađivati s osobama iz Indije, Australije, Japana, Južne Amerike, dakle na zajedničkim temama, jer ove sve zapravo stvari vezane uz mentalno zdravlje, depresiju, prevenciju suicida su univerzalne ljudske stvari i te iste probleme dijele ljudi diljem svijeta, da tako kažemo, svih 8 milijardi ljudi je zahvaćeno time i dobro je da Hrvatska slijedi te opće svjetske trendove i kvalitetu najboljih praksi diljem svijeta. Jer paradoksalno je da ima zemalja sa nižim BDP-om od Republike Hrvatske koje imaju neke psihosocijalne usluge bolje razvijene nego Hrvatska.
0: Aha, dostupnije.
2: Tako je, da.
0: Građanima. Da. A problemi anksioznosti i depresije, to je ono što danas muči sve ljude bez obzira koliko su udaljeni, premda nam se neka čine daleki po mnogo čemu. Evo, ovi su nam psihološki problemi i mentalno zdravlje zajednički svima, pa evo, svakako ima smisla onda i ova inicijativa za ovim jedinstvenim europskim brojem koji ćete evo sutra promovirati na Cvjetnome trgu s početkom u 16 sati.
2: Tako je.
0: Jel' tako? Što bi se moglo još poduzeti, evo, kad je država u pitanju i promocija i liječenje mentalnog zdravlja? Znamo da je ono sve više ipak u fokusu i sve više gledamo na zdravlje kao cjelinu i fizičkog i mentalnog. Međutim, što nam još fali? Lijekovi su uglavnom dostupni. Gdje štekamo to?
2: Da. Ovako, na području mentalnog zdravlja, dakle, jednako važni stupovi za rješavanje svih poteškoća s mentalnim zdravljem su lijekovi, to je jedan stup, i drugi stup je psihoterapija, dakle, da osoba može prorađivati svoje emocionalne probleme u jednoj sigurnoj atmosferi gdje može izreći svoje osjećaje. I jako je dobro primjenjivati psihoterapiju. Nažalost, u Hrvatskoj psihoterapija nije dovoljno dostupna preko HZZO-a, dakle, naročito individualna psihoterapija. A s druge strane, imamo resurse, dakle, imamo čak sad i komoru psihoterapeuta, dakle, evo, moja je želja da HZZO osigura svim građanima Republike Hrvatske besplatnu psihoterapiju ili barem subvencioniranu psihoterapiju, tako da si svi mogu jednako priuštiti ono što je po današnjim svjetskim standardima najbolji pristup u liječenju svih poteškoća s mentalnim zdravljem, dakle to je kombinacija lijekova i psihoterapije.
0: Koliko smo sada daleko od toga?
2: Pa evo, ja se zalažem već par godina za to, nastavit ću i dalje uporno, pa evo možda kao Gandhi zajedno 10-20 godina možda bude realizirano, uglavnom ne odustajem.
0: Uporni ste.
2: Yes.
0: Pa onda evo rezultati će doći, nadam se, s obzirom na to, evo rekli smo već godinama vodite i ovu udrugu koja je specifična, zapravo jedina takva kod nas.
2: Da, u Zagrebu da, i spomenuo bih još udrugu Fenix u Splitu koja se isto bori za prevenciju suicida, tako da mi smo sad u Hrvatskoj se borimo za to, a u Europskoj uniji, nećete vjerovati, isto je dosta rijetko. Zato smo na neki način i udruga Životna linija i osobno ja preuzeli na neki način ulogu da se i u Europskoj uniji borimo za sveukupnu prevenciju suicida, i to je, i prošle godine smo imali odličnu akciju 45.000 koraka sa Slovencima, gdje smo hodali od Zagreba do Dobove u Sloveniji 45.000 koraka i time upozorili cijelu EU javnost na veliki problem suicida među europskim stanovništvom.
0: Od svih tema mentalnog zdravlja ova je nekako najteža. Koliko se promijenilo toga, evo, u vremenu od kad je vaša udruga tu, u samom pristupu toj teškoj temi i u medijima i evo i u ljudskoj svijesti o tome?
2: Pa evo moram priznati da je veliki napredak na području osvještavanja, naročito nakon COVID-a. Interes za mentalno zdravlje je izrazito porastao, dakle to se pokazuje i u Europskoj uniji i u cijelom svijetu, da je trend, da je znači postalo to jedna od prioritetnih stvari, dakle da više to nije samo nešto što je marginalizirano, nego je baš sveopća ljudska komponenta jednaka kao i fizičko zdravlje. Dakle, ne može se više, nijedna vlada ozbiljna više ne može zanemarivati mentalno zdravlje.
0: Onako kako je to još Andrija Štampar promovirao.
2: Tako je, tako.
0: To je jedna cjelina sa nerazdvojivim dijelovima. Kako vaša udruga djeluje? Možete li vi uputiti ljude i pružiti im neku konkretnu pomoć kada vam se obrate?
2: Da, možemo preporučiti najbolje psihijatre, psihoterapeute, psihologe i ostale stručnjake za mentalno zdravlje. Danas je trend Svjetske zdravstvene organizacije i službena politika Europske unije uvođenje i stručnjaka po iskustvu. To su dakle osobe koje su se uspješno oporavile od poteškoća s mentalnim zdravljem i sada mogu pomagati i drugima. I to je snažno sredstvo destigmatizacije. Dakle, da nije više odnos s visoka, recimo, i da netko nije, da tako kažemo, pokvaren ili da nešto ne valja s njim, nego da je to jedan normalan proces u ljudskom životu, da se ponekad, kao što imamo sa fizičkim zdravljem, neke poteškoće, da je normalno imati i sa mentalnim zdravljem i da se to sve može riješiti, da se ljudi, dakle danas postoji službeni politika da se vjeruje u potpuni oporavak, dakle da čovjek nije osuđen na neku, da tako kažemo, neizlječivost, ne, neizlječivu bolest, nego da se može baš ovim naprednim metodama i psihijatrijskim i sve ovo psihologijskim, psihoterapijskim, da se može postići potpuni oporavak, da pače da, da osobe mogu biti sretnije nego prije, imati veću kvalitetu života i pomagati i drugima koji se nađu u sličnoj situaciji.
0: Dakle, važno je kad se netko nađe na rubu da ne bude stigmatiziran zbog toga, ali i da ima načina da ga neko vrati natrag s tog ruba i pomogne mu, a da ne ostane ta stigma i na obitelji, nažalost, također kada se dogodi suicid u obitelji. Jesmo li u tome nekako ipak napredovali?
2: Je, evo, ponosan sam na našu članicu koja se zove Matea Mekonel Kučević. Ona je veliki aktivist, dakle sama je doživjela u obitelji suicid i o tome javno govori na jedan vrlo hrabar i autentičan način i ponosan sam, ona je baš primjer dobre prakse kako se može destigmatizirati tu temu i kako kad ljudi, kad građani koji su preživjeli takvu traumu čuju da se to i nekome drugome dogodilo i da nisu, da ne moraju biti stigmatizirani ili se sramiti toga, nego da se može čovjek oporaviti i nastaviti živjeti, to je jedna, rekao bih, neprocjenjiva vrijedna poruka.
0: Poruka, da, optimizma i nade, što je i cilj, zapravo jedan od ciljeva i vaše udruge. Kako stvari stoje s medijskim tretmanom slučajeva suicida ili pokušaja suicida? Da. Ljudi su zapravo strašno znatiželjni i ponekad žele dobiti više informacija nego što to je zapravo dobro za društvo.
2: Da. Da, evo, mi smo baš zbog toga još prije 3 godine pokrenuli nagradu za novinare koji na odgovoran i najbolji način izvještavaju o suicidu, dakle da i da ne bude iznošenja privatnih podataka, da ne bude poticanja na suicid ili senzacionalizma, nego da se uvijek upozorava na traženje pomoći, da se suicid može spriječiti, znači to je znači nagrada Životna linija upravo se zove i već su 3 novinara dobili prošle godine i ove ćemo godine, evo ponosan sam baš u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo Rockefellerovo imati isto dodjelu te nagrade za najbolje novinare, tako da mislim da je to najbolji način da se na jedan blagi nagrađivački pristup potakne sve da izvještavaju baš u smjeru prevencije i pomoći ljudima, a ne senzacionalizma.
0: Teške su to teme, ali treba ih otvarati, no
2: tako je.
0: Na primjeren način.
2: Treba otvarati, nije rješenje šutjeti o tome i to je Svjetska zdravstvena organizacija službeno obznanila da rješenje nije da se prikriva i da se šuti o suicidu, jer onda se ljudi boje, misle da su sami u tome, oni koji su suicidalni, a ako se nudi pomoć i govori u smislu pomagački i preventivno, to je Svjetska zdravstvena organizacija ocijenila kao najbolji način za prevenciju suicida.
0: Kako se vama može obratiti u udruzi?
2: Evo, mi isto imamo mail adresu pomoc@pomoc.hr, dakle pomoc@pomoc.hr i možemo preporučiti najbolje psihijatre, psihoterapeute, psihologe i ostale stručnjake za mentalno zdravlje.
0: Imam vas i na društvenim mrežama, dakle Životna linija. Tako. Je naziv udruge već dobro nam poznate, koja sutra u povodu Svjetskog dana prevencije suicida organizira na Cvjetnom trgu jednu inicijativu, jedno događanje kojim se traži uvođenje europskog broja 116 123.
2: Tako je.
0: Koji bi bio onda jedinstven.
2: Da.
0: Za sve, za emocionalnu podršku i svakako za prevenciju onog najgoreg otkud nema povratka, jer treba nam evo taj broj od 497 nažalost na taj način izgubljenih života ipak nekako biti putokaz za neke akcije dalje.
2: Tako je.
0: A vi ćete se kandidirati i za mjesto čelno u ovoj europskoj organizaciji za mentalno zdravlje.
2: Tako je, da. To mi je želja da se prevencija suicida u cijeloj Europskoj uniji da zaživi, tako da možemo surađivati sa svim državama Europske unije i sa ostalim svjetskim državama, jer evo od 8 milijardi ljudi na svijetu, dakle Hrvatska je jedan mali dio, ali ako se aktivistički borimo ovim na zreli pozitivan način, mislim da možemo pridonijeti i globalnom smanjenju broja suicida.
0: Rekli ste sami, takve udruge poput vaše i nisu baš tako brojne, dakle da, i vi nažalost imate, odnosno mi sa ovim našim iskustvom iz Hrvatske imate
2: je,
0: što za reći.
2: Je, imamo neke vrhunske rezultate i u Hrvatskoj u pogledu destigmatizacije. Evo tu bih pohvalio gospodina Aleksandra Stankovića koji je svojim, dakle, opisivanjem vlastitih iskustava sa poteškoćama mentalnog zdravlja, sa svojim uspješnim rješavanjem depresije, proširio poruku da se može, dakle, i uspješno liječiti poteškoće s mentalnim zdravljem, da to nije sramota, da pače, da je to znak snage i hrabrosti i odgovornosti, i da time se daje najbolja poruka svim građanima, uvijek kad vodeć javne osobe kao celebrity ili pripadnici kraljevskih obitelji progovore o tome, ljudi se masovno bolje osjećaju, manje se boje potražiti pomoć, više, znači, a svako traženje pomoći može zapravo čak i spasti život u konačnici.
0: Iako volimo čuti i priče običnih, pod navodnicima, ljudi koji su evo uspjeli u tome, i vi ste zapravo spomenuli neke od članova vaše udruge. Evo, za kraj možemo onda još pozvati ljude da vam se pridruže sutra, bez obzira na vrijeme, vi ćete biti tamo na Cvjetnome.
2: Tako je, bit ćemo, čak i ako bude kiša, održat ćemo akciju, jer je bitno da predamo te potpise Europskoj komisiji, i evo, time ćemo zaokružiti tu akciju.
0: A o tome kako djeluje udruga Životna linija i kako vam možda može pomoći ako ste u takvoj životnoj situaciji, možete i potražiti, dakle, i na, imate i web stranicu i na društvenim mrežama ste. A čuje vas se evo i u medijima, tako i kod nas danas u ordinaciji. Samo da spomenem, imamo mi na Radio Sljemenu još doprinosa promociji mentalnog zdravlja, dakle emisija Psihologija koja ide ponedjeljkom na večer u 8:30. Hvala vam lijepa što ste nam danas bili u gostima. Naš je sugovornik bio Tim Pongrac, predsjednik udruge Životna linija.
1: Ordinacija. Radio Sljeme.

0: To dovelo do vijesti. 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Desetljećima neriješeni problemi s otpadom na pojedinim lokacijama u našem gradu, poput bivšeg Diokija na Žitnjaku ili jezera na Savici, moraju se sanirati, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević i kaže da je spreman na suradnju s državom bez politiziranja.
2: Ne može to ostati vječno tamo i to se treba sanirati. Mijenjaju se iste tehnologije, mijenjaju se i same tehnike i usuvremenju koje uspijevaju takve lokacije sanirati, tako da neću tu politizirati. Znači, već sam imao tu jednu razmjenu oko toga čija je to nadležnost. Meni je doista u interesu i na operativnoj razini se komunicira sa ministarstvom resornim da se vidi kako to možemo riješiti. Znači, mi smo spremni kao grad Zagreb pomoć da se to sanira.
0: Komentirao je i nalaz Državnog inspektorata u kojem se tvrdi da je za pomor ribe kriv i pročistač otpadnih voda. Gradonačelnik ističe da grad nije dobio taj nalaz i da se uopće ne zna o kojim je spojevima riječ.
2: Znači, ne kaže se koje su onečišćujuće tvari, koliko su, i uopće nije, znači, VIO koji upravlja pročistačem dobio nalaz. To je dosta zanimljivo. Ja znam da tada sigurno ga nisu imali, od tada je prošlo već neko vrijeme i mislim da ga još uvijek nisu dobili. Tako da meni je glupo uopće komentirati nešto što se pojavlja i plasira kao informacija koja je nepotpuna, a da bi uopće znali o čemu se radi. Jer moguće da se radi o tome da su povišene vrijednosti koje se niti ne pročišćavaju, jer pročistač ima drugi stupanj pročišćanja otpadnih voda.
0: USKOK je objavio nove dokumente o onečišćenju zbog nezakonito odloženog otpada u Benkovcu na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Ondje je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta. Zadarski župan Josip Bilaver izrazio je zabrinutost i ljutnju, te poručio da treba djelovati odmah.
3: Mi očekujemo sad izvješće Državnog odvjetništva, možda čak bude danas ili dna, tako da ćemo znati točno o kakvom otpadu se radi. Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
0: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo dodatno se modernizira. Potpisan je ugovor o nadogradnji borbenog komunikacijskog sustava vrijedan više od 33 milijuna eura. Direktor tvrtke Odašiljači i veze Denis Nikola Kulišić.
4: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala, koja se radi sukladno NATO standardima. Oprema, isporuka opreme je tvrtka Thales. Mi nemamo proizvodnju te opreme, znači mi, Ministarstvo obrane, je kupilo te Rafale, ali mi kao Odašiljači veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4, to je sustav gdje bi ga mogli mi nuditi ostalim zemljama koje će nabavljati Rafale i nadam se da ćemo moći ponuditi naše usluge i van države.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Dragoslav Dragojlović.
6: U nastavku dana sa zapada postupno na oblačenje, povremeno uz mogućnost kiše i pljuskova, osobito na večer te u noći. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Krešimir Vešnik ih je uredio. Dosta se vrijeme promijenilo u zadnjih sat vremena, temperatura je pala za 7 stupnjeva, tako da smo s 32 došli na 25. 25 celzijevaca je u Maksimiru, 18 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 54% i tlak je 1010 hektopaskala. Šalje nam slušatelj video iz Dugava na kojem se vidi kako se naglo dignuo vjetar, lišće se kovitla na sve strane, lete plastični stolci i nekakve lagane žardinjere. ljudi i ugostitelji to kupe, pokušavaju zbrinuti, pa evo ako još niste osigurali stvari koje bi mogle odletjeti s nekog vašeg prostora, učinite to.
1: 88,1

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Nadam se da si sami gulite naranče, inače podržavamo unos C vitamina. Ovaj jak vjetar je za sada prohujao Zagrebom. Čujemo da ima i srušenih stabala. Ako imate informaciju više ili fotku koju nam želite poslati, podijelite to s nama na WhatsApp broj 099-616-7004, kao što nam je prije nekog vremena poslao slušatelj iz Dugava video o tom naglom i jakom vjetru koji je porušio plastične stolce na ugostiteljskim terasama i još ponešto što je bilo lako odnijeti. Piše nam slušateljica ili slušatelj: na srednjacima je naglo došao jaki vjetar kao da je smak svijeta. Iako možda ne izgleda tako dramatično, ali bilo je gadno oko 30 sekundi. Evo, trajalo je kratko, ali bilo vrlo intenzivno, nekako se sve zažutjelo i izgledalo dosta grdo. Nadam se da neće biti nikakve drame s vremenom, ali za svaki slučaj probajte osigurati ove lagane stvari koje bi mogle odletjeti pa onda i ozlijediti nekog ili oštetiti vašu ili tuđu imovinu.

Velika gužva, sporo kretanje kolone na Zagrebačkoj aveni između Savske i Selske u oba smjera. Dio razloga je sigurno vrijeme, 14.38, špica je, tu smo negdje, ali i to što su Bad Blue Boysi brzo krenuli vraćati mural u podvožnjaku ispod Savske u prvobitno stanje nakon što ga je, odnosno što ih je tu seriju murala netko pokušao prefarbati, prešarati, uglavnom uništiti na svoj način, tako da je gužva i u podvožnjaku, ne samo što se automobila tiče, nego i pješaka, ljudi koji su uz zid i koji čiste ili prefarbavaju ono što je uništeno prošle noći. Tako da računajte i na to usporavanje i svakako budite pažljivi pri prolasku kroz taj podvožnjak ispod Savske. HAK javlja da je povećana gustoća prometa i da se u kolonama u pokretu vozi između čvora Novigrad i naplate Lučko u smjeru Zagreba, ali da nema duljih čekanja na naplatama Lučko i Demerje, dakle u smjeru grada. Na zagrebačkoj obilaznici između Buzina i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane i čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje, odnosno povećana je gustoća prometa, ondje javlja Hrvatski autoklub.

0: Zanimljivo predavanje održat će se sutra u Centru kulture KNAP u Ivanić Gradskoj, jer zanimljiv je predavač prije svega profesor doktor znanosti Nenad Bogdanović, neurogerijatar sa sveučilišne bolnice Karolinska iz Štokholma, istaknuti međunarodni stručnjak za Alzheimerovu bolest i druge oblike demencije, koji je svoj dugogodišnji znanstveni i klinički rad posvetio neurodegenerativnim bolestima, ranoj dijagnostici i suvremenim pristupima liječenju i skrbi za osobe s demencijom. Sutra će dakle gostovati u KNAP-u na predavanju pod nazivom Kognitivni poremećaj u ljudi starije dobi. Dakle, predavanje počinje u 18 sati u KNAP-u uz profesora Bogdanovića iz Švedske, i to evo upravo u mjesecu rujnu, mjesecu koji je posvećen podizanju svijesti o Alzheimerovoj bolesti.
1: Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
6: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
5: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
6: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
5: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
6: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Baha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Uz Village People stigli smo i do još jednih vijesti, 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je kašnjenje rokova na radovima 18. gimnazije i osnovne škole Ivana Gorana Kovačića. Iako su u gradu obećali da će cjelovita obnova objekata nakon potresa biti gotova početkom rujna ove godine, to se nije dogodilo. Rok je prebačen na iduću godinu, zbog čega su roditelji učenika dviju škola za vikend najavili prosvjed.
1: Ovo nam se nikad nije dogodilo, da zapravo na zaštićenom kulturnom objektu, da naravno projektanti naprave projekt prema i nacrtima, jer idu u rekonstrukciju objekta, naravno puno lakše graditi iz nule, nego rekonstruirati stari i još zaštićeni kulturni spomenik. Međutim, kada se projektiralo i kada se krenulo u radove, jer vi ne možete napraviti istražne radove dok su korisnici unutra. Ne možete razbijati zidove i vidjeti je li to stvarno tako kako je po nacrtima iz 55. godine. Na ovom projektu doista gotovo ništa kako je trebalo biti pod nacrtima nije bilo u realnom stanju. I onda morate u hodu mijenjati projekt, morate u hodu dodatno mijenjati troškovnik, aneksirati ugovore i rješavati te probleme i naravno to poskupljuje projekt. Ali nije to problem, nego je problem što smo došli do situacije koja nam se nigdje nije dogodila do sada. Nažalost, dogodila na tom projektu, a kažem, realizirali smo i stotinu već sada.
0: Zagrebački most zatražio je od grada hitnu obustavu postavljanja transrodnih lutaka u dječji vrtić na području Stenjevca, te objavu cjelokupne dokumentacije povezane s njihovim odabirom i nabavom, istaknuvši da vrtići ne smiju postati poligon za provođenje woke ideologije. Ističu kako ovo nije pitanje političkog prepucavanja, nego odgovornosti gradske vlasti prema djeci, roditeljima i javnom novcu, s obzirom na to da je netko te lutke odabrao, naručio i platio, te odobrio njihovo postavljanje u prostor namijenjen djeci predškolske dobi. U Hrvatsku je sa zapada stigla najavljena promjena vremena. U Rijeci je pala jaka kiša, a Zagreb je zahvatio snažan zapadni vjetar. Ciklona je prije toga u Italiju donijela snažne pljuskove, tuču i vjetar koji je rušio stabla. I u Sloveniji su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
3: U nastavku dana sa zapada postupno na oblačenje, povremeno uz mogućnost kiše i pljuskova, osobito na večer te u noći. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, urednik je Krešmir Vešnik. U međuvremenu se čak malo i razvedrilo, temperatura je opet porasla za stupanj, tako da smo sad na 26 stupnjeva u gradu. Na Sljemenu je 15. Relativna vlažnost zraka je 46%, a tlak je 1009 hektopaskala. Poslala nam je slušateljica i snimku srušene metalne ograde. Dakle, vjetar je srušio ogradu gradilišta na uglu Čapljinske i Bobovačke ulice, pa nam piše da vozači izlaze iz auta i podižu je da mogu proći. No, ako opet puhne, kaže slušateljica, moglo bi biti ozlijeđenih prolaznika. Nadam se da je tamo neko pozvao vatrogasce ili odgovorne gradilište da uklone ogradu. Dakle, ugao Bobovačke i Čapljinske je u pitanju. Uz Radio Sljeme ste 15 sati i 13 i pol minuta.
4: I sve makaja nindama, vaman haraba salivati, jena bewe zinjanina.
5: Kukarela!
4: Uba kaulu perenga,
5: eše,
4: hosa, sije.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Stop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop.
4: Stop Shop, easy shopping.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Ovo je Sljeme.

0: Ovo je Radio Sljeme, 15:30. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča. Dobar dan svima koji nas slušate, dobro nam došli u prvu ovo sezonsku pametnu ploču u kojoj ćemo, nadam se, pružiti malo i ohrabrenja i poticaja na početku školske godine i roditeljima i djeci. Naša gošća danas je psihologinja Dušanka Kosanović, obiteljski terapeut i voditeljica Family Laba, organizacije koja se bavi upravo edukacijom roditelja. Dobar dan vam želim, dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, vjerojatno se još dojmovi sliježu i kod onih koji su prvi puta došli u doticaj sa školskim obavezama, dakle našim prvašićima, pa onda i njihovim roditeljima koji isto ovih dana mijenjaju ritam.
1: Puno prilagodbe trenutno.
0: Puno prilagodbe sa svih strana, puno hvatanja nekih novih rutina i uopće mijenja se svakodnevica. Pokušali smo sigurno dječicu prije nego što je nastava počela uvjeriti da će u školi biti sve super, da će upoznat nove prijatelje, naučiti puno novih stvari, da je to skoro kao vrtić. Što ako tih prvih dana dođe do nekakvih ipak razočarenja, da djeca se vrate doma pomalo nesretna, nije onako kako su očekivali.
1: Pa ja mislim da je to sigurno da će se desiti i ja mislim da u tome nema ništa strašno. To je normalno ljudsko iskustvo. Kada počinjemo neki život u nekoj novoj grupi, kao što je razredna grupa, školski, naš novi školski život, sasvim je normalno i očekivano da će nam biti u nekim trenucima, u nekim situacijama jako lijepo i ugodno, u drugim situacijama će nam biti manje lijepo, manje ugodno, negdje ćemo se manje snaći, u nekim situacijama ćemo biti vješti u snalaženju, tako da mislim da je važno normalizirati to iskustvo kod djece. Ako se i desilo nešto što im nije baš bilo onako kako su zamislili, sasvim je ok da roditelji budu zainteresirani za to što se dogodilo, da ih pitaju, da djeca opišu taj događaj, šta je to što im se nije svidjelo ili što je ispalo drugačije. Jednostavno da ono nekako posvjedočimo, ok, takve stvari će se desiti i da ih osnažimo ako postoji neki prostor što se drugačije može napraviti u nekoj drugoj situaciji. Uvijek da damo ovaj neki prostor kako im je to iskustvo bilo, dakle da malo kažu o sebi, da li ih je na nekoj emocionalnoj razini to nešto malo dotaklo ili pogodilo, čisto dati prostor tom iskustvu. Mislim da je to nevjerojatno važno, mislim da te stvari koje, ono, da djeca mogu ispričati ove momente kad im ne ide, jako važno za integriranje budućih životnih iskustava koje neće uvijek biti lako. Tako da ja mislim da je to ok.
0: Dakle, s djecom treba razgovarati, ali koliko daleko treba ići u tom razgovoru? Znamo da iz neke djece treba onako čupati šta je bilo, pa ići u detalje, ispitivati, preispitivati, dok su neki
1: riječiti
0: pa će izbrbljati da sve što im je na duši.
1: Da, pa ja mislim da je jako važno da djeca osjete da roditelj i odrasla osoba koja s njima, da osjete da ta osoba ima iskreni interes. Dakle, da je zainteresirana, a zadatak roditelja je u stvari da bude ovo zainteresiran i da bude strpljiv, jel? Da pokaže, zanima me kako je bilo, htjela bi da mi ispričaš, ali poštovati i djetetov tempo i onu količinu stvari koje žele ispričati. Ponekad u tome kad pitamo djecu za dan u školi ili za neko iskustvo, mi smo spremni za taj razgovor, ali možda dijete nije spremno. Dijete je možda uronjeno u nešto drugo ili je okupirano i procesira neke druge teme i neke druge stvari. Ako vidimo da uopće nije sad trenutak za razgovor, važno je reći zanima me, htjela bi čuti više o tome, ali ok, da razgovaramo poslije ili kad se tebi bude dalo. Vrlo često neki dobri razgovori se vode navečer pred spavanje, tako da znam da mnoga djeca ostvari neke teške stvari ili lijepe stvari iz dana ispričaju roditeljima navečer pred samo spavanje, u tom nekom procesu uspavljivanja. Mislim da je jako važno zbog toga ostaviti taj neki prostor za miran period, da postoji definitivno miran period u obitelji, da ne bude burno, intenzivno kroz kroz cijeli dan, nego ovo neki period umirivanja gdje dijete može doći u kontakt sa iskustvom i podijeliti to iskustvo s roditeljem.
0: Treba biti strpljiv do kraja dana.
1: Apsolutno, to je teško.
0: Biti uho za slušanje i rame kao oslonac.
1: Da, a to je važno ovaj dio, mislim da je to važno zapamtiti. Ako sam ja spremna za razgovor, ne znači da je druga strana. Ali mogu reći, ok, mene zanima, ali evo vidim da možda ne da ti se razgovarati ili kad budeš ti ili kad budeš imao volju ili kad bude bolji tajming neki za tebe, ajmo pričati o tome. Čisto dati djetetu da on odredi isto neki tajming i koje je vrijeme dobro za razgovor.
0: Prvih dana roditelji su naravno znatiželjni, dojmovi su prvi važni, a koliko dalje kad se već to zarola ta rutina nova, ostati prisutan s tim pitanjima i propitkivanjima kako je bilo da. U školi, pogotovo ne samo onaj dio koji se odnosi na nastavu, nego i ono što se događa
1: da.
0: Pod odmorom.
1: I u svim interakcijama. Da.
0: Da.
1: Pa evo, baš ovo pitanje koje postavljate, čini mi se da kroz neko vrijeme svede se komunikacija između školskog djeteta i roditelja na to da roditelj pita što je bilo u školi i dijete odgovara sa ništa ili uopće ne kaže ništa. Mislim, to nam je negdje znak da tu nešto možda bismo trebali promijeniti ili da to nije dobar način komunikacije. On ponavljajuće pitanje na koje nikad ne dobivamo odgovor, mislim, nema više smisla ponavljati. Poteškoće u tome prvenstveno zato što su ponekad dijete steče dojam da je roditelj zainteresiran samo za školu. Jel? Znači, mislim, dijete nije samo učenik, jel? On je puno više od samog učenika i možda mu je puno kapa i svega mu je previše taj dan vezano u školu i možda možemo ustupati u odnos s njim na nekoj drugoj razini, na razini ovog, da li treba odmor, da li treba neka zabava, da li treba, možda možeš mi pomoći oko nečega ili dogovorili smo se da ćemo nešto napraviti, možda i s tim možemo početi stvari, ne moramo nužno svaki susret nakon škole počinjati s tim kako je bilo u školi. Da. Mislim, to je baš on automatizam koji u nekom trenutku postaje iritantan jedno i drugoj strani. Meni je nevjerojatno koliko dugo onda ostajemo u tome. Ponavljamo jedno te isto pitanje, dobivamo jedan te isti odgovor. I još bih samo rekla, vrlo često roditelji kad provjeravaju kako su djeca ili pitaju kako su djeca, stave baš tako veliki fokus na to da dobiju odgovor. I onda djeca neprestano imaju osjećaj da se prema njima ide ispitivačke. I niko u životu ne bih htio da se tako, mi odrasli, mislim, ne bih htio da te neko neprestano ispituje jedno to isto pitanje kad dođeš, zamislite dođete doma i sad vas vaši neprestano kako je bilo, jel? Mislim, možemo početi dijeliti nešto o sebi, možete vi ispričati nešto zabavno ili manje zabavno što se vama dogodilo taj dan i s tim može početi komunikacija, ne mora nužno komunikacija početi referatom oko toga šta je bilo u školi i kako je bilo u školi. No, kako je bilo u školi, šta ste jeli i
0: da,
1: ne znam šta je za zadaću.
0: Najvažnija pitanja. Jer ti bilo
1: da.
0: Hladno.
1: Da, da.
0: Vječite roditeljske brige. Dakle, važno nam je kako je doista bilo na nastavi i kasnije i ocjene kad dođu. To je ono što se ispituje. No,
1: to je roditelj, to je dječja odgovornost.
0: Dječja odgovornost, ali važno nam je i ono što se u školi događa i mimo samog nastavnog procesa, to je povezivanje s vršnjacima koje nam je jako bitno. Zanima nas naravno kako su nam djeca u tim socijalnim kontaktima, pogotovo kod onih koji možda nisu išli u vrtić ili predškolski. Kako se tu postaviti?
1: Da, mislim, ovo je jako važno pitanje, jako važna velika tema i voljela bi kad bi se taj fokus sa ocjena možda više stavio na to kako se djeca socijalno i emocionalno razvijaju, na koji način uspijevaju ili ne uspijevaju stvoriti kontakte, stvoriti prijateljstvo, na koji način se uspijevaju povezati jedni s drugima i s druge strane u kojoj mjeri, na koji način se uče emocionalno izraziti, uče o sebi, o svojim emocijama, ali isto tako da vide, uoče i prepoznaju emocije druge djece. Dakle, to su nam neke ovo socijalna i emocionalne kompetencije koje vrlo često ostanu negdje u drugom planu. Nažalost, mnogim roditeljima je važnije ovo ocjena i količina nekih aktivnosti koje dijete pohađa nego u kakvom psihoemocionalnom stanju se to dijete nalazi. Važno mi je reći da znam mnogu djecu koja su na razini ocjena i na razini efikasnosti izvedbe odlični, ali neka od te djece stvarno iznutra nisu dobro, jel? Tako da ova rezultati i ishodi ne bi trebali biti jedino mjerilo kada razmišljamo o djeci, kada gledamo ih u kontekstu škole, školovanja, obrazovanja, jedino mjerilo toga da li su uspješni ili nisu uspješni. Ja mislim da uspješni roditelji, uspješni pedagoški djelatnici koji zajedno sudjeluju u odgoju djece su uspješni onda kada je to neko dijete, kada razvije samosvijest, kada se zna nositi sa teškim situacijama, kada se zna povezati sa drugom djecom, kada zna tražiti i pružiti pomoć. Dakle, ponovo smo tu na nekim relacijama, na nekim odnosnim temama koje su neka odskočna daska i za puno teža iskustva kasnije u životu, ali na neki način i čovjek gradi sebe kroz ta iskustva s drugim ljudima, kroz neke socioemocionalne vještine.
0: I sa novim ljudima u našim
1: tako
0: životima.
1: Je, da. Da smo hrabri i pristupiti.
0: Djeca se zapravo
1: lako
0: povezuju, roditelji često brinu hoće li ići u prvi razred s nekim koga već poznaje iz vrtića ili iz kvarta.
1: Da.
0: Ponekad to nije moguće tako naštimati.
1: Međutim, ali mislim, ali to naštimavanje, kužete, mislim, to tako ono, zašto naštimavamo život? Fakat ne možemo puno toga i ne trebamo to, ali mislim, dobro ste rekli, to se stvarno događa. Mislim da je važna poruka da ono, napravimo što možemo i pustimo. Onda to dio iskustva tog djeteta, dio njegovog školskog iskustva. Da, neki njegov prijatelj će imati petero djece iz vrtića, on ili ona neće imati nikog iz vrtića i to je jedno skroz novo iskustvo. Ajmo vidjeti iz početka kako se grade odnosi, kako ti je išlo danas, s kim si uspio nešto malo izrazgovarati, s kim jesi, ono, ti nekome prišao, ali tebi neko prišao. To je puno teže kad nekog ne poznamo. Ali kažem, to su ono počeci stvaranja i razvijanja socijalnih vještina i ne trebaju roditelji pripremati teren za to. Roditelji trebaju osnaživati kroz razgovor, čuti kako je bilo i dati ono podršku u tom iskustvu. I onda drugi dan djeca ponovo idu u svoje životne bitke, ko što i mi odrasli idemo u svoje
0: Jasno.
1: Životne bitke.
0: Tu su nam važni nastavnici, pa i roditeljska suradnja s njima. Oni će prvi primijetiti ako je neko dijete često usamljeno i
1: ako mu ide malo teže. Zbog toga je ta komunikacija između nastavnika, općenito stručnih timova i roditelja jako važna. Ja mislim da je jako važno njegovati taj odnos, odnos između dakle škole i roditelja, prvenstveno zato što sve te gobe, sva spoticanja, svi sukobi, konflikti, nažalost znamo da ima i dosta destruktivnih konflikata na toj liniji, na kraju se lome preko leđa djeteta. Mislim da je jako važno znati da su djeca lojalna i odana svojim roditeljima, a s druge strane djeca su lojalna i odana i žele biti odana svojim nastavnicima. Djeca, pogotovo manja djeca, su uvijek lojalna onome tko je zadužen za njih. I u stvari kada oni primijete da postoji sukob između nastavnika ili učiteljice i njegovih roditelja, oni doživljavaju neku vrstu unutarnjeg konflikta. Zato što svako dijete želi biti u dobrom odnosu sa svojom učiteljicom ili sa svojim nastavnikom i naravno ne želi izgubiti kontakt i dobar odnos sa svojim roditeljima. Što odrasli bolje rješavaju svoje nesporazume, svoje različita mišljenja, to će dijete u stvari lakše razriješiti tu emocionalnu situaciju unutar sebe i nastavit će lakše pohađati školu i bit će lakše sam proces učenja.
0: Mislim, jer trebamo ta ravnoteža između
1: tako je, da su roditelji
0: i
1: nastavnici
0: kuće
1: u dobrom. Ja mislim da je to jako važno, nažalost o tome se uopće puno ne govori, tako baš vam hvala da ste postavili to pitanje, mislim da je jako bitno, jer o tom isto tako ovisi koliko će dijete dobro moći učiti. Ako ste vi neprestano napeti jer se doma priča protiv škole ili ako održavaju se i traju neke konfliktne situacije, dijete to čuje i nosi taj teret. Jel? Njemu je teško biti i povezati se onda s tim nastavnikom s kojim postoji neka tema u obitelji. Jel? Mislim da je legitimno da postoji konflikti, nema ništa loše u konfliktima, samo je stvar kapaciteta odraslih, dakle i škole, ljudi u školi i roditelja da izađu na kraj sa tim konfliktima.
0: Mogu li roditelji biti prebrižni, je li to loše za dijete da su ako helikopter roditelji koji moraju bdjeti nad svakim trenutkom djeteta, života i školskog
1: i ovog u parku. Pa mislim, to je za razumjeti, jel? Skroz iz ove neke perspektive kako roditelja da je brižan, zabrinut, ali s druge strane važno nam je da znamo da to nije dobro za razvoj, za dobar neki zdrav samosvjestan razvoj djeteta. Roditelji koji je neprestano zabrinut, to kad ode malo u ekstrem, to onda postane toksično. Ja? I na neki način šalje se poruka vrlo često djetetu da nešto nije okej s njim ako je roditelj toliko zabrinut ili ako toliko bdije nad djetetom. Znači, samo iz tog stava, iz emocionalnog stava roditelja, dijete može zaključivati da ili nije dovoljno dobro ili da nema dovoljno ih kompetencije da nešto napravi, ili zbog čega roditelj toliko zabrinut oko svega. Ja mislim da je legitimno da su roditelji zabrinuti, ali ako to prepoznaju kod sebe, nek se onda oni pozabave s tim, nek porazgovaraju s nekim, nek možda potraže stručnu pomoć oko toga, da se rasterete te zabrinutosti, da možda vide šta je uzrok tome i da nađu načina kako možda da bolje reguliraju svoje emocije u odnosu sa djecom.
0: Dakle, mislim, možda je stvar u vama, roditelji.
1: Pa, ja bih rekla da jako puno, da mislim, imamo jako puno toga da se djecu šalju u terapiju. Ja bih rekla da vrlo, vrlo često bolje da možda prvo odrasli roditelji vide da li postoji neka tema o kojoj je s njima važno razgovarati prije nego što šalju djecu u terapiju. Zato što, kao što sam rekla, djeca su lojalna roditeljima i prvo će dovesti u pitanje sebe nego roditelje. Počet će razvijati neke simptome jer dovode u pitanje sebe, ne dovode u pitanje roditelja. Naprimjer, djeca može postati agresivno iz destruktivnog narušenih obiteljskih odnosa. I onda mi uopće ne gledamo te odnose i šta se događa tu između mame, tate i djeteta, nego mi samo kažemo aha, on ili on je postao agresivan, mora ići u terapiju. Mislim, iz jedne sredine koja je razvila taj simptom, mi dijete stavljamo izoliranu terapiju i vraćamo ga svaki dan ponovo u tu istu sredinu. Ja mislim da to je jako nepošteno.
0: Pretjerana pomoć oko školskih obaveza, pisanje zadaća, lektira, izrada plakata, ljepljenje, crtanje, popravljanje svega što je neravno, krivo, asimetrično, koliko zapravo tu radimo medvjeđu uslugu.
1: Da, djeci. Sad kad to sve nabrojate, onak si razmišljam, možda neki roditelji da mogu tjelesni odraditi, bi odradili tjelesni, ne mogu preskakati ovoga, ono, zgrčku i raznošku umjesto djece. Pa mislim, to na kraju dana imate plejadu i radova roditelja, pa su roditelji, šalimo se malo, roditelji su ocjenjeni sa svim tim uracima. Ja mislim da to nema smisla. Mislim, dijete postiže onoliko koliko može i koliko je u stanju u tom datom trenutku obaviti taj zadatak. Neke stvari će biti malo na hero, nešto će biti krivo nacrtano i to je ok, to je u redu. Mislim da bi stvarno svi trebali malo više stati na loptu oko toga i stvarno pokazati, dati djetetu priliku da pokaže koliko zna, koliko umije, kakva je njegova motorika, kakve su njegove vještine, kako raspoređuje neko vrijeme koje mu je potrebno da napravi neki crtež. Aha, mislio sam da mi trebalo, možda je ideja bila 20 minuta, trebalo je puno duže, ok, to znači da sljedeći put treba planirati više vremena, ali to je onda proces učenja. Jel, ako ja ne naučim da mi treba za neke stvari, na primjer, više vremena, ili ako ne naučim da mi treba neki drugi pomoć, što ja znam, šestar, ljepilo ili neke druge stvari, onda neću se znati pobrnuti o tome ni sljedeći put. Jel? Znači, učimo kroz iskustvo.
0: A nastavnik će naravno prepoznati što je na razini
1: koje što nacrto.
0: Djeteta koje što nacrto ili sad
1: pa
0: još
1: ja pretpostavljam
0: i umjetna inteligencija kao pomoć i odraslima i djeci,
1: da.
0: Još jedna velika,
1: još jedna nova, da, varijabla, da. Mhm.
0: Koju treba uzeti u obzir. Je li možda taj pretjerano zaštitnički odnos roditelja prema djeci rezultirao i tako velikim brojem odgoda upisa u prvi razred, znači odgađanja, početka školovanja?
1: Da, pa ja mislim da je važno da odgoda se ono ispoštuje, da postoji onda kada za to mišljenje da stručna služba, dakle kad stručnjaci naprave stručnu obradu i procjenu i kad kažu da li je dijete spremno ili nije spremno, da se to ispoštuje puno. Mislim da je, ponovo mislim da je važno da se vratimo to povjerenje struci i da ti ljudi dobro izargumentiraju roditeljima zbog čega je mišljenje tako kakvo je. No? Sigurno da ima u ovom dijelu, što ste rekli, prevelika zaštita, preveliko na neki način čuvanje djeteta. Za neku djecu to je loše, mislim. Za neku djecu je bolje da što prije dođu u socijalnu interakciju. Jel? Ako su zaštićeni previše, ako ne uspostavljaju puno kontakta, ako ne trpe nikakvu frustraciju, hrpa klinaca ne potrpi nikakvu frustraciju dok ne dođe na dječje igralište. I tamo tek počinje ono borba ko će kako ovoga dobiti ili dati igračku. I mislim, to razvojno tome i pripada. Jel? Ne mogu roditelji odraditi taj dio. I u stvari, micanjem djece iz situacija u kojim trebaju biti, onemogućujemo zdrav razvoj i da se internaliziraju ona znanja i vještine, recimo regulacija emocija ili asertivnost, kako da idem za nečim što želim, ali da uvažim i drugu osobu. To se uči jedino na igralištu, kad kažem igralište, onda mislim na ovaj prostor gdje su vršnjaci, dakle i u razrednoj grupi. To se uči među onima koji su nam jednaki. Roditelji i djeca nikad nisu jednaki u smislu da oni mogu učiti jedni od drugih socijalne vještine. Djeca socijalne vještine trebaju mogu učiti najviše od svojih vršnjaka.
0: Da, dobro ste rekli, na igralištu, ali sve su na manje djeca na igralištima, izgledam. I to je još jedna opasnost, znaju li djeca komunicirati i ulaziti u interakcije jedni s drugima na onaj način na koji su to znale generacije prije.
1: Da, to je, meni to prvenstveno tužno, zato što je ono nevjerojatna ljepota života, ljepota ono bivanja s ljudima, u stvari ide kroz interakciju i kroz uspostavljanje nekih novih poznanstava, uspostavljanje nekih prvih dubokih prijateljstava između djece, i stvarno je šteta da se ne stvaraju prilike u kojima djeca mogu stjecati takva iskustva. Vrlo često to vežemo iz ekrane i provođenje vremena za ekranima. Mislim da prije nego što pričamo o djeci na tu temu, mislim da je važno da u stvari pričamo o odraslima.
0: Svojim primjerom pokažemo.
1: Apsolutno. Ja ne znam koliko roditelja ima onaj mjerač vremena koliko provode na ekranu. I kad bi svako to si instalirao i da stvarno provjeri koliko provodi vremena na mrežama, na ovim aplikacijama za dopisivanje ili na bilo čemu drugome, onda po tome vidite koliko sati, točno ovo što ste rekli, ste vi po primjeru uzor kako se provodi vrijeme, kako se živi život. Ja mislim, mi za taj dio prvo za popraviti kod odraslih. Puno se priča o tome kako da se djeca maknu s ekrana, ja bih krenula od odraslih.
0: Govorili smo o toj pretjeranoj brizi i zaštiti, a s druge strane ima i pretjeranih očekivanja od djece, pa evo sad je i vrijeme odabira izvan nastavnih i izvan školskih aktivnosti. Tu roditelji imaju isto svoje prste i svoje očekivanja.
1: Da, pa mislim, to je jako važno nekako razgovarati, vidjeti šta, čemu dijete je sklono ili možda nije sklono, ali dati mu onako priliku da proba neke stvari pa da se odluči za neke stvari. Mislim da te stvari ne trebaju ići pod pritiskom, pod prevelikom ono stegom, nego da jednostavno dijete pronađe aktivnost u kojima može uživati. Naravno da je potrebno u nekim trenucima disciplina i važno je disciplinirati se da bi, sam sebe disciplinirati da bi naučili neku vještinu, ali ako djeca idu na puno aktivnosti i ako imaju rezultate u tim aktivnostima, kao što je ako imaju dobre rezultate u školi, to ne znači nužno, to sam već rekla, da su ta djeca dobro, jel? Tako da trebamo vidjeti do koje mjere djeca tu nešto paše, do koje mjere djeca u danu imaju i nekog praznog hoda. Jako važno je da djeca imaju prazan hod u kojem će oni integrirati iskustva koja su im se desila taj dan. Jo? To je ono, da su nam misli prazne ili da se sjetimo, aha, desilo se to i to, pa prepričamo to što se dogodilo. Onda u stvari nekako prizovemo i emocije koje su se pojavile, prizovemo da li smo nešto htjeli reći, a nismo, zbog čega nismo to htjeli reći. Jel? Znači, prizovemo to iskustvo i to nam pomaže nekako da proradimo iskustva iz dana koje su se desila. Ako vi idete u školu, pa onda idete još na 2-3 aktivnosti, i ako imate puno obaveza, vi stvarno ne stignete proraditi i preraditi dnevna događanja, plus prazan hod, umjesto tog praznog hoda, puno onda vremena se nakon toga još provede na mrežama, gdje ponovo imamo jaku i pojačanu stimulaciju djece. Dakle, ponovo imamo jako puno inputa, jel, sve ovo u danu što se desilo isto je puno inputa i tu dolazimo do te točke pretjerane stimulacije sa svih strana i nekoj djeci je stvarno toga previše. Nažalost, djeca ne znaju se zaustaviti i djeca čak i ne znaju reći da im je previše. To je recimo zadatak odraslih, vidjeti da li je dijete bilo u puno aktivnosti, da li ima vremena da proradi ta iskustva i da na neki način u stvari dođe do točke kad ono samo poželi ići u neko novo iskustvo. Nekad moramo odmoriti i preraditi. Zato mislim da su dobre neke ono lagana druženja, prostor u kojem možete spontano i lagano razgovarati sa djecom, gdje one mogu spontano reći šta im se dogodilo, šta im je teško, šta im je lako, gdje se možete i šaliti i plakati zajedno. Baš znate, taj neki prazan prostor koji nije isplaniran i koji nije, ajme sad moramo ići iskakati na novu aktivnost.
0: Malo zajedništva, da, obiteljskog. Da, da. Uvijek dobro dođe. Dakle, u redu je i ne ići na izvan školske aktivnosti, pogotovo u prvom razredu, i odustati. Dakle, poslušati glas djeteta ako mu se nakon nekog vremena.
1: Da, ja bih uvijek rekla, ne bih dala neki generalni savjet oko toga, nego uvijek, ja kažem, uvijek je važno ko je to dijete i ko su ti roditelji. Imate, mislim, odrasle dobe kad radimo ili sa mladima ili sa odraslima, onda kažu, to je bilo previše što su mi radili sa aktivnostima, gnječili su me i stiskali su me, bilo je previše. Drugi, recimo, znam da mi je jedan mladić rekao kao da mu je žao što ga nisu više podržavali da izdrži. da bi bilo dobro da je naučio instrument, da su ga roditelji više ono gurali da izdrži. Sad teško je reći šta je.
0: Da, poslije tražimo razloge svojih propusta.
1: Ali najmanje će biti propusta ako u stvari djecu što je moguće ranije, to je sve ovo što smo danas pričali, što je moguće djecu ranije učimo da budu osobno odgovorna. Ono tipa trening je tvoja stvar. Škola je tvoja stvar. Ako budeš tio i ustrojio, to je na tebi. Ja ću ti omogućiti uvjete, ali u stvari ako vi ujutro se dižete i gledate gdje je dres, gdje je ovo i skupljate taj dres po kuće, mislim, to nije neka obećavajuća motivacija da vi brinete o tome. I mislim da je jako važno reći, dati do znanja djeci da su njihove obaveze njihove. Roditelji imaju svoj roditeljski život. Roditelj treba biti tu da podrži, da pomogne, ali ne da je odgovornost i za školu i za slobodne aktivnosti u njegovom krilu. To treba biti u krilu djeteta, a roditelj malo backupira. Malo backupira.
0: I dobro, to su sad pravila koja bi trebalo uspostaviti odmah sada.
1: To je ovako više ono perspektiva, ajmo reći.
0: Školske godine.
1: Pa da, ali i ovo sve se da nekako promišljati i kroz godinu. Jel? Nema veze, ako smo nešto zabrljali, otešlo nešto malo u krivo sad na početku i u redu, nije ništa strašno se desilo.
0: Ali imati vremena za razgovor i ovo, kako smo rekli, skroz do počinka.
1: Da, ja mislim da toga jako fali. Možda propustiti nešto da se negdje ide, ali dati si prostora da djeca ispričaju šta im se dogodilo, kako su. Ali da to ne bude ono, a kako si, aha, dobro si. Ali nego ono, da damo tog nekog praznog hoda, da se spontano desi razgovor.
0: Eto, čuli smo puno odličnih savjeta na početku školske godine i za roditelje i za djecu. Hvala lijepa našoj sugovornici danas u Pametnoj ploči, psihologinji Dušanke Kosanović, obiteljskoj terapeutkinji, voditeljici Family Lab-a, organizacije koja se bavi edukacijom roditelja. Hvala vam što ste bili s nama danas.
1: Hvala puno na pozivu.
2: Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča.
3: Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Otvoren bazen u Španskom.
3: USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom Selu.
2: Gradonačelnik Tomašević, odloženi otpad kod bivšeg Diokija na Žitnjaku ili jezera na Savici mora se sanirati.
3: Zašto se kasni s radovima na 18. gimnaziji i osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića?
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Svečano je otvoren novi bazen u Španskom, prvi u zapadnom dijelu Zagreba. Novi kompleks nema samo jedan veliki bazen, nego niz sportskih, rekreacijskih i rehabilitacijskih sadržaja uz saunu, wellness, fitness i tribine za 300 gledatelja. Opširnije Petra Halar.
4: Bazen Špansko otvoren je za građane. Kompleks se sastoji od oko 6000 četvornih metara, a uz veliki bazen donosi i mnoge druge sadržaje, naveo je ravnatelj ustanove upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
5: Sa velikim bazenom 34x25, sportsko-rekreacijski bazen, uz taj bazen, manji bazen, edukacijski bazen. Na okošu edukacijskog bazena imamo dodatne sadržaje kao što je ledena soba, kišna soba, mali dječji bazen za bebe i džakuzi. Također, uz to, u sklopu kompleksa nalazi se potpuno opremljena teretana, wellness centar sa saunama, kao i vanjski mali bazen uz koji je tobogan, vanjski tobogan.
4: Poznate su i cijene ulaznica. Cjelodnevna za odrasle stajat će 4 eura, a za umirovljenike, djecu i osobe s invaliditetom 1,5 euro. Radnim danom bazen je otvoren od 6.30 do 21.30, a vikendima od 8 do 20 sati. Gradonačelnik Tomislav Tomašević naglasio je da će nastaviti s izgradnjom i uređivanjem sportskih objekata.
6: Ovaj bazen se obećavao ne 20 godina, nego mi kažu građani čak i 30 godina. Još jednom, investicija vrijedna 36,3 milijuna eura, što uključuje PDV, a ovo nije zadnji poljski objekt novi koji ćemo otvarati, nego je prvi. Ali sigurno nije zadnji, bit će još puno, kao što je Krančevića, kao što je Dom sportova, ali znate i da sa Vladom radimo na novom maksimalnom stadionu.
4: Sportaši će početi s treninzima u novom bazenu prvog idućeg mjeseca, a cijeli objekt je prilagođen osobama s invaliditetom i slabovidnim osobama.
3: Otpad, zakašnjeli radovi na školskim objektima i najava sjednice Gradske skupštine bile su neke od tema na početku nove sezone naše emisije Zagrebi po Zagrebu, u kojoj je gostovao gradonačelnik. Sažetak je pripremila Nikolina Devčić.
7: Posljednjih dana aktualizirali su se neriješeni problemi s otpadom i u našem gradu. Građanima je jasno da međusobne prozivke političara ništa neće riješiti, pa i čelnici države i lokalne vlasti daju odmjerenije izjave. Prije više desetljeća odloženi otpad kod bivšeg Diokija na Žitnjaku ili u jezerima na Savici mora se sanirati, kaže danas gradonačelnik Tomislav Tomašević.
8: Ne može to ostati vječno tamo i to se treba sanirati. Mijenjaju se tehnologije, mijenjaju se i same tehnike i usuvremenju koje uspijevaju takve lokacije sanirati, tako da neću tu politizirati, znači već sam imao tu jednu razmjenu oko toga čija je to nadležnost, a meni je doista u interesu i na operativnoj razini se komunicira sa ministarstvom resornim da se vidi kako to možemo riješiti.
7: Gradonačelnik se osvrnuo i na situaciju u kojem vodopravna inspekcija tvrdi da je za pomor ribe u Savi kriv i pročistač otpadnih voda.
8: Znači ne kaže se koje su onečišćujuće tvari, koliko su i uopće nije, znači VIO koji upravlja pročistačem dobio nalaz. To je dosta zanimljivo, tako da meni je glupo uopće komentirati nešto što se pojavljuje i plasira kao informacija koja je nepotpuna, a da bi uopće znali o čemu se radi. Jer moguće da se radi o tome da su povišene vrijednosti koje se niti ne pročišćavaju.
7: Objasnio je zašto se debelo kasni s radovima na obnovi 18. gimnazije i osnovne škole Ivana Gorana Kovačića na Šalati, zbog čega roditelji za vikend najavljuju i prosvjed.
8: Na ovom projektu doista gotovo ništa kako je trebalo biti pod znacima nije bilo u realnom stanju. Mi sad moramo ići u javnu nabavu koja će trajati 4-5 mjeseci da bi mogli završiti radove. Jer ne možemo aneksirati sa postojećim izvođačem jer je toliko mijenjan projekt u hodu.
7: U hodu se tijekom godine mijenja i situacija s trošenjem novca iz gradskog proračuna, pa nas idući tjedan na skupštinskoj sjednici čeka rebalans. Najveći razlog za to je rast plaća, rekao je gradonačelnik Tomašević.
8: Povećanje plaća koje se dogodilo u gradskim vrtićima, to je oko 8000 zaposlenih, zatim u gradskoj upravi, u gradskoj kulturnim ustanovama, vatrogascima, koji su imali najveće povećanje, čini mi se, prošle godine u povijesti javno vatrogasne postrojbe, i na to apsolutno imaju pravo i to su zaslužili. I ono što isto tako treba reći, da se povećale i plaće svugdje, i u ZET-u i u holdingu od početka ove godine, tako da većina od ovog rebalansa ide na plaće.
7: Sve ove teme oporba će sigurno staviti pod povećalo na sjednici koja je zakazana za iduću srijedu.
2: Gradska vlast je puna obećanja, ali malo toga na kraju i ostvare, upozorili su iz stranke Drito. Naveli su i dva primjera nesposobnosti i aljkavosti gradonačelnika i njegovih ljudi. Pojedinosti donosi Boris Bogić.
9: Prije gotovo 9 mjeseci na sjednici gradske skupštine prihvaćen je naš amandman da grad napravi plan za izradu programa prehrane za srednjoškolce. Ali do danas ništa nije učinjeno o tom pitanju, upozorila je predsjednica kluba gradskih zastupnika stranke Drito, Dragana Turkalj.
10: Od prihvaćanja amandmana prošlo evo skoro 9 mjeseci. I što se dogodilo? Prema informacijama kojima raspolažemo, dogodilo se jedno veliko ništa. Gradonačelnik je amandman prihvatio, novac je prihvaćen, mi smo ga preusmjerili u ovaj gradski ured. Ja od 17. srpnja čekam na odgovor na zastupničko pitanje koje sam postavila gradonačelniku Tomaševiću, što je s izradom plana i odgovora do danas. I unatoč tomu što je predsjednik gradske skupštine poslao požurnicu da mi se odgovori, odgovora nema.
9: A zastupnica Eliška Djokićova navela je primjer obnove zgrade u kojoj su osnovna škola Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnazija, a čiji je završetak opet odgođen, ovaj put za čak godinu dana.
11: Kako je gradska uprava poslala izvođača na teren bez potpune projektne dokumentacije, postalo je jasno da ti radovi neće biti završeni u previđenom roku. Međutim, danas saznajemo da je došlo do još jedne odgode i ovaj put za još godinu dana. Dakle, rujan 2027. godine. To znači da su učenici ovih dviju škola već treću godinu zaredom spriječeni da pohađaju nastavu u svojim matičnim školama i da je prvotni rok za obnovu probijen za više od godinu i pol dana.
9: Ovom su prigodom zastupnice stranke Drito pozvale građane na još jedan prosvjed koji će se održati ove subote, točno u podne, ispred gradilišta škole u Mesićevoj ulici.
3: Zagrebački most zatražio je od grada hitnu obustavu postavljanja transrodnih lutaka u dječji vrtić na području Stenjevca, te objavu cjelokupne dokumentacije povezane s njihovim odabirom i nabavom, istaknuvši da vrtići ne smiju postati poligon za provođenje woke ideologije. Ističu kako ovo nije pitanje političkog prepucavanja, nego odgovornosti gradske vlasti prema djeci, roditeljima i javnom novcu, s obzirom na to da je netko te lutke odabrao, naručio i platio, te odobrio njihovo postavljanje u prostor namijenjen djeci predškolske dobi.
2: Navedene lutke nisu naručene, nisu tražene, niti su prihvaćene od strane Zagreba ili dječjeg vrtića. Upravo suprotno, čim je po otvaranju pošiljke utvrđeno odstupanje od ugovorene specifikacije, oprema je odbijena te isti dan vraćena dobavljaču, odgovorili su u međuvremenu iz ureda gradonačelnika. Navode kako su specifikacije nabave opreme i didaktike za dječji vrtić Senjevec javno dostupne. Iz objavljenog troškovnika nedvojbeno je vidljivo da se za vrtić nabavljaju klasične dječje lutke, primjerene dječjem uzrastu i potrebama odgojno-obrazovnog rada. Prilikom isporuke opreme utvrđeno je da isporučene lutke nisu odgovarale ugovorenoj specifikaciji zbog pogreške u proizvodnji, odgovorili su iz grada na upit HINA-e.
3: U podvožnjaku kod bivše zgrade Vjesnika članovi Bad Blue Boysa obnavljaju mural posvećen postrojbama Hrvatske vojske iz Domovinskog rata, koji je tijekom noći išaran različitim bojama. Akciju nadzire policija koja je zatvorila jednu traku podvožnjaka u smjeru istoka.
2: A zbog najave pogoršanja vremena, žičara Sljemene prevozi putnike u smjeru Sljemena, javljaju iz ZET-a. Putnici sa Sljemena prema Donjoj Postoji mogu i dalje koristiti žičaru. Za putovanje prema Sljemenu u prometu je autobusna linija 140 Mihaljevac-Sljeme.
3: Najavljena promjena vremena zahvatila je Hrvatsku, osobito riječko područje gdje je pala obilna kiša. U Zagrebu je puhao jak vjetar. Najizraženija promjena očekuje se na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima. Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra objavio je upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, lokalnih bujičnih poplava, olujnih udara vjetra i tuče.
1: Zagrebački dnevnik.
2: USKOK je objavio nove dokumente o onečišćenju zbog nezakonito odloženog otpada u Benkovcu na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovečkom selu. Ondje je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta. Zadarski župan Josip Bilaver izrazio je zabrinutost i ljutnju te poručio da treba djelovati odmah.
12: Mi očekujemo sad izvješće državnog odvjetništva, možda čak bude danas ili ne, tako da ćemo znati točno o kakvom otpadu se radi. Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
3: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je najnovije rezultate analize vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na Rabu i Pagu. I prema novim podacima voda je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Ukupno je analiziran 21 uzorak, a PFAS spojevi ni u jednom nisu iznad granice određivanja.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićen je na mjestu događaja, objavila je Virovitičko-podravska policija. Istraživanje traje, te za sada nisu objavljene nikakve pojedinosti.
3: Vezano za teško ubojstvo žene u Slatini, glavni ravnatelj policije Nikola Milina zatražio je provođenje izvanrednog nadzora, odnosno upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina, kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu. Nadzorom će biti obuhvaćeno i postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
2: A Hrvatsko ratno zrakoplovstvo dodatno se modernizira. Potpisan je ugovor o nadogradnji borbenog komunikacijskog sustava, vrijedan više od 33 milijuna eura. Direktor tvrtke Odašiljači i veze Denis Nikola Kulišić.
13: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala, koja se radi sukladno NATO standardima. Oprema, isporuka opreme je tvrtka Thales. Mi nemamo proizvodnju te opreme, znači mi, Ministarstvo obrane, je kupilo te Rafale, ali mi kao Odašiljači veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4, to je sustav gdje bi ga mogli mi nuditi ostalim zemljama koje će nabavljati Rafale i nadam se da ćemo moći ponuditi naše usluge van države.
2: Ponovimo važnije vijesti.
3: Otvoren bazen u Španskom.
2: USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu.
3: Gradonačelnik Tomašević, odloženi otpad kod bivšeg Diokija na Žitnjaku ili jezera na Savici mora se sanirati.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Predstavljeni su rezultati prošlogodišnjeg PISA, istraživanja o znanju i kompetencijama 15-godišnjih učenika koji se bliže završetku ili su završili obvezno obrazovanje. Cilj je ispitati koliko su mladi pripremljeni za potpuno i aktivno sudjelovanje u društvu. Opći je trend pada bodovnih rezultata u svim zemljama sudionicama istraživanja. Hrvatska je napredovala u matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti, a u čitanju je ostala na 29. mjestu. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
14: Hrvatska je, kad je u pitanju čitalačka pismenost, ostala na 29. mjestu kao i 2022. Kad je u pitanju prirodoslovna pismenost, 2022. bila je 36. ove godine 33. A matematička pismenost 22. bila je 40. ove godine 36. Iz toga vrlo jasno i evidentno da je nužno i po pitanju čitalačke pismenosti, ali svih domena i prirodoslovne i matematičke, poboljšati, osuvremeniti kurikulume, osobito u ovom računalnom dijelu, jer evidentno je da takvi loši rezultati u tom dijelu govore o tome da je nužna promjena kurikuluma informatike.
3: Jedno putovanje u Keniju za djevojčicu Lenu iz Dugog Sela nije završilo samo povratkom kući. Nakon što je posjetila tamošnju školu, odlučila je pokrenuti humanitarnu akciju i pomoći svojim vršnjacima. Sama je izradila i plakate za akciju Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. A cilj je prikupiti 3000 eura. Priču je podržala i njezina ponosna učiteljica iz osnovne škole Ivana Benkovića, Marija Gorički. A zašto je Lena odlučila nešto poduzeti, najbolje će vam reći sama.
15: Vidjela sam koliko su ta djeca radoznala i kako im treba pomoć, pa sam im odlučila pomoć zato što vidjela sam da im treba školsko igralište, mjesto gdje će normalno pojesti svoj školski obrok, još puno stvari, pribora za školu i svašta. Kad smo stali u njihovu školu, znači mi smo stali u njihova škola u Kukuruzištu. Stali smo slučajno i vidjela sam kako su drugačije škole, znači naša ima fasadu sve, a njihova jedva da ima krov.
16: Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Prije podne na zagrebačkom području prevladavalo sunčano, a sredinom dana umjereno se naoblačilo uz prolazno jak i olujan vjetar. Jutarnja temperatura bila je 16, a u 13 sati izmjerena su 32 stupnja. U nastavku dana većinom oblačno, povremeno uz mogućnost za malo kiše ili kratkotrajne pljuskove. Sutra na zagrebačkom području promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, a još u noći mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna između 20 i 22 stupnja.
3: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 26 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 47%, tlak 1009 hektopaskala. 16 stupnjeva je izmjereno na Sljemenu.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radija Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ivan Živko.
3: Čitali Nevenka Rodić Erdelja i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.
18: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Navenu.
4: Bienvenidos.
5: Jokoso.
6: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanice i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
7: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Bolja glazba. Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
11: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
10: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
11: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
10: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
11: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
12: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: Požar u kutinskoj Petrokemiji buknuo je oko 15 sati. Vatrogasne postrojbe su na terenu, a razmjeri štete i mogući uzrok još nisu poznati. Kutinska Petrokemija jedina je hrvatska tvornica mineralnih gnojiva i jedno od najvećih kemijskih postrojenja u regiji, ključno za domaću poljoprivredu. Zagreb je nakon 20 godina dobio novi bazen u Španskom, prvi na zapadu grada. Zadovoljstvo je izrazio i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Jako mi je drago, ponosan sam na to. Preko 20 godina se to obećalo. To je kompleks od zapravo dva bazena plus puno dodatnih sadržaja, kakvih nema nigdje u Zagrebu. Tako da to je više kupalište sa dodatnim sadržajima. Uz ta dva bazena su tu i pročakalište za djecu, džakuzi, gejzir, posebni tuševi svjetlosnim i zvučnim efektima. Tako da sve to je uključeno u tu cijenu koja će ostati ista, bez obzira što se radi o novom bazenu sa dodatnim sadržajima. Znači, bit će cijena kao i na drugim bazenima. Vidjet ćemo koliko dugo će to, ono sigurno će biti neko vrijeme tako, pa ćemo vidjeti koliko će biti korisnika i da li će te cijene ostati, ali sigurno ovako dok otvaramo bazen gdje hoćemo da građani što više ga posjete i koriste, tako će biti.
0: Prije gotovo 9 mjeseci na sjednici Gradske skupštine prihvaćen je naš amandman da grad napravi plan za izradu programa prehrane za srednjoškolce, ali do danas ništa nije učinjeno po tom pitanju, upozorila je predsjednica kluba gradskih zastupnika stranke Drito, Dragana Turkalj.
3: Od prihvaćanja amandmana prošlo evo skoro 9 mjeseci. I što se dogodilo? Prema informacijama kojima raspolažemo, dogodilo se jedno veliko ništa. Gradonačelnik je amandman prihvatio, novac je prihvaćen, mi smo ga preusmjerili u ovaj gradski ured. Ja od 17. srpnja čekam na odgovor na zastupničko pitanje koje sam postavila gradonačelniku Tomaševiću, što je s izradom plana i odgovora do danas. I unatoč tomu što je predsjednik Gradske skupštine poslao požurnicu da mi se odgovori, odgovora nema.
0: Vremenska prognoza. Prognozira Dragoslav Dragojlović.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje većinom oblačno, povremeno uz mogućnost za malo kiše, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura zraka u večernjim satima između 21 i 24 stupnja. Sutra na zagrebačkom području promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, a još u noći mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna između 20 i 22 stupnja.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Krešimir Vešnik. U 17:13 temperatura u gradu je 26 stupnjeva Celzija, na Sljemenu je 19, relativna vlažnost je 52%, a tlak je 1009 hektopaskala.

Uz radio Sljemeste 26 stupnjeva je trenutačna gradska temperatura. Najveća gužva u prometu je na Zagrebačkoj aveniji između Selske i Savske te na Jadranskom mostu. Dobro i na mostu Slobode također u smjeru sjevera. Isto gust promet, ali još je gušći promet na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane te između Jakuševca i mosta Sava u smjeru Lipovca. Vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje. Također prometna se dogodila na 37. kilometru između čvora Kosnica i mosta Sava. Smjer je Lipovac pa se vozi po dvije trake uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Što se prometa ovog javnog Zetovog u gradu tiče, nadam se da se snalazite po jesenskom redu vožnje kojem je sada evo treći dan, prekjučer je krenulo. Ima i puno novih električnih buseva u prometu, možda ste se već provozali nekim od njih. A najavljujemo i rođendansku zabavu, ajmo tako reći, ili rođendanski program koji vam sprema Zet u svoj 135. rođendan. Biće to ove subote 12. između 9 i 19 sati na adresi Ozaljska 105, dakle na remizi. Moći ćete otkriti, kažu, i nešto novo, ali prisjetiti se i povijesti Zeta, poslušati zanimljiva predavanja i uglavnom provesti subotu sa Zetovcima, ali u malo drukčijem izdanju. Za najmlađe zanimljivo će događanje biti predstavljanje slikovnice koja se zove Zagrebačkim ulicama, autorica je Rozi Kugli. Tu se vidi kako izgleda naš Zagreb iz perspektive plavog tramvaja, pa će na danu otvorenih vrata Zeta autorica kroz druženje s djecom i čitanje naravno slikovnice upoznati ih sa zagrebačkim ulicama, kvartovima, a i poznatim gradskim motivima. Za uspomenu na to druženje najmlađi će i dobiti primjerak slikovnice. A o slikovnici će biti riječi u 15 sati, ista adresa, dakle Ozaljska 105, gdje će u subotu od 9 do 19 cijeli dan trajati Zetov rođendanski program.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Dvije adrese vrhunskih tepiha i tapisona. Tepih centar Žitnjak i tepih centar na Zagrebačkom Velesajmu, koji je i centar zavjesa. Pogledajte i web shop. Vaš tepih centar.
1: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Niste sami, dok je nas, ne budete ni bili, ni u nastavku programa, jer večernja ekipa je tu. Hvala i vama na suradnji, slali ste nam i fotke nereda koje je napravio vjetar i još koje kakve upite koje smo uzeli u obzir, proslijedili dalje ili sami dobili informaciju od vas. Evo jedno pitanje na WhatsAppu, koja je temperatura vode na novom bazenu Špansko? Sad ovak na brzaka, kako kaže umjetna inteligencija, obično je temperatura vode u unutarnjim zatvorenim bazenima u Zagrebu između 26 i 28 stupnjeva za sportsko-rekreacijske bazene, dok je u dječjim i rehabilitacijskim bazenima viša oko 30 ili do 32 stupnja. To je na brzaka, a sad možemo još provjeriti točan podatak. Temperatura vode inače u Španskom, one vode koja stiže iz slavine za toplu vodu, trenutno je prilično niska, dakle nema tople vode na Malešnici točnije i u zapadnom dijelu grada zbog onih radova na revitalizaciji. Dobro, ali u puno manjem obimu nego što je to bilo u nekim prethodnim ciklusima ovih radova. Tako da, eto, možda u bazenu Špansko je toplije sigurno. Uglavnom, isprobat ćemo. Ima vremena, danas mu je tek dan prvi. Ivan Živko ostaje za tonskim stolom sljemenskim. Vura nam je popodne ukrasio glazbom. Krešimir Vešnjak i dalje uređuje vijesti. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Želim vam ugodan nastavak srijede.
1: Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme. Lijepi pozdrav u 18 sati i 2 minute na početku večernjeg programa na 88,1. Evo, stigla nam je ta promjena vremena, nije da nije bilo problema, nekoliko srušenih stabala i ponešto intervencija vatrogasaca, ali sve skupa nije bilo baš tako strašno. Prava promjena bi zapravo trebala doći sutra uz osjetan pad temperature te kišu, ali o tom potom. Idemo mi vidjeti što je to pred nama u programu. Imamo vijesti, svaki puni sat i 10 minuta, prve večernje uskoro ćete čuti. A kako smo se vratili u normalan ritam, tako su nam se vratile i emisije srijedom navečer. U 18.30 zbrda zdola, u Zagrebačkoj smo županiji. A kako je prije dva dana počela nova nastavna godina, ovu novu sezonu otvaramo pregledom onoga što je tijekom ljeta učinjeno po pitanju obnove i izgradnje obrazovne infrastrukture, a bilo je i projekata u zdravstvu, pa ćemo se i time pozabaviti. Termin u 20.30 rezerviran je za sport i brže više jače, a večeras najavljujemo festival nordijskog hodanja i pješačenja koji će se ovog vikenda održati u Samoboru. Ostala nam je još kronika dana u 22 sata, ali ostalo je i to da se mi predstavimo. Maro Market zadužen je za glazbeni izbor, izbor vijesti u rukama je Krešimira Vešnika, pultom vješto upravlja naš Ivan Živko, a ja sam Damon Balenović.
1: Ovo je Sljeme.

0: zbrinjavanje otpada iz vreća na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Dogodilo se to nakon što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Procijenjena količina iznosila je oko 650 tona, a procijenjena vrijednost nabave 400 tisuća eura. Desetljećima neriješeni problemi s otpadom na pojedinim lokacijama u našem gradu, poput bivšeg Diokija na Žitnjaku ili jezera na Savici, moraju se sanirati, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević. Danas kaže da je spreman na suradnju s državom bez politiziranja.
1: Ne može to ostati vječno tamo i to se treba sanirati. Mijenjaju se iste tehnologije, mijenjaju se i same tehnike i usuvremenju koje uspijevaju takve lokacije sanirati. Tako da neću tu politizirati. Znači, već sam imao tu jednu razmjenu oko toga čija je to nadležnost. Meni je doista u interesu i na operativnoj razini se komunicira sa ministarstvom resornim da se vidi kako to možemo riješiti. Znači, mi smo spremni kao grad Zagreb pomoć da se to sanira.
0: Ugašen je požar koji je nešto prije 15 sati buknuo u kutinskoj tvornici umjetnih gnojiva Petrokemiji. Prema riječima povjerenika sindikata energetike, kemije i nemetala u Petrokemiji, Tomislava Vidalina, zapalila se guma na transportnom sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra.
2: Došlo je do zapaljenja transportnog sustava u Petrokemiji. Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva pogoni i da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljena gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Zapalila se guma na transportnom sistemu, točnije transportna traka. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije, kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušca, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Bilo je na početku teško zato što je baš došla ova promjena vremena i onaj težak vjetar, jak koji je potpomagao gorenje, ali smirio se vjetar pa i požar stavljen pod kontrolu. Napomenuti je važno da nema ozlijeđenih i da požara više nema. Ugašen je u potpunosti.
3: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičar Dragoslav Dragojlović.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje većinom oblačno, povremeno uz mogućnost za malo kiše, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura zraka u večernjim satima između 21 i 24 stupnja. Sutra na zagrebačkom području promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, a još u noći mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna između 20 i 22 stupnja.
0: Evo, bile su to sljemenske vijesti, uredio ih je kolega Krešimir Vešnik. U gradu je 26 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 52%, tlak je 1009 hektopaskala, na Sljemenu 19.
5: Radio Sljeme.

0: 18 sati i 18 minuta, idemo sada do Krapine i to na tjedan kajkavske kulture. Inače, srijeda je rezervirana za recital kajkavskih pjesnika kojim se naravno njeguje kajkavska riječ, govor, narječje, a tamo je naša Ana Lacković-Varga koja će i meni i vama otkriti više informacija o svemu. Ana, bok!
1: Lijep vam pozdrav iz oblačne Krapine i tu se je danas malo nadvilo oblaka i zapuhal je vjetar, ali evo po prvim ovim dojmovima čini mi se da je sve dobro prošlo osim kad je malo ugodnije. Da, danas se okupljamo oko recitala kajkavskog pjesništva Krapina 2026. i to se budemo našli baš zbog ove promjene vremena u glazbenoj dvorani srednje škole Krapina. Plan je bio u dvorištu galerije grada Krapine, gdje se posljednjih godina na otvorenom uz lijepi okoliš odvija recital. Međutim, evo malo zbog te sigurnosti da ipak izbjegnemo kišne kapi, još uvijek oni koji su u blizini, ali iz Zagreba se još do 20 sati stigne do dvorane u kojoj dakle budemo glazbenoj srednje škole Krapina. Biće tu pravi umjetnički program. Naime, na recital je pristiglo mnogo radova, 168 na natječaj, 71 poetski uradak za objavljivanje u zborniku radova je odabran, a 39 će ih biti izvedeno večeras na recitalu kajkavskog pjesništva. Naravno, tu su naši već tradicionalno neki dramski umjetnici koji će interpretirati od Denisa Bosaka, Martina Grđana i Biserke Ipše, naše doajenke glumačke, do Jelene Miholjević, Zvonka Novosela, Kristijana Potočkog, Deje Presečki i Silvija Vovka. Govorit će se po nekoliko pjesama, a onda ćemo imati i glazbena intermeca uz klavirsku pratnju Tonija Eterovića, sudjelovat će pjevačica Martina Majerle koja će nastupiti i na ovogodišnjem festivalu kajkavskih popevki. U subotu imamo nove skladbe, a u petak popevke za navek, obje večeri prenosimo u programu Radija Sljeme od 20 sati, tako da evo već sad pozivamo da i tad naši slušatelji budu uz nas u to doba. Sigurno će evo biti dojmljivo, bit će mnogi autori, dakle 39 njih svakako interpretirani večeras, od Ljerke Hegedušić, njezinih stihova, pa do Dragice Reinholz, naše zlatarske pjesnikinje. Tu je Darko Foder, Zlobora, tradicionalno novom recitalu s popevkom i Vonjščica diše za cijeli svet, a također i Vera Grgac, koja inače predstavlja svoju knjigu uskoro u 18.30 u Gradskoj krapinskoj knjižnici, zbog čega sam ja došla malo ranije da i tam poluknem kak bude to večeras bilo. Evo, Damone, htjela sam se javiti čim prije, a malo prije sam došla. Ako neko si nije nekaj drugo zabeziciralo za večeras, a nije problem dojti do Krapine, lepo pozivamo na recital kajkavskog pjesništva Krapina 2026.
0: Da, još uvijek se stigne od Zagreba potegnuti do Krapine. Hvala ti, Ana. Dobru zabavu ti želimo i sigurni smo da ćeš uživati u recitalu kajkavskih popevki. Hvala ti još jednom. Evo, čuli ste i mi ćemo biti i u prijenosu narednih dana, pa možete i na 88.1 pratiti događanja sa tjedna kajkavske kulture u Krapini. Hvala našoj Ani Lacković-Varga još jednom. 18:22 su minute, malo ćemo sada zasvirati, a onda u pola nam ide Zbrda, Zdola i Zagrebačka županija.

0: 18:30.
1: U Vrbovcu znaju kaj su jeli.
2: Posjetite Zelinsku
3: vinsku. Ivanić, gradska nalazišta.
4: Samoborske kremšnete su najbolje.
5: Jaska uzgajala.
1: Zabrešić, čuva spomenama. Dugosanska
6: gradska priča.
7: Zbrda zdola.
0: Dobra večer, evo vratili smo se u normalan ritam u našem programu, vratili su se i naše emisije, pa tako iz Brda zdola. Imali smo stanku koja je počela još u lipnju, a puno se toga događalo u Zagrebačkoj županiji u tom periodu, pa ćemo se u prvom novosezonskom izdanju emisije posvetiti upravo eto tim projektima. U ponedjeljak su se učenici vratili u škole, počela je nova nastavna godina, a kako bi sve proteklo u najboljem redu, dosta se radilo na obnovi škola kako bi sve bilo spremno za početak škole. O tim ćemo projektima malo kasnije, a sada ćemo o samom početku nastavne godine, jer prvog dana školske godine 2026/27 u osnovne i srednje škole kojima je osnivač Zagrebačka županija krenulo je ukupno 19.395 učenika, i to 12.672 učenika u osnovne i 6.723 u srednje škole. U osnovne škole kojima su osnivači gradovi kreće još 11.512 učenika, rečeno je to na konferenciji za medije održanoj u Zagrebačkoj županiji, na kojoj se govori o radovima na školskim objektima tijekom ove godine, energetskim obnovama te izgradnji i dogradnji škola s ciljem stvaranja prostornih uvjeta za jednosmjensku nastavu. Zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec tom prigodom poželio je svim učenicima i nastavnicima sretan početak nove školske godine, a posebnu dobrodošlicu poželio je prvašićima kojih ove godine u školama kojima je osnivač Zagrebačka županija ima 1605, odnosno 35 više nego lani.
8: Što se tiče prstena potpore, u nadolazećoj školskoj godini škole kojima je osnivač naša županija iskazale su potrebe za 304 pomoćnika u nastavi za rad sa 367 učenika s teškoćama u razvoju. 233 pomoćnika s kojima su prošle godine potpisani ugovori kroz europski projekt Prsten potpore nastavit će pružati potporu učenicima s teškoćama. Za preostalog 71 pomoćnika u nastavi provode se natječaji, a sredstva za njihove plaće osigurat će Zagrebačka županija. Investicije u školstvu Zagrebačka županija u kontinuitetu najveći dio svog proračuna, a ovdje je riječ o čak 135 milijuna eura, izdvaja za školstvo i za obrazovanje. Najveći dio odnosi se na izgradnju i dogradnju školskih objekata za koje su značajna sredstva osigurana iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kada je gradnja škola u pitanju, u Zagrebačkoj županiji nema predaha, dapače, velike investicije su u tijeku i rade se. Tako su ove godine izgrađeni novi objekti glazbene škole Ferdo Livadić u Samoboru u vrijednosti od 1.900.000 eura i praktikumi srednje škole Dragutina Stražimira u Svetom Ivanu Zelini u vrijednosti od 1.600.000 eura. Otvorenje oba objekta sa svim suglasnostima trebali bi biti i očekujemo to do kraja ove 2026. godine. Radilo se i na niz manjih, ali za škole svakako vrijednih investicija, posebice za vrijeme ovih školskih praznika, ja bih ovdje izdvojio samo neke od njih. U osnovnoj školi Vladimira Deščaka u Rakitju postavljen je novi sportski pod u dvorani u vrijednosti od 406.000 eura. Uz osnovnu školu Ljubo Babić u Jastrebarskom izgrađeno je vježbalište u vrijednosti od 155.000 eura. Uz srednju strukovnu školu u Samoboru uređeno je parkiralište u vrijednosti od 145.000 eura. Na osnovnoj školi Pavao Belas u Brdovcu sa 72.000 eura sanirali smo krov, a sa 75.000 eura uređena je i školska sportska dvorana. U osnovnoj školi Josipa Zorića u Dugom Selu sanirani su podovi u učionicama u vrijednosti od 91.000 eura. dok smo u područnoj školi Cugovec, osnovnoj školi Ksavera Šandora Đalskoga i osnovnoj školi Đure Deželića uredili sanitarne čvorove, a ukupna ulaganja bila su za ove tri škole 176 tisuća eura. U tijeku su radovi na izgradnji tribine uz vanjsko igralište područne škole Dubravica u vrijednosti od 238 tisuća eura. Također radimo na zamjeni stolarije na srednjoj školi Jastrebarsku u vrijednosti od 188 tisuća eura. Preuređujemo prostor područne škole Igrišće u vrijednosti od 221 tisuće eura. A isto tako radimo na adaptaciji sanitarnih čvorova u samoborskom srednjoškolskom kompleksu, a vrijednost tih radova je 170 tisuća eura. Sve ove investicije koje sam napomenuo i financijska sredstva u potpunosti je osigurala Zagrebačka županija iz vlastitog proračuna.
0: I u nastavku ostajemo u obrazovno-odgojnom sektoru. Naime, završena je 1,13 milijuna eura vrijedna energetska obnova osnovne škole Jakovlje. Energetski obnovljenu školu obišao je zamjenik župana Ervin Kolarec, koji je pritom najavio dogradnju postojeće škole i izgradnju sportske dvorane s ciljem stvaranja uvjeta za jednosmjensku nastavu.
8: Vrijednost ove investicije je 1.300.000 eura, 880 tisuća eura ishodili smo bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok je preostalih 250 tisuća eura osigurala Zagrebačka županija. Ovom obnovom prešli smo iz energetskog razreda E u energetski razred C i zasigurno da će to i se odraziti i da ćemo imati i značajne uštede na samim energentima. Ono što ovdje moram istaknuti, a to je da smo početkom ovog mjeseca dobili još 5 novih ugovora za izgradnju i dogradnju školskih objekata. Jedan od tih ugovora je namijenjen i općini Jakovlje, to jest dogradnji osnovne škole u Jakovlju, gdje će se dograđivati 4 učionice sa popratnim sadržajem, dakle kuhinja, blagovaonica, ali radit će se i jedna nova jednodjelna dvorana. Vrijednost te investicije 11.200.000 eura, 5.400.000 eura osigurali smo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok će Zagrebačka županija iz vlastitog proračuna osigurati 5.800.000 eura.
0: Uspješno je završena i energetska obnova osnovne škole Dragutina Domjanića i pripadajuće školsko-sportske dvorane u Svetom Ivanu Zelini, ukupne vrijednosti 5 milijuna eura. Energetski učinkovitu zgradu škole i dvorane obišli su zamjenik župana Ervin Kolarec i gradonačelnica Svetog Ivana Zeline Eva Jendriš Škrljak.
2: Grad Sveti Ivan Zelina ovom energetskom obnovom, koja je obuhvatila i osnovnu školu i srednju školu i našu sportsku dvoranu, čuli smo da je škola stara 70 godina, a sportska dvorana iz doba univerzijade, tad je sagrađena, je dobio jednu sasvim novu vizuru. Nije to samo važno zbog estetike, važno je i zbog energetske učinkovitosti, gdje će nas sigurno znatno smanjiti troškove održavanja, štetnu emisiju CO2, ali što nije manje važno, i omogućiti kvalitetniji i ugodniji rad i nastavnika i učenika ove škole. Ravnateljica je rekla da je sama energetska obnova trajala 2 godine. Zahvalila se svima onima koji rade na strpljenju, a ja bih se zahvalila i učenicima i roditeljima, kojima isto zasigurno u ovim energetskim radovima isto tako je bilo potrebno puno strpljenja da bi svi zajedno kao grad funkcionirali.
0: A sada ovih dana, kako je počela nova školska godina, u dugoselskom naselju Lukarišće započet će radovi na izgradnji nove osnovne škole. Riječ je o investiciji vrijednoj 21,8 milijuna eura, za koju je Zagrebačka županija 19,3 milijuna eura osigurala iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a 2,5 milijuna eura iz vlastitog proračuna. Nova škola predviđena je za ukupno 672 učenika, a imaće 25 učionica, 18 kabineta, 13 spremišta i prateće sadržaje poput dvodjelne školske sportske dvorane i malu dvoranu, te uređena vanjska igrališta i vježbalište. Izgradnjom te nove osnovne škole u Dugom Selu stvaraju se preduvjeti za prelazak osnovne škole Josipa Zorića u Dugom Selu i osnovne škole Stjepana Radića u Božjakovini na rad u jednoj smjeni. Idemo sada do Križa, tamo je svečano otvoren novi područni objekt dječjeg vrtića Križić-Kružić, vrijedan više od 3,2 milijuna eura, u čijoj izgradnji sudjelovala i Zagrebačka županija sa 70 tisuća eura. Svečanom otvorenju nazočio je i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
3: Vrtić je prekrasan. Prvi vrtić sa ovoliko inovativne tehnologije, i to ne samo ove informatičke nekakve ekrane koji se nalaze unutar prostora vrtića koji su više manje za roditelje namijenjeni, nego upravo i za ove najmanje. I ono što me najviše impresioniralo, to je ovo interaktivno dječje igralište na kojem su sprave koje se mijenjaju, gdje se mogu izvoditi razne vježbe koje upravo razvijaju onaj segment kojeg treba razvijati u vrtićima, to su koordinacije pokreta, manualne sposobnosti i slično. Jako mi je drago da je firma u suradnji sa kineziološkim stručnjacima napravila nešto ovakvoga. Nadam se da će se to pojaviti u drugim vrtićima.
0: A zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović govorio je o važnosti ulaganja u najmlađe za budućnost.
5: To je jedno veliko ulaganje i financijski, jer košta oko 3 milijuna 200 eura, ali ja mislim još više je vrijedno ono što će se zbog toga dogoditi. Dakle, naša djeca će imati najmoderniji način boravka, učenja u stvari, jel? To je taj predškolski odgoj. Dakle, vi znate da Zagrebačka županija nije nadležna za vrtiće, ali eto, ja sam ponosan da smo i ovdje ipak nešto sredstava uložili, oko 70 tisuća eura, i potpomogli da ovaj vrtić danas možemo otvarati. A kad gledate cjelokupnu situaciju, mislim da je ona izvanredna.
0: A ravnateljica dječjeg vrtića Križić-Kružić, Marija Dukarić, tom je prilikom naglasila da novi objekt zadovoljava sve pedagoške standarde, i to za kapacitet od 80 djece, a njegovim otvaranjem općina Križ osigurava nadstandard u predškolskom odgoju za svoje najmlađe stanovnike.
6: Puni smo emocija, zahvale, ponosa. Ovo je zaista veliki dan za predškolski odgoj naše općine Križ. Mislim da je zadovoljena kvaliteta po svim principima, po standardu, po svim mogućim kontekstima, od pedagoškog, organizacijskog, općenito na svim razinama funkcionalnosti. Ukupno ove pedagoške godine upisano 225 djece. U ovom novotvorenom objektu, područnom objektu igra, polazit će 80 djece na 4 odgojne skupine, sukladno državno pedagoškom standardu i prema kvadraturi i svemu ostalom. I još u ostala dva objekta, u matičnom objektu jasličke skupine i u objektu područnom školica, imamo dvije starije predškolske skupine. Proširenjem djelatnosti na dodatni ovaj novo otvoreni objekt, sada imamo 13 odgojnih skupina, što zahtijeva 26 odgojno obrazovnih djelatnika. Imamo tu sreću da preko 95% djelatnici su adekvatni po obrazovanju, i eto, zbrinuto je po pitanju kadra.
0: A sada ćemo malo u zdravstvene vode. Radovi na izgradnji nove područne ambulante Kupljenovo, čiju izgradnju Zagrebačka županija financira sa 1,5 milijuna eura, pri samom su završetku. Evo, prve pacijente primit će u tijeku ove godine, a završne radove su obišli zamjenik župana Ervin Kolarec, gradonačelnik Zaprešića Željko Turk i ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije Večeslav Bergman.
9: Nalazimo se pred objektom Kupljenovo, ambulante Kupljenovo, koja je izgrađena sredstvima Zagrebačke županije u investiciji od 1,460,000 eura sa PDV-om. Veličina zgrade je 360 kvadrata, od toga će dom zdravlja koristiti 120 kvadrata, ljekarna 100 kvadrata, 70 kvadrata su zajednički prostori, 60 kvadrata je ostalo gradu Zaprešiću kao pravnoj osobi koja nam je dala teren za izgradnju ovog objekta. Kao što ste sami vidjeli, ovo je sigurno jedan od najljepših, možda i najljepši objekt primarne zdravstvene zaštite u Zagrebačkoj županiji, ali siguran sam da se i u Hrvatskoj ne bi mogli naći objekti ovakvog sadržaja i ovakvog izgleda. Ja se prije svega želim zahvaliti gradonačelniku grada Zaprešića, gospodinu Turku, zamjeniku župana, gospodinu Ervinu Kolarcu, koji su od početka podržali ovu našu akciju. Od praktički od ideje do realizacije prošlo je vrlo malo vremena. Mi smo građevinsku dozvolu dobili u rujnu prošle godine, i evo sad se nalazimo pred gotovim objektom. Toga svega ne bi bilo da nije bilo sinergije grada i županije. Ja se još jedan put zahvaljujem županiji, koja evo u zadnje vrijeme su se počeli buditi neki interesi za izgradnju novih objekata, i ja se nadam da je ovo tek početak. investicije u primarnu zdravstvenu zaštitu u Zagrebačkoj županiji. Nadam se da će u budućnosti biti još puno ovakvih prilika gdje ćete moći sudjelovati u ovakvim svečanostima gdje možemo otvoriti jedan ovako lijepi objekt.
0: Tom prigodom potpisan je i ugovor o financiranju opremanja prostora vrijedan nešto više od 40.000 eura, čime grad Zaprešić financira nabavu EKG uređaja, holtera tlaka, spirometra te računala i namještaja. Od ukupno 340 četvornih metara i novo izgrađenog prostora, dom zdravlja koristit će oko 130 četvornih metara, ljekarne Zagrebačke županije nešto više od 100, a preostalih 60 četvornih metara predviđeno je za potrebe grada Zaprešića, dio otpada na zajedničke prostorije. Pa evo izjave Željka Turka, gradonačelnika Zaprešića.
10: Možda je ovdje potrebito reći da smo mi ovdje imali prostore koji su iz vremena socijalizma, hodane po stepenicama, što svako za starije naše građane bio problem. I drago mi je da Zagrebačka županija prepoznala potrebu za ovakvim objektom u kojem je smješten, dakle, i prostor u kojem se nalaze i dakle doktori pregledi, isto tako dakle i zubar i apoteka, patronažna sredstva i prostor koji će biti za preventivne namjene, ukazuje na potrebu, dakle, zdravstvene zaštite od one preventive, pa jasno onda i do kurativa i potrebe za samim liječenjem. Mislim da se ovaj prostor lijepo uklapa u ukupnu perspektivu i panoramu našega Kupljenova, u kojem na kraju krajeva imam i osobnih emocija s obzirom da ovdje živim, a ovaj prostor zapravo ćemo uskoro i predati našim stanovnicima na uslugu, a svima nama zapravo na korist, a to će biti svakako u tijeku ove godine, najvjerojatnije oko dana grada, jer je pred nama i tehnički pregled i završetak svih potrebnih dokumenata kako bi objekat dobio uporabnu dozvolu i veselim se da je tome tako. Isto tako, grad Zaprešić se uključio u dio doniranja sredstava za samu namjenu kako uredske opreme, dijelu medicinske opreme za ovaj prostor u visini od 40.000 eura, kako bismo mi dali sve neposredni obol u zemljište koje je dao grad Zaprešić za završetak ove investicije.
0: Završeni su radovi na energetskoj obnovi kompleksa 4 zgrade Doma zdravlja Zagrebačke županije, ispostava Samobor, a obnovljene prostore obišao je zamjenik župana Ervin Kolarec.
11: Ovdje moramo reći da su ovaj kompleks zgrada, a tiče se 4 zgrade, one su potpuno obnovljene i možemo reći da je to 4400 metara kvadratnih. To je doista impresivno i ovo je najznačajnija zgrada što se tiče energetske obnove koju smo u proteklom razdoblju kao županija obnavljali. Isto tako želim reći da smo prešli iz energetskog razreda F u energetski razred C, što će zasigurno itekako doprinijeti da imamo velike uštede na samim energentima.
0: Idemo sada na hitnu medicinu. Naime, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije od ovog ljeta raspolaže s 5 novih vozila hitne pomoći, a uskoro ih stiže još 3. Ključeve novih vozila vrijednih 618.750 eura ravnatelju zavoda Davorinu Gajniku uručio je u Zaprešiću zamjenik župana Ervin Kolarec. Po jedno vozilo iz ove prve grupe bit će raspoređeno u ispostave u Jastrebarskom, Samoboru, Zaprešiću, Velikoj Gorici i Svetom Ivanu Zelini.
12: Svako novo vozilo je kvalitetnije od onog prethodnog. Isto tako, ja se nadam, kroz mjesec dana ćemo još imati isporuku 3 vozila za hitnu medicinsku pomoć koja ide u 3 ispostave koje sada nisu dobile. I svaka ispostava će još dobiti jedno vozilo za sanitetski prijevoz. Trenutno mi imamo 105 vozila koje su u funkciji, koje su registrirane.
0: I evo ovom vješću došli smo i do kraja ove današnje priče o Zagrebačkoj županiji i aktivnostima tijekom ovoga ljeta. Za tjedan dana novo izdanje Zbrda zdola, a do tada, ali i sada kroz ovu večer, ostanite uz Radio Sljeme.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću, nakon što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Slučaj u Gospiću otvorio je i šire pitanje. Kako se u Hrvatskoj gospodari otpadom, jer je diljem zemlje velik broj mjesta na kojima se nepropisno odlaže? Ministar prostornog uređenja, graditeljstva

0: je državna imovina Branko Bačić, rekao je u emisiji Hrvatskog radija, a sada vlada, da će se morati graditi moderna postrojenja za obradu otpada.
1: Mi ćemo trebati na području Hrvatske naći odgovarajuće energane, ja ih ne bih ni zvao spalionicama, nego energanama, koji onda mogu poslužiti za toplinsku energiju, stvaranje energije, a s druge strane, na taj način ćemo zbrinjavati tu vrstu opasnog otpada i mi ćemo tu morati promijeniti svijest. Nećemo moći baš svi svakog dana na svakom mjestu Hrvatske protiviti se takvim postrojenjima.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je kašnjenje rokova na radovima 18. gimnazije i osnovne škole Ivana Gorana Kovačića. Iako su u gradu obećali da će cjelovita obnova objekata nakon potresa biti gotova početkom rujna ove godine, to se nije dogodilo. Rok je prebačen na iduću godinu, zbog čega su roditelji učenika dviju škola za vikend najavili prosvjed.
2: Ovo nam se nikad nije dogodilo. Da zapravo na zaštićenom kulturnom objektu, da naravno projektanti naprave projekt prema i nacrtima, jer idu rekonstrukcije objekta, naravno puno lakše graditi iz nule, nego rekonstruirati stari i još zaštićeni kulturni spomenik. Međutim, kada se projektiralo i kada se krenulo u radove, jer vi ne možete napraviti istražne radove dok su korisnici unutra. Ne možete razbijati zidove i vidjeti je li to stvarno tako kako je po nacrtima iz 55. godine. Na ovom projektu doista gotovo ništa kako je trebalo biti po nacrtima nije bilo u realnom stanju. I onda morate u hodu mijenjati projekt, morate u hodu dodatno mijenjati troškovnik, aneksirati ugovore i rješavati te probleme i naravno to poskupljuje projekt. Ali nije to problem, nego je problem što smo došli do situacije koja nam se nigdje nije dogodila do sada. Nažalost, dogodila na tom projektu, a kažem, realizirali smo i stotinu već sada.
0: Zagrebački most zatražio je od grada hitnu obustavu postavljanja transrodnih lutaka u dječji vrtić na području Stenjevca, te objavu cjelokupne dokumentacije povezane s njihovim odabirom i nabavom, istaknuvši da vrtići ne smiju postati poligon za provođenje woke ideologije. Navedene lutke nisu naručene, niti tražene, niti su prihvaćene od strane Zagreba ili dječjeg vrtića. Upravo suprotno, čim je po otvaranju pošiljke utvrđeno odstupanje od ugovorene specifikacije, oprema je odbijena, te isti dan vraćena dobavljaču, odgovorili su pak iz ureda gradonačelnika.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi Dragoslav Dragojlović.
4: Sutra na zagrebačkom području promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, a još u noći mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna između 20 i 22 stupnja.
0: Evo, bile su to još jedne vijesti i njih je uredio Krešimir Vešnika. Temperatura u gradu polako pada, sada smo na 25 stupnjeva Celzijevih. Na Sljemenu je 18, relativna vlažnost zraka 59%, a tlak je 1009 hektopaskala.
5: Radio Sljeme.

0: 20:10. Vijesti. Zagreb je nakon 20 godina dobio novi bazen u Španskom, prvi na zapadu grada. Zadovoljstvo je izrazio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Jako mi je drago, ponosan sam na to. Preko 20 godina se to obećalo, to je kompleks od zapravo dva bazena plus puno dodatnih sadržaja, kakvih nema nigdje u Zagrebu. Tako da to je više kupalište sa dodatnim sadržajima. Uz ta dva bazena su tu i pročakalište za djecu, džakuzi, gejzir, posebni tuševi svjetlosnim i zvučnim efektima. Tako da sve to je uključeno u tu cijenu koja će ostati ista, bez obzira što se radi o novom bazenu sa dodatnim sadržajima. Znači, bit će cijena kao i na drugim bazenima. Vidjet ćemo koliko dugo će to, ono sigurno će biti neko vrijeme tako, pa ćemo vidjeti koliko će biti korisnika i da li će te cijene ostati, ali sigurno ovako dok otvaramo bazen gdje hoćemo da građani što više ga posjete i koriste, tako će biti.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini nakon što je 40-godišnji muškarac sinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu. Uhićen je na mjestu zločina, no otprije je poznat policiji. Naime, nesretna je žena i neposredno prije tragedije tražila pomoć. Nakon priopćenja ravnateljstva policije poslušajte što su za HRT rekli potreseni mještani.
2: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi.

0: žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
1: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao, ne znam što bi rekla, strašno. Ovo nije prvi put da se dešava, nemam komentara.
2: Katastrofa, jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava. Stalno se dešavaju ubojstva i više, ne znam kad će doći kraj tome, ali vjerojatno nikad, nažalost.
3: Nastavlja se ulaganje u modernizaciju i opremanje Hrvatske vojske. Potpisan je ugovor o nadogradnji vojnoga komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s francuskom Thales grupom i domaćim odašiljačima i vezama. Ugovor je vrijedan 41 milijun eura i poboljšat će komunikaciju Rafala, govore ministar obrane Ivan Anušić i glavni izvršni direktor odašiljača i veza Denis Nikola Kulišić.
4: Ono što nemamo iz vlastite proizvodnje, ono što kupujemo ili što dobavljamo od strane naših partnera i saveznika, uključena je i hrvatska industrija. To je po meni najbitnije naglasiti, tako i odašiljači i veze su postali partner Thalesu. Prenos tehnologije je u tijeku i on se već kao takav radi.
5: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala, koja se radi sukladno NATO standardima. Isporuka opreme je tvrtka Thales. Što mi nemamo proizvodnju te opreme, znači mi Ministarstvo obrane je kupilo te Rafale, ali mi kao odašiljači veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4, to je sustav gdje bi ga mogli mi nuditi ostalim zemljama koje će nabavljati Rafale.
6: Vremenska prognoza.
3: A kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičar Dragoslav Dragojlović.
7: Sutra na zagrebačkom području promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, a još u noći mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna između 20 i 22 stupnja.
3: Sati i 14 minuta, bile su ovo sljemenske vijesti posljednje danas i njih je uredio kolega Krešimir Vešnik. 24 su stupnja u gradu, na Sljemenu pak 17, relativna vlažnost zraka 63%, a tlak je 1010 hektopaskala.

0: 20 je sati i 30 minuta.
1: Brže, više, jače. Sport srijedom u 20.30.
0: Dobro večer poštovani slušatelji, dobro večer sportaši, dobro večer ljubitelji sporta. Evo na početku nove sezone emisije Brže, više, jače idemo do Samobora jer pred nama je festival nordijskog hodanja i pješačenja, no priča o festivalu nadilazi zapravo sami sport, pogotovo našim gošćama i organizatoricama festivala, ali i nama na Hrvatskom radiju jer ovogodišnje izdanje festivala posve rečeno je Kristini Kirchenhojter, Samoborki, našoj kolegici i spikerici koja nas je nedavno i prerano napustila. Tako da, evo, ovaj festival ima i tu sentimentalnu vrijednost kako za nas na Hrvatskom radiju, tako i kada su u pitanju naše gošće večeras. Dvije dame, Ljiljana Šurbek-Bošnjak, predsjednica Društva za sportsku rekreaciju Sport za sve iz Samobora. Ljiljana, dobro vam večer. I tu je sa nama i Marija Bošković-Belanić, članica Društva za sportsku rekreaciju. Marija, dobro večer i vama.
2: Dobro večer.
0: Evo, peto izdanje festivala nordijskog hodanja i pješačenja ova subota u Samoboru. Dakle, to se već polako pretvara u tradiciju vašeg sportskog društva.
3: Je, evo, ovo je već sad osmi festival nordijskog hodanja i mogu reći da imamo već velika iskustva oko organizacije samog festivala.
0: U odnosu na ranija izdanja, što je novo, jeste li što mijenjali u tom receptu ili ste od početka pogodili onako pravo kako treba biti?
3: Pa već prošle godine smo odlučili da će se festival zvati, jer svake godine imamo temu, vjerujem u ljubav, i evo, mi smo i s Kristinom razgovarali oko toga. Eto, sad se tako poklopilo da ima neko dublje značenje taj naziv festivala. Festival znači ima temu Vjerujem u ljubav i sve staze i sve vezano oko festivala prati ljubavnu priču.
0: Evo, kako je zapravo sve to krenulo, Ljiljana, evo, ideja i ljudi koji stoje iza tih početaka?
3: Pa davnih dana, 2017. krenuli smo sa nordijskim hodanjem i onda smo odlučili, vidimo da i drugi organiziraju festival, zakaj ne bi vi mi. I tako je krenulo.
0: Tako je krenulo.
3: Nadobudno.
0: Vrlo jednostavno zapravo, da.
3: Da.
0: Marija, evo, ova subota je dakle dan kada ćete hodati, kada će se taj festival održati. Dajte nam malo recite, evo, kada to kreće, što ste sve pripremili, zamislili, kakva je satnica, kada sve kreće, kada završava?
2: Evo ovako, počinjemo ujutro u 9 sati sa okupljanjem sudionika. Dolazi nam iz različitih udruga iz cijele Hrvatske. Očekuju ih tamo volonteri Crvenog križa koji će mjeriti šećer, tlak, to će sve moći napraviti prije ovoga samog otvorenja festivala i prije nekakvog zagrijavanja, nakon čega se kreće po stazama. Imamo 3 staze, jedna je malo teža koja ide onako u brda. Na kraju te staze je poznata Grgosova pećina koju će sudionici koji će biti na toj stazi moći pogledati. Druga je pratiti tu jednu romantičnu ljubavnu priču ovoga kroz centar Samobora pa do crkve Svete Ane i natrag se vraća kroz šumu. I treća vodi do jednog jezera koja je u blizini, to je lagana staza na koju u principu i oni koji možda nisu u nekakvoj fizičkoj pripremljenosti mogu vrlo lako odhodati.
0: Znači, spremni ste za sve koji dođu?
2: Je, moramo biti spremni za sve.
0: Ako sam dobro shvatio u ovom razgovoru prije samog početka emisije, imali ste vi svoje prste u određivanju tih staza, je li tako?
2: Pa nekako uvijek gledamo da budu, znači da po težini, da svako za sebe nešto nađe. Znači, mora biti jedna koja je malo teža i zahtjevnija za ove brze hodače koji su dobro pripremljeni jer oni i traže u principu
0: izazov nekakav.
2: A opet nekakva srednja varijanta i kažemo ova za ove, ajmo reći, više šetače, ovoga mora biti neka laganija. U konačnici mi imamo i veliki broj umirovljenika koji hodaju, mislim, to su ljudi već ono i u godinama, ne možemo baš ono sad svih opteretiti sa nekakvim jakim tempom, da.
0: Ljiljana, evo, iz Samobora ste, sve se to održava u Samoboru, čini mi se nekako da Samobor i okolica nude dosta mogućnosti za vaše aktivnosti.
3: Pa ja mislim da Društvo za sportsku rekreaciju, a i ostali klubovi rekreativni dosta dobro rade u Samoboru. Imamo veliki broj ne samo hodača, rekreativaca, ne samo naša udruga, nego cijeli savez Zagrebačke županije. Tako da vjerujem da možemo se popraviti, možemo se poboljšati, ali idemo dobro.
0: Ajde, to je dobra vijest. To je dobra vijest. Kako sudjelovati uopće? Do kada su prijave, jesu li možda one već prošle, plaća li se nekakva kotizacija?
3: Prijave su prošle, ali to ne znači da svi koji su zainteresirani ne mogu doći u Samobor i u 9 sati i pridružiti nam se. Nažalost, nećemo i moći neki lunch paket prirediti koje za ostale hodače koji su se prijavili prije, ali oni su svi dobro došli i da pače, neka nam se pridruže i da.
0: Što smo rekli, koliko je bilo, koliko do sada imate zapravo prijavljenih hodača?
3: Pa ukupno će biti oko 350 hodača.
0: Festival ima i podršku Zagrebačke županije.
3: Je, evo, Savez sportske rekreacije Zagrebačke županije podržava naš festival, što nam je jako drago, i imamo Zagrebačku županiju za sve naše aktivnosti što se tiče rekreacije.
0: Evo, već smo to rekli, već smo spomenuli, ali evo, ovo godišnje izdanje posvećeno je našoj i vašoj Kristini, prerano otišloj kolegici. Ona je bila i vaša kolegica u sportskom društvu Sport za sve. Kako vi pamtite Kristinu?
3: Pa Kristinu, ja se sjećam, 2017. je krenula prva radionica nordijskog hodanja. Niko nije znao šta ćemo dobiti. Evo, profesorica Gordana Furjan-Mandić je došla i pokazala nam je. Kristina je bila u prvoj toj radionici. Od tog trenutka mi smo se kontinuirano družili. Uvijek je bila vesela, nasmijana, uvijek zabavna. Čista pozitiva, tako da s osmijehom se uvijek je sjećamo.
0: Kristina zapravo pored samog bavljenja nordijskim hodanjem je imala i nekakvu, ajmo to tako reći, i specijalnu ulogu ili uloge u vašem društvu, je li tako?
2: Je, Kristina se uvijek uključivala u neke naše aktivnosti, posebno u ovaj festival kojeg je uvijek ona vodila. Baš je ona bila vesela, vedra, nasmijana i eto, bila je onako jedan dobri duh cijele te priče.
0: Evo, Marija, uz festival ste pripremili izložbu pod istim nazivom Vjerujem u ljubav, te ste i njezin jedan dio posvetili upravo Kristini.
2: Pa je, mi nekako gledamo da svake godine si damo još malo posla, pa da nije to samo festival i hodanje, nego da imamo još neku priču. Pa evo, i ove godine smo napravili tu jednu izložbu. Mislim, o izložbi smo mi pričali već i prije ovoga, prije nego što se to dogodilo sa Kristinom. Međutim, eto, nažalost, kad je došlo do toga, nekako smo odlučili da bi ipak jedan dio onda posvetili i njoj i tom vremenu koje ona provela sa nama. I nekako To je to tužno, ali ne želimo da to bude neka tužna priča u principu, nego da se na neki način slavi život. Mislim da bi to i Kristina htjela. Ne? Ono, tako da smo evo mi izvukli od svih fotografija i od svega što imamo neke vesele trenutke koje ona provela s nama i želimo da ona u principu i svima i ostane u tom nekom takvom sjećanju.
0: Evo, možete nas malo, da tako kažem, provest kroz izložbu?
2: Pa, evo, predsjednica je u principu, ona si je zamislila izložbu i rekla imamo jako puno i bit će izložba. I imamo jako puno fotografija koje su ili sa naših festivala, sa putovanja, sa bilo kakvih naših druženja na kojima smo bili i stvarno tu ima jako, jako puno emocija. I stvarno vidite u tim fotografijama ljubav. Gdje god pogledate, vidite neku vrstu ljubavi. Nije to nužno ljubav između dvoje ljudi, to je ljubav prema domovini, ljubav prema prirodi, ljubav prema prijatelji, zagrljaj, osmijeh. I na taj način nekako smo došli da bi napravili više različitih tema u okviru jedne velike priče i tako da svaki, u principu svaki taj plakat, ajmo reći, može stajati sam za sebe, međutim kad ih se gleda kao cjelinu, zaista to bude jedna velika ljubavna priča. Eto, ja mislim da smo napravili dobar posao i evo, nadam se da će ljudi to i prepoznati, da će doći pogledat, pa čak i ako ne budu hodali, barem da pogledaju izložbu. Vjerujem da se jako puno Samoboraca će se pronaći u principu negdje. Trudili smo se svih nekako smjestiti negdje, barem u nekom dijeliću te izložbe.
0: Izložba je već postavljena, pretpostavljam.
2: Izložba nije, bit će postavljena ovaj tjedan dan za prije, neposredno prije festivala, mm-hmm. na samom mjestu događanja, a onda nakon toga ćemo preseliti izložbu na jednu od lokacija u Samoboru. Sad još nije definirano gdje, ali u svakom slučaju moći će se pogledati naknadno.
0: Evo, malo smo se na početku dotaknuli same povijesti festivala, ali da se malo i dotaknemo povijesti vašeg društva, da nam se malo pobliže predstavite. Dakle, Društvo za sportsku rekreaciju, Sport za sve Samobor, malo povijesti kada i kako je to zapravo sve skupa krenulo.
3: Davnih dana, prije 2 godine smo slavili 120 godina.
0: Svaka čast.
3: Znači, prvo je bio Hrvatski Sokol, pa onda Partizan, pa evo sad smo Društvo za sportsku rekreaciju, tako da imamo dugu povijest, dugu tradiciju sportske rekreacije u Samoboru i da to ljudi znaju prepoznat. Imamo jako puno grupa, imamo puno različitih aktivnosti, tako da...
0: A s kojim se sve aktivnostima bavite? Koje sve programe nudite, da tako?
3: Pa osim što je nordijsko hodanje, imamo tu korektivnu gimnastiku, imamo tai chi, imamo aerobik, tako da plesni fitness, djevojčice male isto imaju igraonicu i tako da imamo različitih aktivnosti.
0: Znači, pokrivate od onih najmlađih do onih najstarijih, da tako kažem?
3: Od najmlađih do najstarijih, s tim da moram ipak napomenuti da neka mlađa dob, njih je jako teško dovesti na rekreaciju i u dvoranu.
0: Da, moderna su i neobična vremena trenutno, da. Doći će i njima do glave, tako da.
3: Pa ja se nadam.
0: Biće bolje. Odlično. Tko su po vama, evo, možda najzaslužnije osobe iz povijesti vašeg društva koje biste onako posebno htjeli istaknuti?
3: Eto, sad ste me zatekli, a jedna živuća legenda je, još uvijek trenira, još uvijek ima svoju grupu, to je gospođa Đurđa Vuković, koja je bila nedavno vaš gost. Znači, osoba koja je jako veliki broj rekreativka povukla u dvoranu i pokazala da je rekreacija, da je kretanje jako bitno. Mm-hmm. Tu imamo i ostalih naših sugrađana koje više nisu s nama, pa sad ako nekog spomenem, a nekog neću, od gospodina Leopolda i ostalo, pa imamo bivšeg predsjednika gospodina Bezjaka, tako da ima jako puno ljudi koji su zaslužni zato da je ta udruga kontinuirano i radila i da se neprekidno nadograđivala.
0: Evo, spomenuli ste programe koje nudite i tu je i gimnastika, naravno nordijsko hodanje, tai chi. Koji program je najpopularniji?
3: Pa za umirovljenike prije svega korektivna gimnastika. Sad nedavno smo uveli vježbanje na stolicama, što je za stariju dob jako dobro, zanimljivo, veselo, ali ima tu i puno nordijskih hodača, pogotovo za vrijeme korone to se jako raširilo, jako postalo popularno. I oni svi ljudi, odnosno svi rekreativci koji ne žele biti u dvorani, ne žele biti skučenim prostorima, žele hodati, žele biti u nekakvom kontinuitetu što se tiče treninga.
0: A što biste rekli, je li nordijsko hodanje, a i samo pješačenje među ljudima kao, da tako kažem, dovoljno prepoznate aktivnosti i koristi koje nam te aktivnosti pružaju?
3: Ovi svi koji su došli hodat kod nas, svi su ostali. Znači, osjetili su taj benefit. Prije svega, pa čak sad u zadnje vrijeme primjećujem da i puno doktora upućuje na to da bi trebali se koristiti nordijskim štapovima i hodati. A hodanje u grupi je još jedan veliki plus, dolazi do socijalizacije, dolazi do druženja, dolazi do organizacije ovakvih festivala i mislim da je bit te rekreacije ne samo da vježbamo, nego da se družimo, da nešto novo stvaramo.
0: Da li imam nekako osjećaj da ljudi često puta ne shvaćaju koliko je hodanje korisno i dobro i zdravo i za rekreaciju? Ljudi kada govorimo o rekreaciji, uvijek uvijek misle da to mora biti nekakav, ajmo to tako reći, konkretni sport, trčanje, skakanje, naganjanje lopte nekako ili tako nešto, a zanemarujemo hodanje koje nam je svima zapravo dostupno, manje više svima nam je dostupno.
3: Ali hodanje je najprirodnije kretanje, znači sve je primjereno godini, recimo trčanje za stariju dob ne bi se preporučili. Nogomet,
0: isto tako.
3: Ima puno ovih ozljeda oko toga, ali nordijsko hodanje je zaista jako dobro zato što koristi oko 90, ako pravilno koristimo, oko 90% mišića. I gornji dio tijela puno radi. Tako da preporučam svima, krenite, hodajte, bilo u grupi, bilo samostalno.
0: Kako da se priključi netko vašem društvu?
3: Pa, evo, imamo stranicu, imamo Facebook, tako da mogu izguglati, imamo svaki dan treninge, tako da samo dođu na našu adresu Trg kralja Tomislava 8A u Samoboru i mogu nam...
0: Što je potrebno, osim one dobre volje?
3: Samo dobra volja.
0: Samo dobra volja. Štapove, jel koristite štapove one za hodanje?
3: Koristimo, ali pošto društvo ima štapove, čak posudimo, znači, svim svojim članicama, tako da mogu i bez svojih vlastitih štapova.
0: Znači, spremno ćete dočekati sve nove polaznike.
3: Vrlo rado.
0: Odlično. Koliko imate članova trenutno?
3: Oko 160. Mm-hmm.
0: I te programe, možete nam evo malo predstaviti, tko vodi sve te programe?
3: Pa imamo jedno 6 instruktora sportske rekreacije, odnosno instruktorice, znači većinom su žene, i imamo instruktora, odnosno majstora tai chija koji vodi tai chi, gospodina Boru Ranitovića.
0: Marija, evo koliko ste dugo vi u društvu i kako ste se vi zaljubili u, i u društvo i u to društvo koje vas je tamo dočekalo, ali i u nordijsko hodanje?
2: Evo, s obzirom na dugu povijest društva, inače mi tu dvoranu dijelimo sa karate klubom i ja sam u principu kao dijete došla u karate klub trenirati i bavila sam se aktivno sportom i tako dalje. Međutim, nekako smo uvijek imali, s obzirom da je društvo radilo pored, za sve aktivnosti smo imali nekako obvezu sudjelovati. Uvijek. I onda normalno nakon nekog vremena, mislim i ono kako sam i odrasla i prestala se aktivno baviti karateom, ostalo je ovoga da se priključimo da i dalje pomažemo rad društva i tako dalje, i tako da nekako evo jednostavno sam se iz jedne udruge prebacila u drugu i
0: adresu nisam mijenjala,
2: ali nastavila sam. Mislim, evo, nešto što je ono nekad nam kao bila obveza, sad je to u principu ljubav, ne, i vezan si u principu, jer ja sam odrasla u toj dvorani i zaista imam lijepe uspomene i prekrasno iskustvo i znam da kogod nam se pridružio kroz godine, svi su ostali u biti. Bilo je ljudi koji su ono možda i otišli zbog nekih i nisu mogli nastaviti iz nekog možda ono svog osobnog razloga, ali više manje ljudi koji dođu se zaista pronađu tamo. Mislim, dobra je atmosfera, dobro je društvo i evo, tako da...
0: Koliko kilometražu mjesečno prehodate? Jel vodite taj podatak? Znamo da svi imamo sad na mobitelima one brojače koraka.
2: Iskreno, ja stvarno si ne bilježim ovoga dnevnu kilometražu koju napravim, jer to zaista bude puno, ali vodim jednu grupu nordijskog hodanja i naši u principu, naši treninzi su od nekakvih 6, 7, 8 do 10 km po treningu. Tako da evo sad ono, treninzi su dva puta tjedno, eventualno ubacimo kroz vikend još možda neki dodatni, tako da ono...
0: Nakupi se toga. Pored ovih svakodnevnog hodanja radi raznih obveza, naravno, da. Ljiljana, evo, vi ste i predsjednica Županijskog saveza sportske rekreacije Sport za sve, u odnosu na samoborski ogranak, da tako kažem, postoje sigurno naravno brojne sličnosti, ali i vjerujem i nekakve razlike.
3: Pa, Zagrebačka županija je baš specifična zato jer je to prsten. Ono, težimo tome da sve pokušamo, sve udruge sportske rekreacije povezati i da međusobno djelujemo, da međusobno razmjenjujemo iskustva. Ja mislim da idemo u dobrom smjeru. Evo, ne radimo samo mi festival, radi sama županijski savez, radi svake godine festival i svake godine u nekom drugom gradu, što želimo promovirati rekreaciju, želimo pokazati koliko je to dobro, zdravo i korisno. To je osnovni cilj tog saveza, a i potpomažemo udruge unutar saveza da imaju besplatni trening za, bilo za mlade, bilo za umirovljenike.
0: Ako se ne varam, prije par mjeseci negdje na proljeće ste po prvi puta su vam dodijeljena županijska sredstva, je li tako?
3: Da.
0: A evo, za što ćete iskoristiti ta sredstva?
3: Pa evo, znači, potpomažemo različite projekte svih udruga, tako da imaju tu, to je kategorija recimo umirovljenika, da imaju besplatne treninge, zatim to je kategorija mladih ili djece. Zatim pomažemo u organizaciji različitih festivala, jer svaka udruga organizira barem jedan festival ili nekakvo druženje. I naravno surađujemo sa Hrvatskim savezom sportske rekreacije i tu pomažemo u pomoći prilikom organizacije, znači, odlazaka naših članica na različite aktivnosti.
0: Planovi za dalje nakon festivala?
3: Nakon festivala za 3 dana onda imamo okrugli stol. Opet u Samoboru. Pa nakon toga imamo, evo, nevezano za rekreaciju, imamo memorijal Branka Bošnjaka, ali imamo i odlazak, evo, 27.10. planiramo odlazak u Knin na nordijsko hodanje.
0: Aha, to je isto nekako društvo tamo lokalno, pretpostavljam, s kojim ste se povezali.
3: Znači, udruga iz Knina organizira festival i evo, mi ćemo im doći prvi puta.
0: Odlično, odlično. Dakle, evo sada na kraju samo da ponovim ove najosnovnije informacije što se tiče subotnjeg festivala nordijskog hodanja. Dakle, subota u 9 sati je okupljanje, ako sam dobro zapamtio.
2: Tako je, da.
0: Kada smo rekli start je u 10.
2: Start je u 10,
0: i
2: nakon
0: tri su otvorenja staze.
2: I 3 su staze. Tako
0: vi, dame, koje ćete staze odabrati?
3: Ja ću, nažalost, morati ostati tamo da ih sve dočekam i da sve iskoordiniram, ali evo, Marija, mislim da ide stazu ljubavnih priča.
2: Da, da. Da se još neko negdje ne pogubi u toj ljubavnoj priči.
0: mora netko paziti.
2: Pa mora, da, mora.
0: Dobro,
2: da.
0: Dobro. Izvrsno. Evo, pozivnica svima, dođite u subotu u Samobor. Ako nećete hodati, dođite, evo, malo se podružite, vidite kako to izgleda, pružite podršku onima koji će hodati, a i možete i pogledati i razgledati, odnosno izložbu o Kristini Kirchenhoiter, ali i o povijesti samog društva, samog festivala, pa eto, možda i Samoborci, kao što ste, Marija, rekli, nađu sebe na nekim tim fotografijama ili nekog njima bliskog.
2: Pa vjerujem da će svako nekoga pronaći.
0: Hvala vam još jednom. Evo, naše gošće su bile Ljiljana Šurbek-Bošnjak, predsjednica Društva za sportsku rekreaciju Sport za sve iz Samobora. Ljiljana, hvala vam na dolasku.
3: Hvala vama na pozivu.
0: I kolegica Marija Bošković-Belanić.
2: Hvala.
0: Evo, poštovani slušatelji, došli smo do kraja Brže, više, jače. 20 sati i 52 su minute. Ovo je Radio Sljeme.
1: Brže, više, jače. Sport srijedom u 20.30. Radio Sljeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Tabak grupa povukla ponudu za sanaciju dijela otpada u Gospiću i kod Benkovca pronađena mikroplastika.
2: Izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida, ubojica poznat policiji, žena tražila pomoć.
0: Gorilo u kutinskoj Petrokemiji, brojne vatrogasne ekipe gasile požar.
2: Trump uvjerava da će rat s Iranom završiti nakon međuizbora za kongres u studenom.
0: Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, nakon što je odabrana tvrtka Tabak grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije koja obuhvaća oko 650 tona neopasnog otpada. Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu pronađeni PFAS spojevi poznati kao vječne kemikalije. Iz Zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Željka Mandić.
3: Zašto je poništen postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, govori zamjenik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.
4: Jutros je kroz sustav elektronički sustav javne nabave došla obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
3: A USKOK je objavio novi nalaz Zavoda za javno zdravstvo, takozvane vječne kemikalije koje se gotovo nikada ne mogu razgraditi u okolišu i ljudskom organizmu. Pronađene su i u podzemnim vodama u neposrednoj blizini odlagališta u Gospiću. No zagađenje je, ističu u zavodu, manje nego usporediva u svijetu.
5: Koncentracije utvrđene u podzemnim vodama na piezometrima oko ilegalnog odlagališta u Bilajskoj 50 u Gospiću nalaze se u nižem razlogu rasponu u odnosu na tipične razine zagađenja zabilježene za podzemne vode u blizini odlagališta.
3: Voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna, ističu iz zavoda. PFAS spojevi nisu otkriveni ni u jednom od 73 do sad uzeta uzorka vode. Dodaju da se stanje nastavlja pratiti te da će o svim novim nalazima javnost biti obavještena. A uskoro se očekuje prekrivanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, što će obaviti Hrvatska područja Podružnica tvrtke Kostak, najavila je u našoj mreži prvog Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša.
6: Traje rok mirovanja, mi ćemo u skorije vrijeme, vjerojatno početkom idućeg tjedna, sklopiti ugovor, prijaviti odmah lokaciju nadležnim tijelima, tako da će sama ta priprema i prekrivanje krenuti u skorije vrijeme.
3: Prekrivanje će biti privremeno, a ne trajno rješenje za opasni otpad.
2: USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Utvrđena je prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta, što upućuje na to da se proširila u okoliš. Mještani su uznemirani. Više Filip Buzov.
7: Lokacija bivši kamenolom u Benkovačkom selu u kojem je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Najveći su problemi mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, što dodatno zabrinjava. Inače, sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od centra Benkovca, pa neću da je današnje zabrinute reakcije stanovnika.
8: Pa mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću, pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
9: To nije u redu. Trebalo bi što prije Maksimalno. Od ljudi do životinja.
7: A s obzirom da je benkovački slučaj povezan s istim ljudima koje USKOK tereti zbog Gospića, neki nisu previše začuđeni ovakvim raspletom.
8: Pa ponešto nosiš, onako sakriješ nešto malo, pa te uvate, a ove kamione puste, to je nevjerojatno, to se nije vidilo.
7: Stručnjaci smatraju da se u ovom slučaju dogodila degradacija okoliša zbog ovih nalaza. Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić traži hitnu zaštitu odlagališta.
10: Da se zaštiti u biti od okiša, zapravo se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti ovaj taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće prije se vrši sanacija.
7: Dobra je vijest kako se ipak većina posljedica može otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Tu su koraci već učinjeni, naglašava zadarski župan Josip Bilaver.
11: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada.
7: Inače, udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km, a do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode.
2: Problem ilegalnih odlagališta diljem zemlje otvorio je i pitanje kako Hrvatska zbrinjava opasni otpad. Zagrebačka spalionica izgorjela je 2002. a otad postoji snažan otpor prema takvim postrojenjima. No tehnologija je napredovala, a stručnjaci rješenje vide upravo u modernim spalionicama. Opširnije Iva Rogić-Ivaniček.
12: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić smatra da će Hrvatska u budućnosti trebati postrojenja za energetsku uporabu otpada.
13: Još ćemo se suočavati sa brojnim problemima oko gospodarenja otpadom, upravljanja prije svega opasnim otpadom. Mi ćemo trebati na području Hrvatske naći odgovarajuće energane. Ja ih ne bih ni zvao spalionicama, nego energanama. Mi na to moramo nastaviti, razvijati svijest o potrebi da će taj otpad, ukoliko s njime ne gospodarima, obezvrijediti prostor gdje živimo. Nećemo moći baš svi svakog dana na svakom mjestu Hrvatske protiviti se takvim postrojenjima.
12: Dodaje i kako će se korištenjem energana smanjiti i cijena odvoza otpada. Hrvatska je jedina članica Europske unije bez spalionice, a diljem Unije radi ih više od 530.

0: naprednu tehnologiju plazma rasplinjavanja otpada. Spaljivanje opasnog otpada stoji oko 1000 eura po toni, kaže stručnjak za sanaciju odlagališta s Akademije održivog razvoja Danko Fundurulja. A koliko stoji izgradnja spalionice?
1: Ako imamo 40.000 tona, to vam je 40 milijuna eura, pa na gore. Moja procjena je da bi trebalo procijeniti radove na negdje oko 100 milijuna eura. Toliko košta kompletna spalionica opasnog otpada od 60.000 tona.
0: Slučaj Gospića pokazao je cijenu toga što Hrvatska nema vlastite kapacitete za zbrinjavanje opasnog otpada.
2: Kronika dana. Težak zločin u Slatini. 40-godišnji muškarac ubio je sinoć svoju 5 godina mlađu suprugu. Uhićen je na mjestu zločina, te je otprije poznat policiji. Žrtva je i neposredno prije tragedije tražila pomoć. Zbog toga je glavni ravnatelj policije poslao stručni tim i izvanredni nadzor u tamošnju policijsku postaju. Nakon priopćenja ravnateljstva policije poslušajte mještane te gradonačelnika Slatine Tomu Tomića, koji je najavio pomoć obitelji stradale.
3: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
4: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
5: Jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
6: Grad Slatina će učiniti sve što je u svojoj moći kako bi pomogao toj obitelji. Ne znamo što im je trenutno potrebno, niko nije spreman za ovakvu situaciju. I evo, što bude potrebno, neka se obitelj javi. Tu smo raširenih ruku da pomognemo, jer ovo je jedan događaj koji onako je potresao i mene osobno i vjerojatno sve građane.
7: Ugašen je požar koji je nešto prije 15 sati buknuo u kutinskoj Petrokemiji. Na terenu su bile mnoge vatrogasne ekipe. Zapalila se guma na transportnom sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra. Povjerenik Sindikata energetike, kemije i metala u Petrokemiji, Tomislav Vidalin.
8: Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva i pogoni i da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljena gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije, kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušca, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Napomenuti je važno da nema ozlijeđenih.
2: Snažno nevrijeme poslije podne je zahvatilo Slavoniju, posebice područje Osijeka, gdje je olujni vjetar rušio stabla i električne vodove. Oštećena su i odnesena cijela krovišta, a pojedine ulice i naselja ostala su bez struje.
7: Na dvama mjestima buknuo je požar. Županijski centar 112 u Osijeku primio je više od 100 poziva građana. Stanje se malo smirilo, rekao je u razgovoru za Hrvatski radio voditelj smjene Zlatko Zavada.
9: Pozivi su se odnosili na odnesena i oštećena krovišta kuća, padovi stabla i grana po prometnicama, po automobilima, nogostupima i električnim vodovima. Zabilježene su i dvije dojave o zapaljenju krovišta kuće tu u Osijeku i pretpostavlja se da je to od udara groma. Trenutno sve žurne službe su na terenu, od HEP-a, vatrogasaca, svi rade na otklanjanju posljedica uzrokovanim ovim nevremenom.
2: Nevrijeme je stvaralo probleme i u Rijeci. Vatrogasci su u kratko vrijeme imali nekoliko intervencija diljem županije, od začepljenih šahtova do polomljenih stabala. Zbog snažnog vjetra posla su imali i zagrebački vatrogasci koji su uklanjali grane i stabla s ulica. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada preko sjeverne Italije i Slovenije, gdje su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat.
7: Svijet. Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu, cijene nafte na evropskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su 100 dolara po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od 95 dolara. Na cijenu crnog zlata osvrnuo se i američki predsjednik Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za Kongres u studenom.
2: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od 2 dolara. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada.

0: napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
1: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani je otvorio izraelsko veleposlanstvo. Potpuno je to zaokret slovenske politike koja je pod vladom lijevog centra bila među najoštrijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi. Istodobno u britanskom parlamentu premijer Burnham branio je odluku o zabrani uvoza iz izraelskih naselja na zapadnoj obali. Opširnije Anabela Lajkov.
2: Dok je vlada premijera Roberta Goloba izraelsku vojnu ofenzivu u Gazi nazivala genocidom te priznala Palestinu, Janez Janša najavljuje povlačenje takve odluke. Povukao je embargo na izvoz oružja Izraelu te poništio zabranu ulaska premijeru Benjaminu Netanjahu. No takva politika prema istraživanju iz lipnja nema potporu većine slovenskih građana, a to se pokazalo i na prosvjedima u Ljubljani na kojima je traženo da se ulica u kojoj je izraelsko veleposlanstvo preimenuje u palestinsku. Istodobno oporbeni pokret Sloboda i stranka Ljevica u parlamentu su podnijeli prijedlog ustavne tužbe protiv Janeza Janše uz tvrdnju da postupci nove vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku nego djeluje isključivo u interesu Izraela. Izraelski šef diplomacije Sar je otvaranje prvog izraelskog diplomatskog predstavništva u Sloveniji ipak nazvao povijesnim danom, a odgovorio i na pitanje o planu za masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze koje su prošloga mjeseca iznijela dvojica ministara u izraelskoj vladi.
0: Ne planiramo nikoga izgnati ili deportirati iz Gaze, naravno da je tako. Ako netko želi otići svojevoljno i postoji zemlja koja će ih primiti, nećemo se protiviti. Izrael je vrijedan strateški partner i mi smo ti koji branimo sigurnost Europe, izravno i neizravno. Mi smo tvrđava na prvoj crti zapadne civilizacije i vrijednosti, a od naše uspostave prije 78 godina suočeni smo sa stalnim napadima i pokušajima da nas se izbriše s mape. Nažalost, neki u Europi još ne prepoznaju istinsku prijetnju.
2: Među njima je prema reakcijama iz Izraela i Velika Britanija koja je odlučila zabraniti uvoz iz izraelskih naselja na zapadnoj obali, ilegalnih prema međunarodnom pravu, kao i poslovanje s tvrtkama i pojedincima povezanima s tim naseljima. Premijer Andy Burnham tu je odluku branio u parlamentu, ističući da će rješenje dviju država ostati samo na riječima ako ga se ne podupre djelima.
0: U ovom složenom i opasnom svijetu Britanija mora pokazati za što se zauzima, mora pokazati vodstvo, tražiti pravdu kad se ljudi istjeruju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo biti uz slabije i dati im potporu. To je vodstvo na globalnoj pozornici.
2: Načelnica konzervativaca Kemi Badeno kritizirala je takav potez i za List Sun napisala da Burnham stavlja interese svoje stranke ispred onih nacionalnih. Izraelski predsjednik Isaac Herzog pak poručuje da je to duboko miješanje u izbore koje Izrael očekuju idućeg mjeseca.
0: Srbijanski predsjednik Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. idućeg mjeseca. Objašnjavajući odluku rekao je da je Srbija prijašnjih godina prošla teško razdoblje, no i da je njegova vlast uspjela sačuvati mir i stabilnost. Ipak priznao je da su proteklih godinu i pol obilježila velika politička previranja u zemlji.
3: Da li su nam izbori u ovom trenutku bili neophodni? Jer je skupština prethodna formirana saziv u decembru 2023. godine. Da nije ovakvih tenzija, da nije ovakvih političkih razmimoilaženja i sukoba, svakako da ne bi bili potrebni. Svako odlaganje bi ugrozilo i Expo, rekao bih i opstanak demokratije kao najboljeg oblika političkog režima u našoj zemlji. A na kraju, vaša odluka je glas Boga i odluka naroda mora da se poštuje.
0: Norveška je minutom šutnje na pokopu Haralda V. odala počast pokojnom kralju, koji je umro 28. prošlog mjeseca. Nakon što je napustila kraljevsku palaču, pogrebna povorka s ljesom prošla je ulicama Osla, gdje su se okupile tisuće Norvežana. Harald će počivati u sarkofagu vrijednom 1.700.000 eura, čiji izgled ostaje strogo čuvana tajna. Na posljednji ispraćaj stigli su mnogi strani političari i predstavnici kraljevskih obitelji.
1: Kronika dana. Nastavlja se ulaganje u modernizaciju Hrvatske vojske. Potpisan je ugovor o nadogradnji vojno-komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s francuskom Thales grupom i domaćim odašiljačima i vezama. Ugovor je vrijedan 41 milijun eura i poboljšat će komunikaciju Rafala. Projekt bi trebao biti dovršen do 2030. Marin Erak.
4: Ugovor o odašiljača i veza s Talesom o razvoju komunikacijskih sposobnosti HRZ-a konkretan je korak u modernizaciji hrvatskih Rafala u zrakoplove četvrte, odnosno pripremu za petu generaciju. Važno je da su u modernizaciju i opremanje onim čega nemamo iz vlastite proizvodnje, što kupujemo ili dobavljamo, uključene hrvatske tvrtke, istaknuo je ministar obrane Ivan Anušić.
5: Prijenos tehnologije je u tijeku i on se već kao takav radi. S ovim potpisivanjem ugovora idemo u realizaciju podizanja sustava borbene komunikacije na našim borbenim zrakoplovima sa sustava F3 na F4. Pripreme za petu generaciju su u tijeku i jednostavno normalan proces modernizacije borbenih zrakoplova koji se događa svuda u svijetu.
4: Do pune funkcionalnosti novih sustava proći će nekoliko godina, a danas potpisani ugovor vrijedan je 41 milijun eura s rokom isporuke oko godinu dana. Cilj je uspostava sigurnog interoperabilnog komunikacijskog sustava usklađenog s NATO-ovim standardima, objasnio je predsjednik uprave odašiljača i veza Denis Nikola Kulišić.
6: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala. Ministarstvo obrane je kupilo te Rafale, ali mi kao odašiljači i veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4.
4: Dodamo da je za sutra ministar Anušić najavio potpisivanje ugovora o kupnji raketnog sustava Chunmoo s južnokorejskim ministrom obrane. Riječ je o 18 raketnih sustava dometa većeg od 300 km, balističkim raketama i svime što taj raketni sustav ima, a kada dođu, održavat će ih Končar.
1: Jedna od tvrtki koja se bavi oporabom otpada dobila je nagradu Hrvatske gospodarske komore za održivo poslovanje u kategoriji malih tvrtki. Riječ je o Premifabu, tvrtki iz Ivanić grada koja se već 15 godina bavi regeneracijom opasnog otpada. Evo što je na konferenciji HGK Podržimo održivo rekao član uprave tvrtke Igor Podravac.
7: Budući da ja postojim na tržištu gospodarenja otpadom već 15 godina i poznajem veliku većinu firmi koje se bave gospodarenjem otpadom, one trebaju proći jednu ozbiljnu katarzu da bi mogle reći da odgovorno se bave gospodarenjem otpadom. Mi od samog početka u materijalnoj oporabi vraćamo preko 90% svih materijala koje preuzmemo kao opasni otpad, vratimo ih natrag i to uglavnom industrijama od kojih smo ih i uzeli. Sve te industrije žele natrag taj materijal po kontroliranim uvjetima i pod kontroliranoj kvaliteti, zato imamo vjerojatno i najsuvremeniji laboratorij za opasni otpad koji je inače akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije, vjerojatno najsuvremeniji u Hrvatskoj.
0: U kategoriji srednjih tvrtki nagradu HGK za održivo poslovanje dobila je tekstilna tvrtka Aquafil Cro iz Oroslavja, a u kategoriji velikih nagrađena je tvrtka za proizvodnju cementa Cemex Hrvatska iz Zagreba.
1: U Gospiću je obilježena 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep, jedne od prvih zajedničkih akcija Hrvatske vojske i specijalne policije, javila se Marina Vuka.
8: Više od 700 dana Gospić je bio pod napadima s područja Medačkog džepa. Upravo je prekid te ugroze bio jedan od ključnih ciljeva operacije koju su hrvatske snage pokrenule u ranim jutarnjim satima 9. rujna 1993. Oslobađanje okupiranog područja i potiskivanje neprijatelja dalje od Gospića. O pripremi i zahtjevnosti ove operacije govore umirovljeni brigadir Milan Kosović, tadašnji ratni zapovjednik domobranske bojne Gospić i Ivo Loborec, pripadnik specijalne policije varaždinskih roda.
9: Mi smo imali malo za pripremanje, malo vremena, ništa, ja sam samo obučio, odredio vojsku koja će ići u napad na djelovanje.
10: Znači, mi smo mjesecima prije toga bili iznad Gospića gore na Visočici, nakon toga smo se polagano svaka smjena spuštali dole prema Divoselu, prema selu Pjevaču. I onda smo jedno dočekali to jutro.
8: Poruku zajedništva s današnjeg obilježavanja poslao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
11: Sudionici vojno-redarstvene operacije Medački džep prije 33 godine ispisali su najsjajnije stranice naše novije hrvatske povijesti. Na poseban način i danas iskazujemo zahvalu i poštovanje.
8: Jer iza svake obljetnice ostaje ista poruka, pamtiti one koji su branili zemlju i čuvati mir za koji su se borili.
0: U Grabovici, sjeverno od Mostara, obilježena je 33. godišnjica ubojstva 33 hrvatskih civila, koju su počinili pripadnici armije BiH. Najmlađa žrtva imala je 4 godine. Za posmrtnim ostacima 17 civila još se traga. Za pojedinačna ubojstva osuđeni su pripadnici prvog korpusa armije BiH koji su iz opkoljenog Sarajeva poslani na to područje. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i zapovjednu odgovornost nitko nije odgovarao.
12: Kronika dana.
1: U maloj dvorani Vatoslava Lisinskog Hrvatsko društvo pisaca organiziralo je komemoraciju za uglednog i više nagrađivanog pisca Slobodana Schneidera. Tamo je bila i Katarina Kolega.
13: Ugledni dramatičar, prozaist i publicist Slobodan Schneider u svojim je djelima otkrivao mračnu stranu hrvatske povijesti, zbog čega je 90-ih morao otputovati iz zemlje, što je učinio te uspješnu karijeru nastavio graditi u Njemačkoj. Književnik Milan Rakovac u svojem ga je govoru nazvao dosljednim egzilantom i azilantom.
14: Iza njega ostalo su njegove sumnje, njegove istine i duboki papirnati testament kojim nas poziva da povijest ne stavljamo pod tepih i da se poput njegovih književnih likova sistematično odupiremo laži.
13: Njegov angažman uzor je mnogim piscima, istaknula je predsjednica Hrvatskog PEN centra Iva Grgić-Marojević.
15: Pokazao nam je da angažman može postojati i sam po sebi, doista kao svjetonazorski. Doista nam je pokazivao uvijek tu finu, tanku granicu, ali mislim kod njega prilično jasnu, između svjetonazora i ideologije koje njegov angažman nikada nije namjeravao nijednoj služiti, bez obzira na ljevičarski svjetonazor.
13: Djela su mu više puta nagrađivana, no nikada nije primio najviše državno priznanje, nagradu Vladimir Nazor. S obzirom na jedinstven stil i književnu virtuoznost, tijekom života primio je premalo priznanja. Stoga književnica Nada Gašić predlaže.
16: Mi ćemo se vjerojatno truditi da se Šacu dodijele neke nagrade koje su ga preskakale kao da je zaista fantom u operi. Muči me jedna blasfemična misao. Možda bi bilo lijepo da kao društvo uputimo zahtjev i molbu da se jedna od novo izgrađenih škola ili škola u nastanku nazove imenom Slobodan Schneider.
1: Sport. Pripremio Davor Lulić.
17: Igraju se utakmice nogometne lige prvaka, ali o njima više malo kasnije. Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu lige prvaka u areni protiv Celja, izvješćuje Marko Šivak.
18: Premijerna pobjeda Zagreba u novoj sezoni lige prvaka protiv Celja 31-29. Vodili su Zagrebaši na poluvremenu 14-12. Gradili su svoju prednost od prve do posljednje minute utakmice u rekordnim trenucima, čak pet puta tijekom večeri, to je iznosilo 4 razlike, ali Celjani su se uvijek nekako vraćali i držali ovaj dvoboj u neizvjesnosti do posljednjih trenutaka. Sjajan na Zagrebovom golu Urh, Kastelica s 11. obrana, neke od njih događale su se u ključnim trenucima. Publika je sjajno pratila Zagrebaše, u čijim redovima najučinkovitiji bio Igor Bjeljavski s 9 pogodaka, pratili su ga svojim učinkom Glavaš s 5 i Štrlek s 4, ali čudo od djeteta u redovima Celja, Aljuš Anžić postigao je čak 11 golova i bio najkonkretniji igrač ove utakmice. Zagrebovih plus 2 za vedri nastavak sezone u kojoj će još igrati protiv Olborga i PSG-a.
17: Danas je odigrano 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ostalo ih je 6, jer je u Sisku Segesta s 3-1 pobjedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Trener Segeste Damir Milinović.
19: Točno smo znali gdje je vreba opasnost, uspjeli smo to dobro zatvoriti, lijepo smo poveli 2-0, malo su vukla nervoza nakon 2-1, ali nije bilo potrebe jer stvarno smo imali dosta situacija za riješiti ranije utakmicu, ali ovo, kažem, mojim dečkima jedno veliko bravo. Nadam se da smo dokazali da se u Sisku igra dobar nogomet.
17: Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema. Bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz 2 pogotka Prevljaka i 2 Ivanušeca. Zadovoljan je bio i Dinamov trener Mario Kovačević.
20: Bilo je baš ono nogometno veselje, se kaže, drago me vidjeti toliko ljubav Dinama tu u Slavoniji. Mislim da u stvari utakmice nemamo tu šta puno pričati, velika razlika između nas i Bedema. Ušli smo ozbiljnu utakmicu, dali te golove na početku. Igrali su igrači koji su do sad manje priliku dobivali, ovi novi koji su nam došli, to nam je bilo bitno.
17: U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobjedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobjedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Oriolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Ždralova nakon 2-2 u 120 minuta. Mladost je prošla boljim izvođenjem 11 teraca.
2: A s domaće kupa idemo na nogometnu ligu prvaka. Danas 6 utakmica, 2 su završene. Barcelona Feyenoord 5-1 i Stuttgart Viking 3-1. Još igraju i to u 65. i 6. minuti. Paris Saint-Germain Slovan iz Bratislave 5-1 je za Parižane. Napoli Arsenal 0-0, Liverpool Atletico Madrid 3-1 i Sporting Galatasaray 3-1. Konačne rezultate čujte u našim vijestima u 23 sata.
12: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
21: Prije podne u većini krajeva prevladavalo sunčano, na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, već prije podne sa sjevernog Jadrana premještalo se prema Dalmaciji i istoku unutrašnjosti uz lokalno jaki olujan vjetar. Temperatura zraka na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti bila je od 20 do 27, u Dalmaciji i Slavoniji između 30 i 36 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo i pretežno oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
12: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Tabak grupa povukla ponudu za sanaciju dijela otpada u Gospiću i kod Benkovca pronađena mikroplastika.
1: Izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida, ubojica poznat policiji, žena tražila pomoć.
0: Gorjelo u kutinskoj Petrokemiji, brojne vatrogasne ekipe gasile požar.
1: Trump uvjerava da će rat s Iranom završiti nakon međuizbora za kongres u studenom.
0: Sutra promjenjivo oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Marijana Mišura i Andrej Štrkalj.
12: Prvi program. Radio Sljeme.
22: Dobro večer, opet ste u našim rukama nakon kronike dana. Evo 22 sata su i za nekoliko sekundi će biti 31 minuta. Idemo sada vidjeti kakvo je vrijeme u Zagrebu, koje su meteorološki podaci od 22 sata. 24 su stupnja na Griču, Maksimir je na 22, na Sljemenu je pak 18. Relativna vlažnost zraka 72%, tlak 1011 hektopaskala. A prava promjena vremena, ono koje ćemo itekako osjetiti, nam dolazi sutra. Sutra će biti promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom. Još u noći mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, dakle neće puhati kao što je danas u poslijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna između 20 i 22 stupnja.

I evo, došlo nam je vrijeme pozdrava, 8 minuta nas dijeli do 23 sata. Tada će i početi mjesečeve sjene, večeras u rukama Branka Vurušića Vure, a večernja ekipa vam šalje puno pozdrava. Maro Market bio je naš glazbeni izbornik posljednjih evo 5 sati i vjerujem da ste uživali. Ivan Živko je bio za tonskim pultom, Krešimir Vešnik nam je uređivao vijesti, ja sam Damon Balenović. Lijepi pozdrav, laka vam noć i do slušanja.

0: sjene nad Sljemenom.
1: Dobra večer. Dobrodošli u Mjesečeve sjene srijedom, Radio Sljemena. Ja sam Branko Vurušić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Prije 7 dana započeli smo srijedom novi niz domaćica izdanja Mjesečevih sjena nakon ljetne stanke i 2 mjeseca opetovanja starih emisija. Nakupilo nam se naravno puno zaostataka, jer je naša domaća glazbena scena itekako živa i produktivna, pa ćemo sljedeća 2 tjedna te staro nove pjesme i izdanja predstavljati i smanjiti zalihe na skladištu. Za početak sa police skidam 4 singla, 3 muškardina i 1 žena nam ih izvode. Faris Pinjo pjeva etidu o ambalažama. Grgur Visinski kantautorsku dugačkog naslova Jedan po jedan u koloni vikali su glasno. Pa zatim Boris Štok iznosi svoje viđenje Arsenove Zagrlime. I za kraj u početnom pokeru imamo kraljicu. Ona je Adari, a pjesma je John, Larry and Ray. Novo i novije i ne baš tako staro u domaćica izdanju Mjesečevih sjena.
2: Ukrasili ste vrtove, sakrili ste sokove, a pokazujete tulipane umjetne. Rastjerali oblake i sunce se probije, blista sve, a iskrice vam uklete.

Četiri sljedeće domaćice izvode nam Detective Jones, Rakataka i Sensi, Anne Fass i Branko Galović. Naslovi su Helena, Kriv si samo ti, Sve ili ništa i Nothing but Zombie. Hrvatska, pop i rock i ostala glazba.

Dva put je dva put, a dva puta dva je četiri. Pa vam stoga večeras sviramo po četiri novije domaće pjesme u paketićima do ponoći. Kvartet pjesama koji ćemo sada poslušati čine Edo Majka i Idem, Proljeće, Bitan ton, Otpor, Belfast Food Stella i Ektratis, Otvoren prozor.

Još 15 minuta dijeli nas do novoga dana. To ćemo vrijeme ispuniti domaćom glazbom Ane Mur, Etera, Detura i Atmosferika. Anu slušamo u songu Insula. Eter predstavljamo temom Otpusti. Detur pjeva Pusti me da spavam, a Atmosferik synth pop veselje Mi smo začarani krugovi. Iz začaranog kruga Prisavlja još malo pa ćemo pobjeći Toni Bertović i ja, Branko Vuršić. U isti ćemo se vratiti, pa vas pozdravljamo s doviđenja. Vi budite dobro, čuvajte sebe, druge i drugačije, pa se čujemo nekom drugom prilikom. Do slušanja.

Hot Draw.

and innocent.

stvari me pratila na slutu. Ništa se ne vidi, ništa se ne čuje.